0: derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
1: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
2: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ostavljam te samu u tišini sobe, u tom lijepom sramu. Pametne i dobre

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
2: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija koja se smatra temeljem današnje Evropske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
2: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
4: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
2: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jednom gradu zaboravih mu ime. To međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao taj? I baš kad pred njim bila je dilema, da li kraj života je

Znajdzie ti biti isto tako crn. I zapne pilko i tegli tri put više, cijele dane kopa kao krt. Il prži sunce, il pljušte duge kiše, svaki grob je uzoran ko vrt. Iz dana u dan on ima više para, troši malo.

vrlo otmjen, elegantan, to se zna. Oh, to je život, sve tamne toalete, kakav pogreb da se skupe svi, ma kakvo groblje.

0: vjeruj sudbini, vjeruj sudbini, pogledaj trica, pogledaj trica, gledaj!
1: Ipak, ne? Prokleto 13!
2: Prokleto 13! Ilka, ti gubiš!
1: Tu kad se gubi, gubi se sve!
3: U jednom gradu

nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
3: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
2: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
4: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
2: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
5: Sport.
2: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
6: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
7: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
5: Vrijeme.
2: Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže antifašiskinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
4: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.

plesnjaci u srednjoj, v tulumi u stanu. Glasni komentari

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima, što se želi

края, зашто слутим да ме губиш у самоћи.

Dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji, na valovima smo Radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz, subota 9. svibnja 2026. emisija Euruke Splite, s vama su za tom pultom Filip Milanović i vaš DJ Wolfman, danas 9. dan pobjede, sutra 10. majčin dan, još uvijek traju sudamja, događanja. Sinoć je na rivi, krcato rivi, svirao parni valjak. Ima još puno tih programa, to sve možete vidjeti na web stranicama šta grada, šta turističke zajednice. Za istaknuti je danas je Grše na pjaci, a sutra na Starom placu 100. obljetnica premijernog izvođenja Kraljice Lopte. Tako, sutra HNK postavlja Kraljicu Lopte na Starom placu. A mi idemo lagano u tonitu program. Ništa bolje od toga, od Pink Floyd i Shine On You Crazy Diamond.

eto kako su na ovako spektakularan i svečan način Pink Floyd i posvetili pjesmu svom de facto osnivaču Sid Barrettu, koji je otišao iz benda, čvuknio je krivi trip pa ga je prebacilo na drugu stranu, kao i dosta njih u priči iz tih godina, ali kreaciju ne možeš zanemariti. Najbliže što smo bili ovako nekome spektaklu, jer to je glazbeno-scenski spektakl, je na Poljudu je 23. srpnja 2013. nastupio Roger Waters, ali ne sa ovim materijalom, nego sa konceptualnim albumom The Wall. To možda ste čuli ako i ne pratite u glazbu, ali dok se izvodi glazba, gradi se zid ispred izvođača, znači između publike i Pink Floyda, i na kraju se taj zid se zaleti avion, bombarderi sve to rumba i oni izađu na te ruševine zida i pjevaju, prije toga pita is there anybody out there, a onda kad se sruši pjevaju i tu nema bisa, jer neki bi tili od oduševljenja, hoćemo još, šta bi trebali sad ponovo na brzinu sa zida pa opet rumbavat. Znači, The Wall i Roger Waters bili su u Splitu na Poljudu, ponavljam, 23. srpnja 2013. To je bilo stvarno nešto fantastično. Taj Shine On, You Crazy Diamond je sa albuma Wish You Were Here. A mi idemo sa programom dalje, idemo poslušati Metak, Htio sam noćas da ti pišem.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

pjevao dok Gary Moore pjeva i svira svoj Midnight Blues. Mi imamo dosta informacija vezano za današnju subotu. Subotu koja je puna oprečnih događanja, ali ajmo nekako redom. Idemo prvo ponoviti ovo iz programa Sudamja koji još traju, znači danas i sutra. Mislim od 9. ure već na Voćnom trgu sajmu Brtnika, pa obilježavanje Dana Europe, pa onda živa baština Dalmacije. Na to ću se vratiti, samo da proletimo ovo dalje. Primjer, recimo, na pjaci udruga Music Talent Split, Splitu s ljubavlju 11, pa onda Međunarodna veslačka regata Sveti Duje, Oxford Split, Cambridge u podne. Onda da vidimo šta bi još izdvojio. Novi Šum, filmska projekcija Sun Ra, ostvariti nemoguće u Domu mladi u 19.30, a u 21 sat koncert Tago Mago. Onda imamo na Gusara je Boat House Disco, a na pjaci ponovimo u 8.30 je Grše. A sutra, nedjelja, dajmo ili... Znači, na kraju sve zatvara na 100. obljetnica prikazivanja kraljice Lopte u 8.30 na Starom placu. Kraljica Lopte, Tijardovićevo djelo prije 100 godina praizvedeno, posvećeno Hajduku. A mi idemo sada vratiti se na ovo što sam rekao, a to su Živa baština Dalmacije. Jedna manifestacija koju priređuje Splitsko-dalmatinska županija, to jest sajam prezentacije tradicije, kulture i baštine na prokurativama. Počet će sve sa promenadnim defileom kroz Marmontovu i onda se svi skupa vraćamo na prokurative. Di su 4 UNESCO baština na jednom mjestu, znači klapska pjesma. Sudjeluju klapa Omiš, klapa Morbin s Brača i klapa Čuvite sa Šolte. Zatim druga UNESCO zaštićena baština, njemo kolo Cetinskog kraja. Treća UNESCO zaštićena baština, Ojkavica i Ganga, i četvrto je Kudovi. A nastupit će vokalni sastav iz Splita, Vrgorca, Imotskog, Šolte, Brača, Trogira, Kaštela, Sinja, Omiša, Makarske, znači širom naše županije. Zatim tu će biti radionice zanata koji nestaje, lončarstvo na ručnom kolu, pletenje krtola, klesanje bračkog kamena i jedinstveni kutak FA jedinstva, splitska pučka nošnja, znači nakit. Tu će čak biti objašnjanje kako se dalmatinsko češljanje za svetkovine. A zatim imamo kino Karaman u podne, Zovit, studentski dokumentarni film o procesiji za križem s otoka Hvara i pečat od vremena na prokurativu, prva fotografska izložba posvećena soparniku uz degustaciju svježe pečenog soparnika Mljac. Znači, gastro delicije će isto biti tu. Biće predstavljena torta makarana, imotska torta, rafioli iz Sinja, Trogira i imotskoga. Nekako sam ja vi iz Sinja najmanje poznati, pa ću Filipa zamoliti Tonca našega da mi drugi put ponese kao da mu smijeni. A onda gdje torta s varenikom, pa domaći likeri. Znači, na prokurative u sklopu manifestacije Živa baština Dalmacije, svega i svačega. A vrijeme nam je za danas jako obećavajuće, već je 17 stupnjeva, a iće to još više i više. Mislim da je još malo oblačno, ali bi se trebalo bi sunce malo prevladati u toku dana i raščistiti se to, što se kaže, raščarati. A mi, evo, javlja nam se kolega Prtenjača iz Zadra sa Radija 057 i nama dragi suradnici, to je meni osobno drag suradnik, godinama smo surađivali kroz rubriku Jadranski vodič, da. A sad idemo sa djevojkom iz moga kraja, iz Arsenovog kraja, znači Šibenska cura. Ajmo dalje s programom.

0: Da, dani idu, a godine lete. 2015. Kema nas je ostavio, znači punih 11 godina, a u pjesmu nekako mi je pala na pamet jer je stihove napisao Drago Buljević, dragi prijatelj, jedan fini malo nogometaš dok je bio normalno mlađi kao i svi mi, sa jednim finim vezom u Zagrebu, rekli da ga hakla, jel? Drago Buljević, nemoj da te prevari, ovaj pramen sjedi sa Jelom Juniorom, odlična stvar. A mi idemo dalje sa But Beautiful, Diana Krall.
1: Love is funny or it's sad or it's quiet

0: I said, and you can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
1: But I got a crystal ball!
0: He said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
2: Hrvatski radio. HR mreža.
3: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Trš

0: Lišća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski i Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Franka Desio.
4: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i 2 protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
0: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje Hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
5: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
6: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, s otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
7: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
6: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
0: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti, straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
8: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vijesti iz svijeta. Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
0: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
1: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
9: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
10: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
9: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
10: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
9: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
11: Jutarnja kronika.
1: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači. Najavit će Sonja Batinić.
12: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
13: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
12: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
13: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
12: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike i Studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
14: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira, dakle, novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
12: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
1: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
15: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
16: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
15: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačkog HNK ovo je prva monodrama u karijeri.
16: Ne bih sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
15: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
17: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
15: Klamov rat nastao je u produkciji Trupe Ovo Ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
1: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike. 7 je sati i 15 minuta. Ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
19: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna tri boda.
20: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
18: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
21: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
18: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
22: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
18: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Spličani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na tri pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
11: Hrvatski radio. Oglasi.
23: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
11: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samoščanec. Da vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavežan 5 celzijevih stupnjeva, Benja, Otočaci, Parkra, Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenovi, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru s jači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito u rano poslije, podne ugodno toplo, uz najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevi stupnjeva.
11: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Hrvatski radio. Oglasi.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu moguć neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje DJ Wolfman.

0: Rocco Mentira, DJ Wolfman.
1: Elvis Presley, Suspicious Minds, to je Dadina omiljena pjesma, zato sam je uvrstio. A mi idemo sad još malo protumačiti događanja dnevna. Rekli smo, jedna turbulentna subota puna oprečnih događanja, naročito u Zagrebu, čuli smo na vijestima i Trnjanski kresovi i Hod za život i veliki vječiti derbi Dinamo i Hajduka u 16:00 na Maksimiru. Dobro, utakmica je bez natjecateljske važnosti, ali baš zato mogu istrčati opušteno i pokazati pravi balun i kako se igra. A idem još jednom naglasiti događanje, to je manifestaciju na prokurativama u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, naravno u suradnji sa 9 turističkih zajednica: Vrgorac, Vankarska, Imotski, Sinj, Omiš, Kaštela, Trogir, Brač i Šolta, te sa uz partnerstvo folklornog ansambla Jedinstvo, valjda svih kudova Splitsko-dalmatinske županije ili neka njihova nadudruga i glazbene mladeži Splita, imamo od 10 eure na prokurativama. I promenadni defile kroz Marmontovu, pa zatim zanati koji nestaju, gdje se možete i vi okušati, znači lončarstvo na ručnom kolu, pa onda pletenje krtola, to su one košare od šiblja, znamo svi šta je krtol, klesanje bračkog kamena i onda isto ovaj folklorni ansambl Jedinstvo će nam demonstrirati splitsku pušku, nošnju, nakit od perli, dalmatinsko češljanje za svetkovine. Sve će to biti začinjeno sa klapskom pjesmom. Govorimo o 4 forme zaštićene, UNESCO zaštićene baštine, znači klapska pjesma, njemo kolo cetinskog kraja, ojkavice i gange i kudova i ostalih izvođača vokalnih sastava iz ovih nabre Splita, Vrgorca, Imotskog, Šolte, Brača, Trogira, Kaštela, Sinja, Omiša i Makarske, ne smijem nikog izostaviti. U kinu Karaman imamo projekciju filma Zovit u podne, studentski dokumentarni film o procesiji za križem s otoka Hvara, te na prokurativama fotografsku izložbu posvećenu soparniku Pečat od vremena, uz degustaciju svježe pečenog soparnika. I bit će i drugih gastrodelicija i autentičnih okusa 9 krajeva Dalmacije, znači da ima šta sve ima. Soparnik, vrgorački puževi, ljutika, kušat će se autohtoni dobričić i crljenak, onda da ima šoltanska nagrađivana maslinova ulja, med, trogirski pelinkovac, a naročito naglasak je na slasticama, torta makarana i imotska torta, rafioli iz Sinja, Trogira, Imotskog, hrapočuša s Brača i torta s varenikom, terezni domaći liker. I sve to, ponavljam, u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije. Potrudili su se. Ajmo mi nešto kasnijem dijelu emisije ćemo se taknuti na dolazećeg Eurosonga, a sad ćemo se zvukom vratiti barem 6 tjedana unazad kad je u Splitu održan Porin, ali nećemo vrtiti pjesme s ovogodišnjeg, nego ćemo vrtiti do javljanja meteorologa, odvrtit ćemo par pjesama sa prijašnjih Porina. Pa ajmo sa Tibijepom.

Pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore, ka suncu, u nebesa. Di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van. I zaranjan u neki davni, zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica. Di su sretni ljudi, njihova dica.

0: jesi u džiru, navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Trantić Physiomedical. 35 godina iskustva, garancija rezultata. Otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice. Križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Physiomedical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098-896-409. E-mail trantić.fm@gmail.com.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: 7:45 idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas čeka dežurni Marijan Tadin. Marijane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako će nas vrijeme poslužiti? Puno, puno događanja na otvorenome ovog vikenda.
1: Pa, većinom sunčano, ali malo je izmješano. Evo da počnemo sa sadašnjom situacijom, polako se razvedrava, samo južno od Splita, samo ponegdje ima nešto malo slabe kiše. Puše slaba bura, a na moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Zemuniku 13 stupnjeva, Božava 14, Čilipi, Knin, Ploče i Zadar 15, Dubrovnik, Lastovo i Šibenik 16, Hvar 17, te Split i Kaštela 18 stupnjeva. Tlak zraka je samo malo povišen, u Splitu iznosi 1016 hektopaskala. Očekujemo da će se sad u sljedećim satima potpuno razvedriti. Još u početku južno od Splita može samo ponegdje biti nešto malo slabe kiše. Ali onda ćemo imati umjeren razvoj dnevne na oblake, ponegdje pojačan, tako da poslije podne može biti lokalni pljuskova i grmljavine, uglavnom samo na jugu Dalmacije, ali ne može se 100% isključiti da će biti malo sjevernije. Onda u nadolazećoj noći postoji samo vrlo mala mogućnost za maglu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru samo ponegdje pojačan i vjetar će pod kraj dana sasvim oslabiti, tako da će u noći biti uglavnom tiho. More će biti malo, na otvorenom moru u početku i umjereno valovito. Temperatura zraka će biti malo više nego jučer, očekuje se najviše dnevno 23 do 26 stupnjeva. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 24 stupnja, danas očekujemo 25. Sutra u nedjelju se očekuje postupno na oblačenje, još prije podne će biti uglavnom sunčano, poslije podne i u noći može biti kiša, postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, najveća vjerojatnost je sutra pod kraj dana u noći od nedjelje na ponedjeljak, ali ne može se sasvim isključiti da ranije tijekom poslije podneva sutra bude nešto slabe kiše. Sutra će zapuhati jugo u početku slabo i onda će tijekom dana postupno jačati na umjereno do jako u noći. Od ponedjeljka nadalje onda nestabilno vrijeme, promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu ili pljusak i opet će puhati jugo. Dakle, što se tiče kiše, danas poslije podne postoji mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, uglavnom na jugu Dalmacije, na splitskom području vjerojatno neće biti, ali ne mogu se 100% isključiti. I onda opet sutra, tijekom dana sve više na oblake, kiša je moguća vjerojatno tek pod kraj dana u noći, ali opet ne može se 100% isključiti da je bude i malo ranije već tijekom poslije podneva.
0: Da, vidite i kako je to. Vjerojatno poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke, a neko ko sutra organizira nešto vani, dobro grize nokte i trese se. Šta će biti i kako će biti?
1: Tako uvijek, pa čak i za poljoprivredu nisam siguran, biti travanje bio vrlo sušan i bikama, ono, treba vode, ali opet što čuo sam, sad su masline u cvatu, nisu kad su cvatu, opet ne odgovara da je kiša, tako da uvijek je to kako kome.
0: Aha, da. To je tako. Dobro, hvala vam lijepa, pozdravljam vas i nastavljamo dalje sa Ozzy Osbornom Mama, I'm Coming Home.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas se završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: U Zagrebu se danas održava Hod za život. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje. Koordinatorica inicijative Željka Markić.
3: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada Zagreba, vlade i europskih institucija. A vojnom paradom u Moskvi Rusija će obilježiti Dan pobjede. Uoči parade dogovoreno je primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka. Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuzskom tjesnacu, pa tako Iran optužuje SAD da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD uzvraća da samo odgovara na iranske udare.
1: Sport.
0: U prvom susretu 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je pobijedila Vukovar s 3:0. Danas u 16 sati u Zagrebu derbi Dinama i Hajduka. Dino Prižmić pobijedio je u drugom kolu ATP Mastersa 1000 u Rimu Novaka Đokovića s 2:1 u setovima. U prvoj utakmici polufinala futsal prvenstva Hrvatske Dubrovački Skver priredio je iznenađenje i u Omišu je pobijedio Ol Misum s 2:1. Druga utakmica igra se u nedjelju također u Omišu.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, puše slaba bura, na moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka su Knin, Ploče i Zadar 15, Lastovo, Šibenik i Dubrovnik 16, Hvar 17, te Split 18 celzijevih stupnja. Detaljnije o vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
4: Očekujemo da će se sad u sljedećim satima potpuno razvedriti. Umjeren razvoj dnevne na oblake, ponegdje pojačan, tako da poslije podne može biti lokalni pljuskova i grmljavine. Uglavnom samo na jugu Dalmacije, ali ne može se 100% isključiti da će biti malo sjevernije. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru samo ponegdje pojačan.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Draga djeco, u današnjem dječjem kutku ćemo ponoviti iste dvije pjesme od prije otprilike dva mjeseca, koje su naišle na reakcije, vidite, koje traju već duga dva mjeseca. Pojedinci ipak slušaju rubriku i analiziraju, pa su me zaustavili na ulici i pitali. Znači, one dvije pjesme koje ćemo danas slušati su, obe su klasici rock'n'rolla. Jedna je opet Pink Floydi, zove se Another Brick in the Wall. Još jedna cigla u zidu, prevodu. A druga je Paul McCartney, We All Stand Together. Mi stojimo svi zajedno. Kod Pink Floyda de facto govorimo o kritici, njihove kritici utapanja pojedinca u sustav, to jest neko gušanje individualizma. Pretvaranje ulaze, imamo to uprizorenje, naravno u filmu The Wall, gdje je to animacijom odlično prikazano, a kod Paul McCartneya u Disneyevom crtiću vidimo to u jednoj močvari, žabe pjevaju taj valcer i on je onako dosta kao neka utopijski zvuči, ono kad je ajmo sad svi skupa pa jednako pa horuk, pa ja da puno ne duljim, poslušat ćemo zvučne podloge od ove dvije nakane da prikažu pojedinca u odnosu na društvo.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

Stvarno sam ovaj triumfalni završetak ove bajke, de facto u biti basne i basne i bajke sa žabama, pa to me ih ponese i onda tako tanko čutan, ali eto, ima baš eto zato, zbog jutrošnje naklonosti dječjim pjesmama poklonit ću vam još jednu, i čak bi reka nije dječja nego djevojčička, a vidio sam ja i muškaraca koji imaju tankoćutni, koji se ponašaju onako ko djevojčica, šta nije malo pozitivno. A mi idemo čuti Ivanku Kordić i Lutkica na dar.

0: kúva. Vierovali ili ne?
1: Bauva kúva.
2: U današnjoj rubrici Bava kúva, to jest vjerovali ili ne, imate vremena za pokupit robu sa sušila. Šum prešašta god otiću u spizu jer ću vam pustit remek djelo u trajanju od 22 minute i 40 sekundi. Zašto? Jetrotal dolaze ponovo u Zagreb. Prvi put su bili 75. Oni su jedna od najvažnijih svjetskih imena progressive rock scene, dolaze u Lisinski. Zašto je to, mislim, 11. listopada? Cijene ulaznica normalno su primjerene kapacitetu i njihovom značaju, znači između 59 i 100 eura. Ko želi pogledati bez vremena klasike, ali i novi materijale, to je Bava kúva. Znači, nakon toliko godina još uvijek snimaju nove albume. Ja sam uvijek formiran na njihovim ranim stand-upu, na Bursting Out, duplom live albumu Living in the Past, Tickets for Brick, koji ćemo slušati, Songs from the Wood, ali najdraži mi je Minstrel in the Gallery, koji se sad isto smatra remek djelom, a sjećam se ondašnjem jukeboxu i nije baš bio nahvaljen od kritike. Ali to je tako. Tick as a Brick, pjesma koju ćemo slušati, part one, jer ima dva dijela, koji drugi je nešto malo minutu kraći, ali ovaj prvi je ovih prvi. To je ono simfonijsko djelo, a u biti sam idiom znači glup kao cigla. Jan Anderson i ekipa su se potrudili skladati nešto posvećeno nekome, kako bi rekao, oni opet ciglu koriste građevinski materijul, što bi rekao naš Mio, malo drugačije nego malo prije što su Pink Floyd, Another Brick in the Wall, a ovi su Tick as a Brick, pa da ne bi puno pilao da nas ne uvate ove vijesti u 9, jer mi iza vijesti dolazi Krešo Bengalka. Idemo mi, Filipe, krenuti sa Tick as a Brick, samo sekund, ono, toliko djelo, moram ga najaviti, mislim, posvetiti, bilo to, bilo šta, ili recimo ovaj Češta naganja motikom porivi novinara, šta god da je reka, e, brale, evo ga, Jetrotal, Tick as a Brick.

0: Stop, pregledaj se. Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom mjestu. Posjetite Stop Shop i iskoristite besplatne preglede madeža na 19 lokacija diljem Hrvatske. Posjeti Stop Shop Kaštel Sučurac 12. svibnja i pregledaj se. Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop,
1: jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
3: Trantić Fiziomedical. 35 godina iskustva, garancija rezultata. Otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice, križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Fiziomedical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098 896 409. E-mail trantić.fm@gmail.com.
4: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: Čitamo klasike hrvatske književnosti, danas je to Vladimir Vidrić Jutro. Svitaše, još bi tama u lugu. Pan se ukaza s omašnim mjehom. On stupi na čistac pod jasiku tanku i tu se oglasi smijehom. Plahe su sjene došle iz tame i plesat stale na zelenoj travi. Bile su divlje plavojke nimfe s bijelimi vjenci na glavi. A svitaše jutro, rosa je pala, pa se u krupnih kapljah blista. Sja jutarnja zvijezda, dršće i trepti jasika širokog

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.
6: Stipe, Stipe!
7: Što ima no?

E, Stipe moj iz SM-a i Insideri. Znači, Novo je danas u 16 sati na Maksimiru. Hajduk igra vječni derbi proti Dinama. Utakmica nema rezultatsko značenje jer je prevelika razlika. Dinamo je prvak, Hajduk je drugi. Ni treći, bila to Rijeka ili Varaždin, ne može se približiti Hajduku. Ali, eto razloga opuštenoj igri. Eto razloga da treneri okušaju nove taktike, probaju mlade igrače, razloga dobroj utakmici. A ja ću ovdje spomenuti još da šta ima novoze u Hajduka, to je da sutra imamo operetu Kraljica Lopte na Starome placu u sklopu Sudamja i 1926. je prava izvedba, Tijardović je to napisao za Hajduka, a 27. Hajduk godinu poslije bija prvak, pa hajmo neka bude tako i ovaj put. Idemo, Milan Šepec, to Nenjik Nedla.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski ronilački klub Puntar organizira od 9 do 12 sati ekološku akciju čišćenja podmorja u Lučici Jadran i podnosu Stipana. U akciji koja se održava uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije sudjelovat će i članovi udruge Zvono, udruge osoba s intelektualnim poteškoćama. Dio sudionika čistit će podmorje dok će drugi pomagati u aktivnostima na kopnu i edukaciji građana o zaštiti mora i okoliša. Danas se završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga na Republike Hrvatske.
0: U Zagrebu se danas održava Hod za život. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje. Nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
3: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj. Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom prvi korak je zakon. Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada Zagreba, vlade i europskih institucija. A vojnom paradom u Moskvi Rusija će obilježiti dan pobjede. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je pobijedila Vukovar s 3:0. Danas u 16 sati u Zagrebu derbi Dinama i Hajduka. Utakmicu možete pratiti izravno u programu Radio Splita, a najavio je trener bijelih Gonzalo Garcia.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo. Očekujem da ćemo ići s idejom da i napokon pobijedimo. Ne borimo se za nešto posebno jer smo drugo mjesto već osigurali, ali želimo tu pobjedu za nas, za momčad, za klub i za naše navijače. To je važna utakmica za svakog.
0: Dino Prižmić pobijedio je u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu Novaka Đokovića s 2:1 u setovima. A u prvoj utakmici polufinala futsal prvenstva Hrvatske Dubrovački Skver u Omišu je pobijedio Olmisum s 2:1. Druga utakmica igra se u nedjelju također u Omišu.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, puše slaba bura, na moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka su Sinj 14, Knin, Lastovo i Ploče 16, Šibenik, Zadar i Dubrovnik 17, Komiža, Makarska i Mljet 18, te Hvar i Split 19 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu u nastavku dana u prognozi Marijana Tadina.
5: U sljedećim satima potpuno razvedriti, ali onda umjeren razvoj dnevne na oblake, ponegdje pojačan, tako da poslije podne može biti lokalni pljuskova i grmljavine, uglavnom samo na jugu Dalmacije, ali ne može se 100% isključiti da će biti malo sjevernije. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru samo ponegdje pojačan, temperatura zraka najviše dnevno 23 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo nas natrag u studiju, smo emisija Evo ruke Splite, normalno na 101, 102 i 104,5 MHz. Slušali smo po izboru mog današnjeg gosta Sil Johnson Different Strokes, jel? A moj gost se zove Krešo Kulašin ili umjetnički Krešo Bengalka.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i tebi. To jest meni je već dobar dan i Filipu, ali okej. Okay. Krešo, zašto Bengalka odmah?
1: Pa to sam iz neke zafrkancije adolescenske dobija taj nadimak tamo s nekih 16 godina kad sam ušao u fazu da sam počeo pratiti Hajduka, išao na utakmice baš ono hardcore i to, i onda me jedan prijatelj moj bliski zezancije nazva kao Krešo Bengalka, to se dobro poklopilo, kasnije sam to uzeo kao umjetničko ime jer sam tu za zezanciju prihvatio bi ja na prvu i eto, ostao sam tako obilježen.
0: Ti si, koliko ja pamtim, gori iz Jeretove ulice, jel?
1: Je, Jeretova.
0: Baš je, koji si protu naj? Oni najgornji možda.
1: Nije najdolji, sad sam iz Donja Jeretova.
0: A Donja, ne možeš gori gdje Luka Kokeza je ova ekipa, jel? Ja sam igram davno kao student, fesbovski, sam igram na neko šić tamo, sad te on će izmiče mi ovako.
1: Znam, ono malo ni gradištu šta je tamo u kavezu.
0: Ajmo mi, a zašto sam jednom došao u Varaždin, čini mi se Trash Film Festival, nisam imao pojma, tako negdje pri više od 10 godina. Kaže, daj Stevie, kaj nam ne dovedeš kišu metaka strstenika? Tako sam bio poražen da oni u Varaždinu znaju ne samo za kišu metaka, za koju u tom trenutku nisam čuo, nego da ona strstenik, možda i krivo.
1: Pa nije kiša metaka, zapravo nije strstenika, Kid Rađa je jedino strstenika, on je na par pisama od kiša metaka, ne znam kako su to povezali, ali zanimljivo je to da znaju da za kišu metaka, kiša metaka je svedobno bila stvarno rep senzacija i nešto novo na sceni, što smo uspjeli do dana današnjeg na neki način kroz zvuk i kroz to što radimo i dalje održati, i dosta se pojavilo nakon nas i novih nekih artista, novih glazbenika, novih MC-eva koji su nastavili po to nekom istom paternu raditi neke nove stvari. Mm-hmm. I stvorili smo kao neku, vamo reći, novi dio splitske rap
0: scene. Izraza, vamo reći. A daj mi reci nekako, imam dojam, tebe inače prezentiraju kao prvaka tvrdog džira. A jer Vojko, koji je isto iz te kiše, tako je otišao malo, on se u komercijalizira se na račun ovih teme obrade, vječnih tema, ljudske gluposti, infantilnosti i takvih stvari, jel? Poremećenosti u društvu. Ti si onaj neki malo under, kako se kaže?
1: Underground, je. Ja sam malo siroviji, glas ulice i riči s ulice. Vojko ima i prije toga projekt Dječaci, koji je isto bio već komercijalni projekt za šire mase, tako da on nastavlja tim putem, a ja sam se držao više te neke ulice, držim se još dan danas koliko mogu, samo što sam stariji, sve više se mičem od baluna na balote i sve više se mičem od tih nekih mulačkih tema, neke ozbiljne teme, a opet moram zadržati svoj štih, što mi je to jako teško, a danas ja neću nikada dolga odustati.
0: Da. Ovo što smo slušali, ovo uvodno, sva glazba u uru je od gosta, sve si pjesme ti izabrao, ova prva, Different Strokes, različiti udarci, to je u biti iz 60-ih. Šta hoću reći, da su prvi semplovi koje si sad pomenija, semplovi u biti hip-hopa su na tako toj glazbi, na James Brownu, oni su skidali te
1: Pa je dosta funk, soul i disco stvari je semplirano, mislim ne dosta, nego gotovo sve. Poznata, najpoznatija, vamo reći, rap grupa svih vremena, Wu-Tang Clan, oni su ovu stvar semplirali. Na račun njih sam ja i čuo za ovu pismu, inače ne bi nikad možda ni upalio doma. I to je prepoznatljiv sample s jedne njihove pisme, s njihovog prvog albuma. Cijeli taj rap tada kad je nastaja je kroz sampliranje, masu toga se uzimalo, sampliralo, kidalo, rizalo, to su sve ljudi koji su bili u teškom siromaštvu, nisu bili ni znalci na nekim instrumentima ni ništa, i gramofoni su bili prvi neki instrumenti s kojima su se oni bakćali, od kojeg su zapravo napravili neki totalno novi glazbeni smjer koji je dan danas najrasprostranjeniji i najutjecajniji glazbeni smjer na svijetu.
0: To više, ja ću ti reći iskreno, kao pripadnik neke prijašnje generacije stasale na bluzu i classic rocku, pa sam čak pomislio to što si rekao, da je druga polovina 80-ih, da je to modni trend kad su pojavili prvi, ne samo rap i hip-hop, nego i plesovi breakdance, da je to neki modni džir kao makarena pa će proći. Međutim, ne da nije prošlo, nego to se razgranalo.
1: Je, je. Službeno 73. kad nastala hip-hop kultura, 79. tek nastala prva nekakva snimljena stvar. Prva snimljena rap stvar, paralelno se pojavio, dakle, breakdance i pojavili su se grafiti. Grafiti su doduše nastali još prije, za vrijeme hippie ere, šta je većinom bio i bjelački neki način izražavanja, ali kroz hip-hop se nekako održa do dana današnjeg. I tu još postoje element bitan, znači DJing, skrećevi, puštanje, produciranje i takve stvari. Uh-huh. Ta neka četiri elementa su paralelno se razvijala u Americi, dok se recimo paralelno u Britaniji pojavila isto kultura punk, koja isto na neki drugi način bila buntovna. Kasnije su recimo grupa Clash, koji su bili punkeri, se odselili u Ameriku, priklonili se rap zvuku, a Beastie Boysi koji su iz Amerike, koji su radili u početku punk, su se okrenili na rap isto. Tako da je dosta bilo tih nekih fuzija, tih kultura u tom vremenu. Ja sam paralelno, ko sam slušao i rap, slušao kasnije malo i punk. Svidilo mi se taj neki bunt, što ja znam, u tome svemu. Bunt bez razloga, mogu ga tako nazvat.
0: Dobro, ne mora biti bez razloga. Nego smo mi došli sad do glazbenog broja, pa ćemo nastaviti na ovu temu.
1: Može.
0: A namistilo se da je to Bob Marley, Buffalo Soldier. To je isto neka, vamo, pjesma o diskriminaciji na neki način.
1: Pa je, reggae isto ima dosta utjecaja na rap glazbu. Uh-huh. Bitno je nešto tako isto.
0: Uh-huh. Amo poslušati Buffalo Soldier od Bob Marley, pa ćemo se vratiti razgovorom.

0: Jutarnji program Radio Splita.
1: Evo, novinari sa drugih medija šalju mi poruku, pitaju je li izjeretove, provjeravaju, valjda nisu čuli prije prvog dijela razgovora. Da, dragi slušatelji, sa mnom u studiju je današnji gost Krešo Bengalka, on je iz Jeretove ulice, on je iz Splita, ali moraš svoj kvart i svoj zidić uvijek poštovati.
2: Ba to je ono, po defaultu uvijek mora biti.
1: Je. Daj mi reci da se vratimo na ovaj Buffalo Soldier, to je kao Vjetnamski rat, pa onda služili su i bijeli Indijanci, oj, kako ono u kosi kaže da bijeli ljudi šalju crne ljude da se bore protiv žuti ljudi. Ovako nešto ima u Central Parku, jedan pasaž, Miloš Forman složio priču. Ovi, uglavnom uvijek je bilo to, nije ka, nema te svemirske pravde. Ali...
2: Pa nema, uvijek jači tlači i to je to.
1: E, i gomile toga opjevano na tu temu, da nikad nema pravice za sve jednake, ali okej, okay, uvijek smo u borbi. Gdje su danas mladi, to je studenti koji su uvijek ono, predvode napade, nasrću na barikade. Di su naši mladi danas u toj?
2: Pa šta za naši mladi, koliko ja vidim da voze dobre aute, bespravno se parkiraju, zagušaj mi cijeli parking kad imaju ispite dolje na kampusu, nema se nijedan onda di parkirat. Uh-huh. I onda mi prođe kroz glavu kapa, zašto ti mladi ne idu možda pješke ili biciklon ili zašto ka. Ali valjda njima već ovaj, do tog studentskog doba već sve omogućeno, bar većini. Neko je tako da oni, ja mislim da su naučeni već po sistemu, da se ne bune puno, nego da se samo prilagođavaju, izoštravaju i da ostvare svoje ovaj, kapitalističke ciljeve, kao šta
1: ili
2: zapravo
1: da se,
2: je.
1: Ili da se naslone na neki proračun.
2: Ili da se naslone na neki projekt ili proračun. Rijetki od njih, tima svaka čast, stvarno naprave nešto za znanost i za kulturu ili za bilo šta. Ali ova, većinom se to svodi danas kod svih grupa, kod svih grupacija na pare i ništa drugo.
1: Da. A daj mi reci, taj sjever i jug, u biti govorimo o ovoj sjevernoj hemisferi, ali ne znam, je li obrnuto doli sa ove južne strane kad gledamo, ali bogati napredni sjever i jug, ajla, bajla i ono, manjana ili kako ono, pomalo de, i to. Mi smo taj jug, jel? Mi smo
2: pa je, pa to je istina.
1: Jesu oni puno bogatiji od nas ovih gori?
2: Pa nisu, ja mislim da nisu puno bogatiji, ja mislim da imaju samo više mogućnosti nego ljudi ovdje.
1: Da, da. A da nema turizma?
2: Da nema turizma, morali bi onda ljudi raditi u tvornicama, sad ne znam kako bi se to ljudima svidilo, morali bi tako.
1: Pa dobro, nekad je neko sagradio te tvornice, valjda bi sad ovaj, sagradili bi tvornice da imamo di radi, jel?
2: To je.
1: A daj mi ovi, da se vratimo na taj, neću reći prvak tvrdog džira, nego ti si kao kroničar modernoga Splita na neki način. Ti zapisuješ nešto što ja i moja generacija ne vidimo, jer smo u to doba već se ukrpe, što se kaže. Koliko se Split promijenio u tom smjeru? Ovo što ne vide ni mediji, ne izađe ni u novine, koliko ima nekih te subkulture klubskih izbivanja, ne znam nija, žireva po...
2: Pa koliko ja to pratim, znači od moje mladosti, zadnjih 25 godina, 30 godina, ima možda malo više nego što je bilo, ali to isto sve preslabo u odnosu na to kakav smo grad i koliko se razvijamo u drugim smjerovima. Ja mislim da je problematika tu glavna što država ili grad ili ko već ili ministarstva ne ulažu dovoljno stvarno u tu kulturu koliko bi trebalo, jer ta kultura je bitna stvar uopće za prosperitet i za grad ka grad. Kod nas se to gotovo ono nekako i ne ulaže, iako se uloži, ono ljudi to nekako i ne cijene, ne vrednuju, zbog toga se možda i ne ulaže. Kad pogledamo neke druge gradove, kao što je Zagreb ili neke europske gradove, tamo je ono bit kulturnjak, bit glazbenik, bit umjetnik, neki status koji stvarno ti vridi. Ovdje kod nas su svi neki umjetnici, svi su nešto već, kako bi rekao, svi već su umjetnici u svom životu i teško je biti veći umjetnik od nekoga drugoga. Mislim, isto posebnost neka ovoga grada, ali eto, tako je nekako, šta ću ja...
1: Ma da, Split je to, on ne prizna veličine, kako bi rekao.
2: Ma nikakve veličine, ovdje je samo...
1: Moraš uspjeti negdje svjetski van kada bi te onda...
2: Ma i onda kad uspiješ isto... ka bit će ništa, nisi ti njima baš uspija, naš, ono.
1: Pa je, ovaj, nešto je tu sumnjivo, sigurno nešto
2: neka štela. Ili nešto.
1: Pa pretpostavljam, ima, čuo sam taki dosta ovaj, komentara da zato Iron Maideni dolaze u vodi na probe, došli su opet prije
2: dva dana. Pa jer ih niko ne štivi.
1: Vjero. Niko ništa, noga, ne, niko i ne poteže za rukav.
2: Mislim, to je i dobro, ali ka, da ti se dogodi nešto negativno, onda bi ti svi ono dali pozornost ka.
1: Da.
2: To
1: da.
2: Je ono neka... Neki dvosjekli mači ta, ja znam.
1: Da te nešto još pitam, možda ti to ne znaš, kad te gledam tako ovaj, tetoviran si ovo što vidim, prilično mi pretpostavljam da ispod još, jesi cilj, jesi cilj?
2: Ma nisam cilj, ono, kad sam bio mlađi, malo sam bio luđi za ti, naša sam stariji, sve me više boli, sve mi se više ne da.
1: Aha. A je li znaš?
2: Dalje. A da mogu ja bi se cilj tetovira, ali
1: a je li
2: nije
1: znaš?
2: Potrebno.
1: Je li znaš da je najbrže rastuća industrija u Americi je skidanje tetovaža.
2: A, ne znam za to.
1: E, to ti je nešto novo, ima možda godinu dana da su to izračunali.
2: Da, da, da, zanimljivo.
1: Jedan naš je čovjek u biti pod drtlom iz Utora Gornji, Filip Milić, on ti je u Sacramento, on ti ima jedan od najjačih tattoo studija u Kaliforniji. Ka. I ovaj, i je, krenilo je malo u obrnutom smjeru. Pa dobro, okej, okay, ima ljudi koji su u tome, koji su autentični, ali ima i ono, svaka mlikarica.
2: Ja svaku svoju tetovažu dobro promislim, ne razmislim šta ću ka.
1: Da, da, da.
2: Tako da ne dođem slučaj u situaciju da već bude žao.
1: Znači, ti si promišljen, nisi ne promišljen.
2: A jesam tetovažama, ovako u poslu i to sam ne promišljen, to tamo.
1: A reci mi, kad bi ovo, narodnjaci i to, narodnjaci s jedne strane versus ili against Beastie Boys, koje si spomenuo, je li sve otišlo u komercijalu? Ne samo glazba, nego...
2: Pa ja mislim da nas ima narodnjaka koji nisu komercijala, ima dosta i komercijale, ali... dio tih narodnjaka isto postala neka alternativa, ono, dosta ljudi, ja znam, koji slušaju narodnjake, ona govore za ovo novo što se pojavljaju od narodnjaka, ma nije to to, ka, naš, to je neka komercijala, ka, zapravo slušaju oni narodnjake,
1: da.
2: Tako da ima, dosta se to nekako sve izmišljalo i subkulture su se nekako izmišljale, fuzirale u nešto totalno drugo.
1: Jesi li ti, kad si krenja u tom smjeru, gledao da se kao ide način da se uklopiš u svijet ili da ga mijenjaš?
2: Ja sam gledao da se šta više isklopim, da šta više ne budem u tome svijetu, da šta više budem drugčiji od drugih. Možda je to zbog nekog unutarnjeg osjećaja ili pripadnosti ili nepripadnosti, ne znam ja još točno, ali sam uvijek gledao. Čak ne da, ni da ga mijenjam, nego da budem, samo da budem drugčiji, da ne budem kao što su drugi.
1: Mhm. Aj sad prije nego pustimo The Clash, Should I Stay or Should I Go?
2: Može.
1: A to je isto namistilo se da je taj naslov.
2: Tu pismo za zavoljaka se ima 3 godine i nikad nisam rekao, pisma mi je dosadna. Ono. Od treće svoje godine mi je ta pismo zakon.
1: Dobro, ajde onda prije nego što je pustimo da te pitam, ono, iskreno to kad si bio dio navijašta, jesi ikad dobio po pujičci?
2: Jesam, bra, moraš dobiti.
1: Jel? A jesi kad da, ko moju jaketu?
2: A jesam.
1: Uglavnom, to je već zastarano.
2: A to je dosta, ne trebamo više pričati o tome.
1: Okay. Idemo, Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: akcija na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo, 102 MHz. Hvar, 100,2. Komiža, 88,4. Labišnica, 101. Dugopolje, 105,3. Brač, 104,5. Vrlika, 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
2: Radio koji se čuje, Radio Split na 101, 102, 104,5. Gost u studio, Krešo Bengalka. Krešo, da te pitam, šta ti se čini od hrvatske glazbe i kakva je njena budućnost? Bija je Porin nedavno u Splitu, sad je tjedan ovih Eurosongova, a to nije tvoj žirka, Eurosong, pretpostavljam.
3: Pa ja mislim da se glazba minja u Hrvatskoj, radijska glazba se minja sporije, alternativna glazba se minja munjevitom brzinom i širi se puno više nego ova popularna. Mislim da je veliki jaz između alternativne glazbe i glazbe općenito koja se događa u Hrvatskoj i one radijske glazbe, odnosno popularne glazbe koja se emitira. Doće kad tad do neke tu mini revolucije, nešto će se tu mora dogoditi, jer one pisme koje su slušane na internetu i one pisme koje su slušane na radiju su različite totalno i totalno su druge neke pisme. To je po meni nemoguće da je tako, znači da nešto tu nije usklađeno i kad tad će mora doći do neke tu izmjene i promjene.
2: Da, to sam primijetio da se apsolutno ne preklapaju ono što skenira, kao se zove Billboard, kad proleti satelit ili Spotify što izdaje ili koji već ovi digitalni servis i ovo što vrte, a naročito formatirana radija.
3: Da, istina, ali dobro je danas kod glazbe što možeš sam sebe možeš plasirat, sam sebe možeš oglašavat, možete neko čut bez da imaš izdavača, bez da imaš iza sebe, ne znam, kritičare ili neku agenciju, menadžera, opet može neka publika doći do tebe, opet ima načina kako se možeš probiti i izboriti za sebe bez, ajmo reći, te industrije.
2: Diskografske, okay. I ovo je promo.
3: Koja je prije bila obavezna, prije bez toga ne bi mogla ništa.
2: Tako je. Amo sad to si dobro dotakao, cijeli taj proces proizvodnje, ti u svome stanu, u svojoj sobi si uredio svoj studio. Aj malo o tome.
3: Ja imam kućni studio, šta znam, minimalnih onako uvjeta. Ja mislim da bi prošao minimalne tehničke uvjete. Nema još protupožarni aparat doma, ali ovo ostalo sve imam. Od početka, kad sam počeo snimat sam doma, radio sam doma, kaj svi, nekako mi je ostala ta neka navika da snimam doma. Imam ja ljude koji imaju studio, ako baš treba nešto ono malo finije snimiti, to idem u studio. Ali mi je nekako lakše doma, ono doma mogu se opustiti, mogu ono snimiti u boksama, pismu, šta ja znam, mogu u pijami, u papućama, zgužva, ne moram se umit, srediti, otići u neki studio, nego mogu sve doma napraviti i mogu reagirati promptno kad mi nešto padne na pamet, usnu ili negdje nemam pomoć za neku pismu, mogu odmah se baciti na to.
2: Mm-hmm. Da, to su velike prednosti nego ono kad se moraš tamo pa te dočekaj neka tri hladna tipa iz kroz drugog nekoga
3: svijeta, je, zna i to unit ono malo negativnu energiju pa onda ne ispadne baš kako bi zamislija, ali kako je oprema ta išla naprijed, kako je se razvijala tehnologija, potreba za nekim studijima velikim, pogotovo u repu, je prestala. Jer danas i svi najjače, sve zvijezde i ljudi koje ja slušam, svi oni imaju neka kućna studija improvizirana u kojima rade, jer se tako uspostavilo najlakše, nekako najbezbolije.
2: Ajmo malo u punk. Prvo ćemo zavrtiti pjesmu koju je sad dobrao. To je Cock Sparrow Because You're Young.
3: Tako je, to odlična stvar, odličan bend.
2: I odličan tekst koji poručuje...
3: Koji ima dobru poruku, je.
2: Odličnu poruku. Ajmo čuti to.
4: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje DJ Wolfman.

0: Fox Fur, jel, Because You're Young.
1: Je.
0: Onako dosta Ramones mi tu, slična je ova svirka, jel?
1: Pa je, to je taj stari punk, ono.
0: E. Ti si 86. Znači, kad je rat počeo, bija si...
1: Pa bija sam u prvi razred osnovne, 92. Eto.
0: Da. A daj mi reci, prije 3 godine si otvoreno progovorio o svojoj borbi protiv depresije. Depresija je kao najraširenije bolesti na cijeloj planeti.
1: Jesam, ja imam anksiozno depresivni poremećaj. Šta ja znam, ima tu momenata kad sam dobar, normalno, ima momenata kad sam totalno downu. Samo što, eto, to je borba koju svak prolazi, neko manje, neko više. Da. Dosta ljudi danas ne vjeruje u to uopće da postoje depresija. Ljudi su tu poprilično malo zadrti i zatucani, naročito kod nas. I onda sam tu prolazio isto u tim raznim fazama, svakakve komentare tipa, ti si lin, trijaš počet.
0: Motika,
1: lopata, ajde radi nešto. Ako me go zna da sam radišan, ali šta je u tome najgorem stanju, to je najgore što u biti možeš napraviti, nešto raditi i dalje se boriti još više sa svojom psihom. Jedino što mi se na kraju spustila kao dobra pomoć, stručna pomoć i to je to.
0: Da. Neki dan sam baš nagazio dok sam dogovarao s tobom ovo gostovanje na 2,5 muškarca, pa je Charlie išao psihijatrice i požalio je se, a ona kaže da je to onaj pritajeni gnjev. Kao.
1: Da.
0: Je li ti kroz stihove svoje uspjevaš dio toga izbaciti?
1: Uspjeva, naravno. Naravno, naročito kroz muziku, složim neku kompoziciju ili neke stihove do tog momenta da sam sebe nekako tu ojačan i u stvari vratim sebi neki osjećaj kad sam bio mlad, kao što kaže ova pisma malo prije. I nekako me to me psihički vrati, ali to su sve kratki neki momenti, to opet drži 2-3 dana, opet se vratiš
0: Da, bljeskovi.
1: Bljeskovi, opet se vratiš u isto. Tako da jedino što može tu najbolje pomoć po meni je stručna pomoć i to je to.
0: Da. To, di si bija 95, di si bija 92 je relevantno, to je bilo prije 35 godina, ali okej, tebi je majka isto iz zdravstvenog sustava, otac je bio
1: u vojsci cijeli život, je.
0: E, i ovi, nekako, kako bi rekao, sve mi je jasno i ne samo ti, nego cijela ta generacija, šta ja znam, ima generacija neki koji su oštećeni na drugi način, ja znam generaciju koji nisu imali maturalno, pa nisu imali ekskurzije, pa to su sve male traumice, ono neko bi rekao, neš ti maturalno izlet.
1: A zapravo te kad prođe neke godine vidiš kako god je bilo teško, možda i bolje da nisi vidio tada da ti je bilo nešto teško, kako bi objasnio.
0: Je.
1: A još pogotovo kad si vidite, poletan si, vesel stalno, nisi ni svjesna što se zapravo događa skroz oko tebe, to poslije tek osvijestiš. Kad prođu te najgore godine, sa pričam o ratnim godinama, o siromaštvu, bla, bla, bla, onda vidiš kako god je bilo zapravo teško, a nisi toga bija svjestan, skužiš, ma možda i bolje da nisam bija svjestan.
0: Da. Amo mi ovo što si u prethodnom razgovoru spomenija, da će se dogoditi jedan usklađivanje, neću već prevrat, ali usklađivanje zvuka u javnom prostoru sa realnim stvarima, ali još uvijek je kapital na strani ovih.
1: Pa je, para valja, to para dominira uvijek, i ljudi će nekako, sve više dolaze nekako do tog zaključka da je para samo sirovina s kojom možeš sebi omogućiti neke stvari, eventualno riješi sebi probleme zdravstvene ako imaš neke teže, to ćeš puno lakše riješiti s parama nego bez para, za sve drugo ja mislim da je totalno irelevantno, koliko ko ima para, možete se najnoviji Mercedes pokvariti, a možete i stara Lada voziti, ko zna koliko, tako da...
0: Ili Moskvić, gde si vidio kola bolja od Moskvića.
1: Tako da, recimo, imam jednu Vespu koja ima 25 godina, a ima jednu Vespu koja ima godinu dana i onda ja ne mogu ih uopće razlikovati, meni su obe dvije su na jednakoj razini kvalitete,
0: da.
1: Kako bi objasnio, možda mi je čak ova starija draža, sam više prošla godina s njom, ali ne vjerujem da bi me ikad ostavila igdje ili crkla, tako da pare su tu samo sredstvo neko za živiti ili za sebi nešto olakšati, a ovo sve drugo je puno više bitno po meni.
0: Da. Idemo poslušati Rage Against the Machine. Koja je ovo pjesma? Koja je ovo pjesma od njihova?
1: koju sam stavio?
0: Funk.
1: Renegades of Funk.
0: Renegades of Funk.
1: To je obrada.
0: Odlično.

0: oglasi.
1: Narod kaže, kako siješ, tako ćeš i žeti.
2: A poljoprivrednici kažu, Agrocentar Sjeme posjeti i zime i ljeti.
3: Sjeme, najveći specijalizirani agrocentar u Dalmaciji, nudi sadnice povrća, cvijeća i ukrasnog bilja. Za bolju oplodnju maslina, oleofil, vrhunska gnojiva, ortfrutkal i ferti plus. Sredstva za zaštitu bilja, sadnja i održavanje zelenila za hotele i okućnice. Sustavi za navodnjavanje. U vašem susjedstvu, Agrocentri Sjeme, Hrvatski broj 1.
4: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
5: Trantić Physio Medical, 35 godina iskustva, garancija rezultata, otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice, križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Physio Medical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098-896-409. E-mail trantić.fm@gmail.com.
6: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
7: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
8: Krešo, reci mi, to kad si rekao prednost je, moš sve sam, samo izdanje, sam isproduciraš, opušteno snimiš, taj plasman, di nastupaš? Na kakvim mjestima nastupaš?
9: Pa najviše nastupam u klubovima, manjim klubovima, alternativnog tipa. Ili na festivalima.
8: Dobro. Koliko je to, je li živiš od toga?
9: Pa jesam u zadnjih 15 godina, nije baš da nešto ono živim na veliko, ali uspijeva živiti.
8: Moraš pojednostavniti retoriku kao Vojko, pa ćeš biti, jel? Onda će se bolje malo živjeti, pretpostavljam.
9: Ma nema ne takve ambicije, meni je nešto drugo skroz u glavi.
8: Naravno, vi ste u prijatelji, bili prijatelji, ostali...
9: Je, korektni skroz.
8: E, a reci mi ovaj Žuvi, di je on?
9: Ha, Žuvi, ja sam slučajno upoznao davno isto... On je isto, on je sad na TikToku dosta jak. Isto radi, još uvijek snima, isto ima svoj kućni studio. Sa njim sam napravio dva albuma zajednička i još dosta pisama, imamo sigurno preko 50 pisama zajedničkih. Sa njim sam najviše materijala napravio od svih ljudi s kojim sam radio.
8: To me iznenadilo, te budem iskren, kad sam ušao u Wikipediju na te, pa sam vidio koliki je već opus, koliko je to broj, ne sve skupa do današnjeg dana, to su stotine.
9: Pa ne, mislim da se imaš im pohvaliti što se toga tiče, preko 250 autorskih dijela koji su izašli, imam još sigurno šta nisu izašli, jedno 30-40. To je dobra brojka po meni.
8: To je vrlo, vrlo dobra brojka. To su, ne znam, Beatlesi su postojali 7-8 godina, pa nisu do upola toliko pjesama. Nije za paralelu, ali okej, samo da moramo imati neko mjerilo radi usporedbe. Šta je sa mladima, ovima novima?
9: Mladi su odlični, ima i sve više i više, stvarno odlično rade sve to na razini nekoj, nije to više ni demo neka razina, to je baš profesionalna razina svega, od kvalitete snimke do kvalitete bita, spotova, svega, baš imaju jake ambicije, jako rade, sve pohvale za njih svih, ponosan sam što se toga tiče.
8: Dobro, tehnologija je strašno napredovala, omogućila da se sad...
9: Ma je, i meni je to nekako dalo isto jedan vitar u leđa, ono isto mi objasnilo, kad vidiš, dobro si nešto napravio, čin ima ljudi novi koji kad to rade, to je meni bio i neki kad cilj u ovome svemu.
8: Da. A reci mi, nekako sam očekivao da cilj uru kad dobiješ na Hrvatskom radiju, Radio Splitu, da ćeš više sebe nekako reklamirati, di će ljudi koji nas slušaju poslušati to tvoje? Jel imaš svoje kanale YouTube?
9: Imam svoj YouTube kanal, Krešo Bengalka se zove YouTube kanal, tamo su sva moja izdanja, solo izdanja sa svim mojim gostima. Na mome kanalu postoji playliste gdje su albumi i drugih koje sam izbacivao s drugima, mm-hmm, i di su moja gostovanja, di sam ja gostova drugima na pismama, sve mogu naći na mome kanalu, besplatno poslušati. Ako mi se svide, mogu slušati plaćeno na Spotify-u ili Deezer-u ili di već slušaju i da, to.
8: Dobro, uglavnom na YouTube-u sve na jednom mjestu. Reci mi, to nama starima nije jasno. Oni besplatno to slušaju, a ti to valjda monetiziraš, jel?
9: Pa je, to je sistem koji je jako jednostavan. Određeni oglašivači plaćaju YouTube-u da ih YouTube oglašava. Svako od nas to može kogo koristi YouTube. I YouTube na osnovu tvojih pregleda,

0: Nije mi ništa.
1: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Eto, ljudi moji, baš mi je bio gušt. Imate gostima Krešu Bengalku, splitskog repera, pa ono, relevantnog predstavnika te neke underground ili subkulturalne scene grada Splita. I drago mi je bilo čuti da mladih takvih ide cijeli niz i niz, pa eto, svima njima do vijesti puštam. Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na splitskim prokurativama se održava manifestacija Živa baština Dalmacija.

0: sati koja se održava uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije, sudjeluju i članovi udruge Zvono, udruge osoba s intelektualnim poteškoćama. Danas se završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Povodom dana općine Šestanovac i tjedna Crvenog križa do 12 sati u zgradi općine u Šestanovcu održava se akcija darivanja krvi te kontrola krvnog tlaka i razine šećera u krvi. A Zagreb je danas pod budnim okom policije jer se održavaju i tri visoko rizična događaja. Riječ je o hodu za život koji počinje u 10.30 Trnjanskim kresovima čiji je program najavljen za 14 sati te derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati. U prvom susretu 34. kola Hrvatskog nogometnog prvenstva Rijeka je pobijedila Vukovar s 3:0. Već smo kazali kako u 16 sati derbi kola igraju Dinamo i Hajduk. Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu u programu Radio Splita, a trener bijeli Gonzalo Garcia navijačima poručuje.
2: Očekujem da ćemo ići s idejom da i napokon pobjedimo. Ne borimo se za nešto posebno jer smo drugo mjesto već osigurali, ali želimo tu pobjedu za nas, za momčad, za klub i za naše navijače. To je važna utakmica za svakoga.
3: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je do pretežno oblačno, puše slaba bura, na moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka su Dubrovnik, Lastovo i Ploče 19, Komiža, Split i Makarska 21 stupanj Celzijev. Opširnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
4: U sljedećim satima potpuno razvedriti, ali onda umjeren razvoj dnevne na oblake, ponegdje pojačan, tako da poslije podne može biti lokalni pljuskova i grmljavine, uglavnom samo na jugu Dalmacije, ali ne može se 100% isključiti da će biti malo sjevernije. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar prema otvorenom

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Trantić Physio Medical. 35 godina iskustva, garancija rezultata. Otkrivanje uzroka i otklanjanje tegoba kralježnice. Križobolja, išijas, bolan i ukočen vrat, bolnost, trnjenje te slabost ruku i nogu, probadanje u prsima, glavobolja, vrtoglavica, mučnina, poremećaj vida. Trantić Physio Medical u Splitu i u Kaštel Novom. Telefon 098-896-409. E-mail trantić.fm@gmail.com.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio

0: mentira, DJ Wolfman.
1: Naravno da ćemo komentirati Eurosong koji dolazi sad ovaj tjedan, utorak, četvrtak, subota, čini mi se da je raspored. Utorak u prvom polufinalu nastupa i naša predstavnica Lelek sa pjesmom Andromeda, ali nešto kasnije o tome. Ajmo vidjeti šta smo slušali. Slušali smo, prije 20 godina su pobijedili Finci, ovo što, zadnje što smo slušali, Hard Rock, Aleluja, Lordi iz Finske, sa tim kostimiranim nastupom, pirotehnikom i zvukčinom, ono, piše Hard Rock, Hallelujah, ali u biti je heavy metal, jel, u pozadini. Onda smo prije toga slušali Ruslanu Wild Dance iz Ukrajine, nešto prije toga irskoga Johnny Logan and Hold Me Now, to je već davno bilo. I onog prvog kojeg smo slušali, taj nije pobjedio, Mama Korzika, francuski predstavnik Patrick Fiori. A mi, ovaj Eurosong je obilježen i određenim bojkotima, znači nema Španjolaca, nema Iraca, nema Slovenaca, nema, ne znam, Nizozem, 5-6 država je zbog sudjelovanja Izraela bojkotira Eurosong preko glazbe i preko te manifestacije Bistre politiku, jer u tijeku je čuveno preslagivanje, ne ono preslagivanje drva u Ražinama kod Zdravka, nego globalno preslagivanje, a to nije u redu, ali dobro. Nije dobro, nego idemo mi poslušati, znači, Lelek Andromeda, i poslušat ćemo iza do sad našeg najuspješnijeg, hrvatskog najuspješnijeg predstavnika, to je Baby Lasagna, Rim Tim Tag Dim, mada je kroz igle na uši on uopće uša i pobjedio na Dori da bi otišao tamo. Bilo je tu svega. I okej, okay, idemo dati malo vjetroleđa našim curama Andromeda.

provukla mi se i ova naša pobjednička z Dore, Boris Novković, Vukov Junović, sami ne toliko možda zbog Borisa, ali zbog Ladarica, one di god ulete. To je kao ovaj gori Lordi finski, njima je hej metal, no, narodna glazba, tamo su svi hej metalci, tako u nas Ladarice di god primiriš u to zazvuči. Odi, bilo to Bijelo dugme, bio to onaj Jura Stubljići film Vi prekrasni ljupjevo, ajmo do zore i tako to. Majke mile, kad ne bi njih sla uvijek. Ali svak ima svoje izvore nadahnuća i odakle je krenija, znači Finci od hem metala, naši od Ladarica, a Oliver i Ray Charles od bluza. Znači, u onom zadanom terminu nije nam stao ustaljena rubrika sa istog izvora nadahnuća, jel tako? Pa ajmo sad poslušati. S istog izvora nadahnuća.

0: You don't know me pjeva jedna drugom Ray Charles i Diana Krall. Ono, prije smo slušali Olivera Dragojevića Tišina mora. Zajednička točka je blues. Znači, Tišina mora je jedna od rijetkih pjesama koju je komponirao sam Oliver Dragojević na stihove Jakše Fiamenga. A zašto je toliko bluesa? Zato što je aranžman, sudjelovao aranžmanu Elvis Staniš, naš proslavljeni i gitarista, sad i harmonikaš zadnjih godina, ali proslavljeni producent, glazbenik iz Rijeke, Elvis Staniš. A mi idemo na slavu života, zdravlja, bistre glave, En Vogue, Free Your Mind. Pa ajmo.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

još jednom da ponovim, na prokurativama je u tijeku akcija Živa baština Dalmacije, to jest manifestacija organizaciji Splitsko-dalmatinske županije, pa doli se događa u jednom danu, na jednom mjestu spaja 4 UNESCO-ove nematerijalne baštine, znači tradicijske zanate, gastronomska iznenađenja, bogat kulturno-umjetnički program, ulaz na sva događanja slobodan, možete slušati klapske pjesme, nijemo kolo cetinskog kraja, gledati ojkavicu i gangu, slušati kudove razne, zatim radionice zanata koji nestaju, lončarstvo na ručnom kolu, pletenje krtola, klesanje bračkog kamena i jedinstveni kutak folklornog ansambla Jedinstvo koji prikazuju splitsku pučku nošnju, nakit od perli i dalmatinsko češljanje za svetkovine, i sve to se sa gastrodelicijama okuskušati, soparnik jer je degustacija svježe pečenog soparnika, pa onda je vrgorski puževi, ljutika, vino Dobričić, Crljenak, šoltanska ulja, med, trogirski pelinkovac, šta još ovo da im, torta makarana, to imotska torta rafioli iz Sinja, Trogira, Imotskog, hrapočuša z Brača i torta s varenikom te razni domaći liker. Naravno, nemojte pretjerivati kao na Svetog Duja, nije dan šta se zaljeta na novinara. A dajmo mi šta sam ja ostaja za kraj, pa kako su svi u bluzu, ja imam svoj bluz, ja ću sam sebi bluz za moju bivšu dragu.

0: Eto brega, kako on to složio. A mlad, lijep, uspješan, a živu tugu pjeva. Pa dobro, ajde, malo je, eto, da nas ubaci u taj romantizirani neki feeling. Eto, mi smo došli do kraja današnje emisije. Od 6 sati ujutro, ton pult Filip Milanović, vijesti Ivan Perdić, gost je bio Krešo Bengalka, a glazbu odabrao, uredio i vodio DJ Wolfman. Wolfman zvani Vukman. I za kraj pogledamo danas u 4 ure veliki derbi. Znači, više struko sam spominjao da je to današnja subota, puna oprečnih događanja, ali lijepa utakmica uvijek dobro dođe. Pozdravljam vas do sljedeće subote i HRV.
1: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje DJ Wolfman.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na prokurativama se održava manifestacija Živa baština Dalmacije, kulturni događaj kojim Splitsko-dalmatinska županija na jednom mjestu spaja UNESCO-vu nematerijalnu baštinu, tradicijske zanate, gastronomska iznenađenja i bogati kulturno-umjetnički program. A na programu su nastupi više dalmatinskih klapa, kulturno-umjetničkih društava, zapjevat će se ganga i ojkavica, prezentirati stari zanati kao što je lončarstvo, na ručnom kolu pletenje krtola, klesanje kamena, a tu je i bogat gastronomski program. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništvo Europske unije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju današnji Dan Europe. Voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed.
0: A Zagreb je danas i pod budnim okom policije jer se održavaju i tri visoko rizična događaja. U tijeku je Hod za život, Trnjanski kresovi s programom počinju u 14 sati, a tu je i derbi Dinama i Hajduka koji starta u 16 sati. Povodom dana općine Šestanovac i tjedna Crvenog križa do 12 sati u zgradi općine u Šestanovcu održava se akcija darivanja krvi te kontrole krvnog tlaka i razine šećera u krvi.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici 34. kola HNL-a Rijeka je pobijedila Vukovar s 3:0. Danas u 16 sati u Zagrebu, već smo kazali, derbi Dinama i Hajduka. Utakmicu možete pratiti i u našem programu, a najavio je trener bijelih Gonzalo Garcia.
3: Očekujem da ćemo ići s idejom da i napokon pobjedimo. Ne borimo se za nešto posebno jer smo drugo mjesto već osigurali, ali želimo tu pobjedu za nas, za momčad, za klub i za naše navijače. To je važna utakmica za svakog.
0: Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana su na korak do plasmana u finale Eurokupa. Večeras u Budimpešti igraju uzvratni dvoboj protiv mađarskog BVSC-a. Splićani imaju minimalnu 13-12 prednosti iz prve utakmice. Trener Jadrana Jure Marelja.
4: Čeka nas jako teška utakmica. Moramo ići u utakmici na pobjedu, definitivno. Ne smijemo razmišljati ni kalkulirati ništa. Momčad Jadrana kad je galvanizirana i veće protivnike i na vruća gostovanja smo znali pozitivno rješavati. Ne znam da nas neće mogu iznenaditi osim kvalitetom svojih šutera.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, puše slab vjetar, a temperature zraka su Zadar 18, Lastovo, Ploče i Dubrovnik 19, Knin 20, Komiža i Makarska 21, Hvar i Split 22, te Šibenik 23 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu u nastavku dana u prognozi sinoptičara Marijana Tadina.
5: U sljedećim satima potpuno razvedriti, ali onda umjeren razvoj dnevne na oblake, ponegdje pojačan, tako da poslije podne može biti lokalni pljuskova i grmljavine, uglavnom samo na jugu Dalmacije, ali ne može se 100% isključiti da će biti malo sjevernije. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru samo ponegdje pojačan, temperatura zraka najviše dnevno 23 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

Srdačan pozdrav, drage slušateljice, poštovani slušatelji. Sveti Duh je bio 7. svibnja, no cijeli ovaj tjedan posvećen je našem svecu zaštitniku. Proslava Sudamje traje do 10. svibnja. Pa ćemo mi tako jedan dio ovog našeg vikend programa posvetiti našemu svetom Duju. U prvom dijelu programa između 11 i 12 sati čut ćete zanimljivi razgovor naše Ive Ivković Ivanišević s Alenom Nižetićem. A zatim, kao što rekoh, nakon 12 sati razgovor naše Suzane Jurko te Linde Bakotić, tema Sveti Duje. O čemu se radi, pozorno slušajte nakon 12 sati. U 13 sati slijedi Start subotom, a poslije nakon 14 sati opet o Splitu, o Svetom Duji, jedan lijepi razgovor našeg Šime Kovačevića. Guštajte!

0: je svoje dio benda i solo i uvijek negdje između autora i izvođača ostao prepoznatljiv. A ima oni, ima pjesama koje se ne slušaju samo na radiju, nego i na tribinama, u društvu, na gažama i kad se pjeva i zgušta i bez puno razmišljanja. A nije ga uvijek bilo svugdje, ali onda kad se pojavi ima pravi razlog i danas ga ima, i to zbog nove pjesme Žena mog života. S nama je Alen Ižetić.
1: Pozdrav tebi i vas svima ovdje u studiju i hvala na ovoj lijepoj najavi.
0: Uvijek, evo, ja sam uvijek zadovoljna kad možemo razgovarati o tvojoj pjesmi, jer te stvarno često spominjemo na top listi.
1: Aha, super, baš vam hvala eto što ste mi stavili na top listu i nadam se da se ljudima sviđa nova pjesma.
0: Ne, to glasovi svjedoče o tome.
1: Aha.
0: Tako da, neupitno. Mm-hmm. I onda sad jedna žena tvog života zvuči kao jedna stvarno pjesma iz zrele perspektive. Ne, i kad sam tek pogledala spot vidim da nije neka tema zaljubljenosti, sjećanja, nego baš neko životno iskustvo. I sad me zanima šta je pozadina te pjesme.
1: Pa ovako, svaki put kad me to pitaju, onda ja kažem da treba prvo pogledati da nisam ja sam pisao tekst. Znači, Zoran Trubić, moj prijatelj iz Klape Grobnik, je meni poslao ovu pismu i onda sam ja oslušao. Ja sam osjetio u toj stvari da ima nešto što se meni sviđa, ali nisam totalno bio zadovoljan. Nisam bio zadovoljan tekstom, nisam bio zadovoljan skroz temom koja mi bila malo čak i nejasna, i onda je meni sinilo u glavi, pošto ide pisma s tim, vidi se jučer kalom prošla je, znači postoje neka uspomena, nešto što se davno dogodilo, onda mi sinilo u glavu i nazvao sam ga, kajem prijatelj, bi se ti ljutija da ja malo promijenim ovaj tekst, da napravim sam refren, jer meni je ovo odmah kliknilo na neku, ajmo reći, tu propuštenu ljubav s kojom sam htio biti, a nisam cijeli život i uvijek se, nikako se sad ne mogu riješiti nje, a nisam ostao s njom. Tako da smo napravili na tu varijantu i on kaže, eto ti probaj, ja sam probao, napravili smo jedan info, poslali smo, on je bio jako zadovoljan, tako da smo eto zajedno na tekstu, on je napravio glazbu, Hrvoje Domazet je radio aranžman, ja sam dao neke svoje parametre kako bi ja volio da to zvuči, Hrvoje je to ispoštovao i napravio najbolje što je mogao.

0: računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Na splitskim prokurativama se održava manifestacija Živa baština Dalmacije. Predstavlja se baština naše županije od tradicijskih zanata poput klesanja ili pletenja košara do kulinarskih tradicija te klapska pjesma, ojkalica, gangad i plesovi našeg kraja.
2: Evo, mi smo nastavnici u klesarskoj školi Kućišća sa otoka Brača. Nama je svaki izlazak iz škole, iz radionice prilika predstaviti naš rad i zainteresira, znači ne, baš evo, upravo tako, nekoga od možda budućih učenika ili učenica, budući da imamo i 8 učenica u školi.
3: Predstavljam grad Makarsku, turističku zajednicu grada Makarska. Prezentiramo tortu Makaranu koja je od 2012. godine UNESCO-va zaštita.
4: Ja sam Ljiljana Vojković, žena iz Gale koja se bavi pletenjem krtola. Znači, naših tradicijskih košara koje su žene, ljudi koji su koristili svakodnevno.
5: Nek se zna, nek sad svetine da smo.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
6: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed.
1: A Split je Dan Europe obilježio podizanjem zastave na Marjanu i intoniranjem himne Ode radosti. Svečanosti podizanja zastave u blizini Zoološkog vrta bili su nazočili zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić, dožupan Stipe Čogelja, voditelj odsjeka održavanja javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan Ante Kođoman i ravnateljica Prirodoslovnog muzeja i Zoološkog vrta u Splitu Sanja Bašić. Ovim simboličnim činom još je jednom istaknuta važnost za zajedništva, mira i europskih vrijednosti, objavio je grad Split na svojoj Facebook stranici. U Zagrebu se danas održava i hod za život i to pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica inicijative Željka Markić.
7: Europa je naše mjesto, naš dom, nas Hrvata i Hrvatske, pa mi smo ju kroz stoljeća branili. Mi smo stali na tim vrijednostima. Te vrijednosti su upravo ove za koje se mi zalažemo. Da štitiš svaki ljudski život. Mi imamo zemlje u Europskoj uniji kao što je Poljska, koje štite zakonom uspješno nakon pada komunizma pravo na život. Imamo zemlje koje, mnoge zemlje u Europskoj uniji koje imaju mogućnost zaštite svakog života. I ta Europa, da, u nekim stvarima je krenula u krivo, ali trebaju se vratiti. To je odgovornost nas kao građana. Mi više nismo u totalitarnom jugoslavenskom režimu da mi trebamo šutke čuvati svoje vrijednosti. Mi trebamo svoje vrijednosti davati društvu.
0: Sport.
1: U 34. kolu HNL-a u 16 sati u Zagrebu derbi Dinamo Hajduk. Utakmicu možete pratiti u našem programu, a trener bijelih Gonzalo Garcia kaže.
8: Težak derbi kao i uvijek. To su posebne utakmice u koje momčari obično uđu maksimalnom energijom. Osigurali su prvo mjesto već prije nekoliko tjedana, ali i nakon toga ne ispuštaju bodove. Idu po sve iz tjedna u tjedan. Mi moramo odgovoriti istom mjerom.
1: Vaterpolisti splitskog Jadrana u Budimpešti protiv mađarskog BVSC-a igraju uzvratni dvoboj polufinala Eurokupa. Prvi dvoboj Jadran je dobio 13-12. Golman Jadrana Marko Bijač.
9: Sigurno da će BVSC biti puno opasniji, agresivniji nego što je to bilo ovdje u Splitu, ali evo, moramo biti čvrsti u obrani i zaustaviti taj njihov početni nalet koji će sigurno biti iznimno agresivan i ukoliko u tome uspijemo, ukoliko ih nekako usporimo, vjerujem da ćemo imati ozbiljnu šansu.
1: U 33. kolu košarkaškog prvenstva Hrvatske Split na Gripama u 19 sati dočekuje Cedevitu junior trener žutih Miodrag Rajković.
10: Očekivanja su uvek da pre svega da izgledamo dobro, da odigramo jednu dobru utakmicu i naravno da pobedimo. Naša obaveza je pre svega pred našim gledaocima da se prikažemo što boljem svetlu. Ispred nas je play-off i mi želimo da taj play-off uđemo sa najviše mogućim ambicijama, u jednom dobrom ritmu, u dobrom raspoloženju, a to svakako znači da nam treba dobra utakmica.
0: Vremenska prognoza.
1: Umjereno je oblačno, puše slab vjetar, a temperature zraka su Lastovo, Zadar i Dubrovnik 20, Hvar, Komiža i Makarska 21, Ploče i Split 22, te Knin i Šibenik 23 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu u nastavku dana u prognozi Marijana Tarina.
11: U sljedećim satima potpuno razvedriti, ali onda umjeren razvoj dnevne na oblake, ponegdje pojačan, tako da poslije podne može biti lokalni pljuskova i grmljavine, uglavnom samo na jugu Dalmacije, ali ne može se 100% isključiti da će biti malo sjevernije. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru samo ponegdje pojačan, temperatura zraka najviše dnevno 23 do 26 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Radio Split.

0: U programu Radio Splita ostajemo u Split i Svetoga Duju, a to ćemo napraviti kroz razgovor ugodni koji je s ravnateljicom muzeja grada Splita Vesnom Bulić-Baketić povela naša kolegica Linda Bakotić. I u ovoj čakuli potvrdit će se neraskidiva povezanost Splita, stanovnika Splita sa Svetim Dujom. Tolika da su se nebrojeno puta upravo na Svetoga Duju ili dan prije pokretali veliki, novi i važni projekti za grad. I sama proslava u mnogim je dijelovima sačuvala svoju izvornost, poprilično neokaljana suvremenim novotarijama, premda se mijenjala i prilagođavala vremenu. Zar nije čudno što je klepetuša i današnjoj djeci omiljena igračka sa sajma Sudamije, a tombola može stati uz bok nekom vrhunskom koncertu po broju posjetitelja?
1: Muzej grada zasigurno je jedan od čuvara tradicije grada i malo ćemo na početku o izrazima, evo, Sudamija, naravno na početku i o pozdravu na dobro vam došla Sudamija.
2: Tako je, na dobro vam došla Sudamija. Kao i sve ostalo što ovih dana u Splitu vezujemo uz jedan od centralnih događaja našeg proljeća, tako i sam izraz na dobro vam došla Sudamija vezano je naravno u Svetoga Duju, latinski dominusa, u Dalmaciji dujma, duju, tako i sam izraz Sudamija, nekada Sudamija, pretvorila se dakle u protoku vremena u ovu današnju inačicu Sudamija.
1: Došlo je tu do nekih tako jezičnih
2: promjena. Kao što je inače, u Dalmaciji imamo i Sumartina, je. I Sutivana,
1: imamo na Braču
2: i Supetra, sve su to od priloga
1: Svetog,
2: uz sveca, svetog i genezom, dakle, došlo je do oblika kojeg koristimo danas.
1: Procesija je zapravo u gradu središnji dio te proslave, nekako najvažniji dio. Je li se procesija kroz stoljeća mijenjala? Kakve su te promjene zapravo bile?
2: Svakako se mijenjala, međutim jedna od najvažnijih stvari koje vezujemo uz procesiju i sve običaje koje vezujemo uz Svetog Duju imaju nevjerojatno dugu tradiciju. Pa bi samo kratko se vratila poprilično daleko u prošlost jer je nevjerojatno koliko smo uspjeli dugo to sačuvati. Srednjovjekovne tradicije i predaje Svetoga Duju smještaju čak i u vrijeme prije od Dioklecijana. Vezuju ga i uz cara Trajana, spominju ga kao i sirijskog učenja, čak i samog Svetog Petra koji ga je poslao na ovo područje kako bi širio kršćanstvo. Međutim, kasnija i hagiografska i arheološka istraživanja Svetoga Duju vrlo konkretno smještaju i lokacijski i vremenski u područje današnje, odnosno današnjeg Solina, antičke Salone i u rano 4. stoljeće. Konkretno poznajemo čak i datum njegove mučeničke smrti, riječ je o 10. travnju 304. godine. Poznata je lokacija njegovog groba na manastirinama gdje se najprije bila sagradila jedna mala crkva, crkvica, kapela koja je se razvila u jedno veće mjesto štovanja, u veliku baziliku i što se onda događa? Tadašnji salonitanci pod pritiskom imigracija i napada u 7. stoljeću moraju napustiti to područje, svoj zaklon nalaze upravo unutar zidina carske palače, cara Dioklecijana, koji je evo spletom povijesnih okolnosti bio upravo i nalogodavac egzekucije tadašnjeg salonitanskog biskupa, dakle Svetog Duje. Međutim, salonitanci ne nose samo svoje osnovne potrepštine, oni ne ostavljaju ni svog biskupa. Tako da je nekadašnji biskup Salone postao zapravo temelj splitske metropolije. I činjenica da su ostatke, svečeve posmrtne ostatke donijeli u Split, to je osnova i današnje nadbiskupije splitsko-makarske.
1: I samo ćemo još objasniti evo ovo datumski. Dakle, postoji trag da je pogubljen 10. travnja,
2: tako je.
1: Ali je to vrijeme, to znamo.
2: Uskrsa i korizme, odnosno završava korizma, počima Uskrs i zbog pomičnosti toga datuma, datum, dan svetkovanja Svetoga Duje određen je kao 7. svibnja i kasnije se više nije mijenjao. I sve ove ostale običaje i tradicijski, naravno i procesiju, uvijek se odvija upravo toga dana. Onda dolazimo prelazimo u sljedeće razdoblje, kroz srednjovjekovlje, nemamo puno zapisa i dokumenata o tome na koji način se svetkovao taj dan, do prve konkretne zapise nalazimo u Splitskom statutu iz 1312. godine, dakle riječ je o ranom 14. stoljeću, koje vrlo jasno popisuje da svaka splitska obitelj i svaka splitska kuća ima štovati svoga sveca. I točno je propisano kako, sudjelovanjem u procesiji i prinosom voštanica. Dakle, svatko ima, mora nabaviti, izraditi i donijeti voštanicu u procesiju, koja se onda kretala i točno određenom rutom ispred katedrale, kroz Srebrna vrata, današnjom Hrvojevom, preko današnje rive. Onda je radila jedan okret kroz Marvontovu današnju, dolazila bi na pjacu, Narodni trg, i Krešimirovom se vraćala opet na Peristil. Nešto su se rute mijenjale, nekada je išla i Tomislavovom, dok kasnije nije, posebno nakon Drugog svjetskog rata, taj krug procesijski sveden samo na peripter, dakle na obhod katedrale. Da. I to je tako bilo sve do ranih 90-ih, kada se opet 1991. donosi odluka o ponovnom oživljavanju procesije u tom starom obliku.
1: Zanimljivo je da su zapravo uz, evo spomenuli smo Splitski statut, i s njime nekako počinje, zapravo zapisana je ta obaveza Splićana da na jedan svečan, ali eto obvezujući način, sudjeluju u proslavi zaštitnika grada. Zanimljivo je da su povezani i određeni povijesni događaji baš uz taj dan. Možemo reći, evo, 1893. godine, dan uoči Svetog Duje, je svečano otvorena zgrada tadašnjeg općinskog kazališta, a današnjeg Hrvatskog narodnog kazališta.
2: Tako je.
1: A onda imamo još jedan, evo, zanimljiv podatak, da je na dan Svetog Duje snimljen jedan od prvih hrvatskih filmova, ako se ne varam, on je upravo u muzeju grada Splita.
2: Tako je, Josip Bepo Karaman.
1: Da, Josip Bepo Karaman snima procesiju iz 1911. godine. On je zapravo bio i vlasnik prvog kinematografa koji Splićani poznaju kao kino
2: Karaman.
1: Da.
2: Tako je.
1: I onda ne možemo bez spominjanja Hajduka. I Hajduk ima svoju poveznicu s ovim danom. 44. godine na Visu je obnovljen Hajduk upravo 7. svibnja. Nekako su se pritajili u onom vremenu kad su ih talijanski okupatori pozivali u talijansku ligu, nisu željeli igrati. Ja.
2: Taj datum je duboko ukorijenjen u svijest i u podsvijest, rekla bih, svih građana Splita, što vidimo i danas. Tako da vrlo često, ponekad i sada i recentno, važne obljetnice potpisivanja, baš ih i ostavljamo za Svetog Duju. Mm-hmm. Evo recimo u mandatu gradonačelnika Krstulovića Opara, on je baš odredio da se jedan svečani čin kojim su konačno podrumi Dioklecijanove palaže uknjiženi, postali su vlasništvo Republike Hrvatske, što je bila jedna recimo zaista vrlo važna prekretnica u povijesti obnove tog spomenika. Mm-hmm. Svečano potpisivanje se dogodilo baš uoči, zapravo u vremenu proslave Sudamije. Tako da i danas svijest o tome kako je to centralni događaj u smislu velikih, važnih obljetnica, pa i danas i političari i kulturni djelatnici dosta događanja smještamo upravo u Sudanu. I taj kontinuitet kojeg evo baštinimo pa od 4. stoljeća je nevjerojatan i sve se mijenja na neki način, ali svijest o Svetom Duji i osjećaj kojega imaju lokalni, prije svega lokalni ljudi, a onda i naši gosti. A ovo što ste spomenuli, kinematografa, upravo su nam ta videa, ti snimci, jako, jako važni, jer nam govore o detalja tko je kojim redom hodao u procesiji, tko ide prvi odmah iza biskupa, biskup nosi onu srebrenu bistu s močima sveca, gdje idu bratovštine, predstavnici raznih crkvenih zajednica, pa onda lokalne uprave, samouprave, raznih društava. Svatko je imao svoje mjesto u procesiji i to nam je zapravo jedan jako, jako važan svjedok vremena i društva.
1: Vratit ćemo se, da tako kažem, u današnje vremena. Nešto što je pripadalo i prošlosti, ali se isto tako jako dobro održalo. Uz ovaj dio liturgijski, uz procesiju, uvijek je, dakle, takav događaj pratio i sajam i nekakva natjecanja. To je ono čemu su se posebno isto tako radovali građani toga dana.
2: I to je ta sjajna tradicija, pa se sjećam još iz svog djetinjstva. Za Svetoga Duju se čekalo kupiti pletene košare, određene drvene predmete, bilo da je za poljoprivredu ili kuhanje i slično. I to je zaista ostalo do danas. Vi neke stvari u Splitu možete stvarno kupiti samo na ovim sajamskim.
1: Što bi mi rekli, kuvače,
2: tako daske, je, kuhače, točno. Tako je,
1: i ona klepetuša koja raduje.
2: Ma, ptičice, dakle, koje klapaju, pa se zovu klepetuše, što djeca svake godine.
1: Je.
2: Jednog slome do sljedećeg.
1: I to je zanimljivo da generacijski, mislim, svašta danas djeca imaju, ali klepetuša je ipak dobrodošla, iako je jedno starinsko.
2: I jednako
1: možda
2: su im zanimljive, nevjerojatno, pored svih novih pomagala, svi jedva čekaju uhvatiti štap sa ptičicom i klapati naokolo po rivi.
1: Dakle, Split kao sportski grad, uz to išla su i natjecanja. Jedan od natjecanja koje je ostalo je i regata.
2: Oxford Vestanj. Cambridge, koji s našim lokalnim klubovima uvijek, dakle, Split ugošća goste iz Britanije i to je sad već na jednom internacionalnom nivou sjajno sportsko događanje, opet vezano uz proslavu Svetoga
1: Možemo
2: Duje.
1: Spomenuti i slastice, jednu splitsku tortu koja bi dobro ukrasila sve.
2: Tako je. I ljudi zapravo u tom periodu daju najbolje od sebe. I meni je zapravo nevjerojatno koliko je ta proslava duboko dostojanstvena. Dakle, s jedne strane imamo vrlo složen liturgijski proces i sve ono što nas prati u procesiji, a s druge strane imate svjetovna događanja kao što su natjecanja, prodaja, tombola i ono što kuhate doma u to vrijeme, ali jedno duboko dostojanstvo koje svi, prije svega domaći, onda i njihovi gosti vezuju uz ovu proslavu je nepromijenjena. I točno vidite na koji način ljudi dolaze odjeveni u samu procesiju.
1: Odjevanje na sudamji. Možda se moda mijenjala, ali taj odnos prema toj ljepoti odjevanja baš u tom danu je ostala. I danas Spličani jako i Spličanke paze kad se već spuštaju, što bismo mi rekli, u grad.
2: Tako je.
1: Na Svetoga Duju nitko ne dolazi bilo kakav.
2: Posebno kad je o procesiji riječ, muškarci uvijek vade svoje veštite.
1: Tako je, odijela.
2: Odijela, dakle bijele košulje, vrlo često pojaseve, crvene najčešće, sa posebnim botunima i na, dakle, dugmadi i načinom kopčanja. Žene poneke su još uvijek u splitskoj tradicionalnoj nošnji, ako ne, uvijek je riječ o jako svečanom odijevanju koje prati iznošenje i tradicionalnog nakita, splitskih rečini, narukvica, ogrlica, braćoleta, kadeni, koje se vrlo često vade upravo za tu priliku.
1: Evo, moja gošća za kraj može sigurno reći da je rad muzeja koji nosi ime grada u kojem je, da će se to zaista i nastaviti i da ćemo sigurno svjedočiti sudami koja će na svoj način i u budućem vremenu živjeti i imati ono obilježje onog starog i tradicionalnog baštinskog.
2: Upravo to je i specifičnost muzeja grada Splita, jer iako upravljamo brojnim lokacijama, sjedište muzeja u Papalićevoj palači. Pa je bila sjedište okupljanja i humanističkog kruga još od vremena Marka Marulića i Dmine Papalića. Tako da smo mi zapravo i u ovom neinstitucionalnom smislu zapravo najstariji muzej ovdje. Jer su već oni počeli dovlačiti kamene spomenike iz salone i samim time Marko Marulić je napisao cijelo jedno poglavlje u svojoj knjizi koja se zove Epigramata, gdje govori o tome koliko je vrijedno čuvati baštinu i sakupljati artefakte. I zato su ih, oni su dakle bili i muzej prije muzeja i sve se to događalo u dvorištu kojeg su pretvorili u lapidariji, a od prije, vrlo je zanimljivo istaknuti, Muzej grada Splita je bio zatvoren 2,5 godine, ali prije nego što je bio zatvoren, okupljanje gradske uprave i ravnatelja i svih drugih dionika se odvijalo upravo u dvorištu Papalićeve palače. I vi ne možete preskočiti, to je nešto što osjećate, to je genius loci, vrijednost tog mjesta, evo gdje smo nedavno otkopali i zidove i mozaike iz doba Dioklecijana, kasnije su Papalići to sve preuredili u jednu renesansnu palaču, a danas je to Muzej grada Splita, koji ne samo da u muzeološkom smislu sve to čuva, već zaista živi grad i pokušava sačuvati memoriju na svim ovim lokacijama unutar same palače.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Stop! Pregledaj se! Zdravlje često odgađamo, a trebalo bi biti na prvom mjestu. Posjetite Stop Shop i iskoristite besplatne preglede madeža na 19 lokacija diljem Hrvatske. Posjeti Stop Shop Kaštel Sučurac 12. svibnja i pregledaj se! Više detalja o načinu prijave i terminima pronađi na našim društvenim mrežama. Stop Shop, jer briga o zajednici počinje brigom o zdravlju. Stop Shop, easy
2: shopping. Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u priču o bogatoj povijesti Splita, u kojoj posebno mjesto zauzima i pitanje relikvija Svetog Dujma. Kroz stoljeća ono je poticalo različite znanstvene rasprave i tumačenja. Imamo li u Splitskoj katedrali njegovo tijelo ili tek relikvije? O tim raspravama razgovarali smo s povjesničarem Arsenom Duplančićem. Arsene, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Objasnite nam što se nalazi u tim raspravama.
1: Čini se mnogima od nas da je o Svetom Duji sve poznato. Postoje štenja koja se čitaju na njegov blagdan, njegov životopis. On je došao iz Sirije, pa u učenik Sveto Petra, koji ga šalje u Dalmaciju da propovijeda evanđelje. To je ono što je Splitska crkva stalno držala i na čemu je izgradila svoj metropolitanski položaj u odnosu na druge dalmatinske biskupije. Međutim, to baš nije tako. Naime, već je Toma Arhiđakon Splitski u 13. stoljeću uočio određeni nesklad između onoga što piše u rimskom martirologiju i sa praksom slavljenja Svetog Duje u Splitskoj crkvi. Jer je činjenica, to će se kasnije pokazati, točan datum, a to je 10. travnja 304. kada je pogubljen biskup Duja i, dakle, njegov blagdan spada u 4. mjesec. A ovamo slavi se Sveti Dujam u 5. mjesecu. Razlog je tom pomicanju datuma vrlo jednostavan, praktičan. A to je vrijeme korizme i Uskrsa, jer kako je Uskrs pomični blagdan, onda se znalo dogoditi da blagdan Svetog Duje spada u vrijeme korizme i ne može ga se proslavljati sa svim onim sjajem koji zaslužuje takav blagdan. Šta je onda napravio Toma Arhiđakon? On je napisao da je bio jedan biskup Dujam, Domnius, i da je postojao komornik Domnion, Domnio, od kojih je prvi bio mučen u vrijeme cara Trajana, dakle biskup Dujam, a drugi u vrijeme cara Dioklecijana. I tako su se pojavili i Sveti Dujam i Sveti Domnion. I to je vrlo zanimljivo da se u kalendarima vlastitih slavlja Splitske nadbiskupije zaista javljaju oba ta sveca. Međutim, kako su znanstvena istraživanja, a doćemo do toga, pokazala da to je zapravo reći jedan te isti svetac, to štovanje Svetog Dominiona izbačeno je iza Drugog svjetskog rata u ovim vlastitim kalendarima Splitske biskupije. Više ga nema. A inače je postojao i slavio se kao dupleks sa dvostrukom čašću. Pitanje Svetog Dujma, naime, taj nesklad između njegovog vremena života, da je on, dakle, živio u vrijeme prvog stoljeća i da je bio učenik apostola Petra, potaklo je rasprave već jednog Višanina, Antuna Matijaševića Karamena, koji u 17. stoljeću piše rasprave i dokazuje vrijeme življenja Svetog Dujma, a i jedna od stvari koja je bila vrlo problematična i koja je poticala na istraživanja i sumnje jest zapis da je opat Martin u nalogu pape došao u Dalmaciju, Istru i da je ponio u Rim relikvije mučenika. Međutim, pod tom riječju relikvije mnogi su smatrali da se to odnosilo na tijela. Međutim, nije na tijela, nego doslovce na relikvije, dakle komadiće, dijelove kostura. Dakle, nisu u Rim prenesena tijela, nego relikvije i položene u krstionicu Svetog Ivana Lateranskoga i na mozaiku koji je izrađen u 7. stoljeću nakon završetka misije opata Martina, su prikazani likovi tih dalmatinskih mučenika, Svetog Maura Istarskoga, isto, eli, a od ovdje nama zanimljivog, eli, to je Sveti Dujam i Sveti Staš. Dakle, tu je već bilo pitanje tko je u Splitu, a tko je u Rimu. Jesu li tijela ili su relikvije? Onda se desio jedan isto presudni događaj, a to je 1874. otkriven je na manastirima ulomak nadgrobne ploče menze s imenom Svetog Dujma i datumom njegovog martirija. To je bio 10. travnja 304. godine. Onda opet su nastale polemike da je ta ploča tu donesena, odnosno da nije tu nađena. Počela su, ono, rekli bismo, prepucavanja oko toga. A na čelu onih koji su zastupali znanstvenu istinu stao je Don Frane Bulić, koji je bio uporan, rekli bismo, ono, tvrdoglav, ali on je stajao čvrsto na rezultatima znanosti. Bez obzira na to što je bio svećenik i u svojoj duši uvjeren kršćanin, to se vidi iz osobito nekih njegovih tekstova, dakle, on čvrsto stoji na tome da u Splitu nije tijelo, nego da su samo relikvije i da je tijelo bilo prenijeto u Rim. Onda su ga mnogi optuživali da je on, pa skoro heretik, on oduzima Splitu onda prvenstvo, jer cijela priča, sve ono na temelju je čega je Splitska crkva gradila svoj autoritet i stekla metropolitanski naslov 925. godine na Splitskom crkvenom saboru, pada u vodu. Bulić biva i tužen, nastaju sporovi i onda su Buliću, recimo to tako, u pomoć uskočili i znanstvenici iz svijeta, osobito francuski istraživač Jacques Zeyer, bolandisti, koji isto dokazuju da je Bulić u pravu. S tim, normalno, osobito lokal patriote naši brane, di ćemo mi sad izgubi Svetog Duju i to ne dolazi obzir. Onda je i Kerubin Šegvić, svećenik splitski, isto stao uz bok Don Frane Bulića i napisao je i objavio u prilogu Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, odnosno kako se onda zvao Buletino di arheologija i historija Dalmata, raspravu o Svetom Duji, gdje je iznio, odnosno zastupao, Bulićevo stajalište. I onda je taj prilog, brošura koja je kružila također, jel, bila zapljenjena kao nešto bogohulno, tako rekući, jeli, nedopustivo, skandalozno. Kerubin Šegvić je objavio anonimno, znamo iz drugih nekih izvora da je to on i on je na koncu to posvjedočio u jednom svom radu. Dakle, borba oko Svetog Dujma, je li on u Splitu ili u Rimu, pa vrijeme njegovog života, bilo je vrlo kontroverzno. Što se tiče vremena njegovog života, to je već riješeno u Bulićevo vrijeme. Naročito kad su Bulić i Josip Bervaldi objavili kronotaksu solinskih biskupa, gdje su točno poredali kad je ko živio i tako dalje, i to je onda prihvaćeno i tu je stvar bila jasna. Međutim, ostalo je ipak otvoreno pitanje što je sa Dujmovim kostima. 60. godina u Rimu je obavljeno rekognosciranje u kapeli Svetog Ivana Lateranskog. Otvoren je taj mali sarkofag i pokazalo se, normalno, da u njemu nema tijela, nego da su to zbilja relikvije i, dakle, tu Bulić nije bio u pravu. Tijelo je ovdje, tako smatramo. Sad, jesu li prigodom prijenosa tamo u 7. stoljeću Splićani, odnosno Salonitanci, pogodili i našli baš tijelo Svetog Duja ili ne.
0: Tak
1: na koncu irelevantno. Bitno je, i to je Bulić na jednom mjestu lijepo obrazložio, kojem svecu su naše misli upućene, a ne je li to konkretno baš taj svetac ili ne. Očito je bio, ako ništa drugo, neki kršćanin koji je bio pokopan na manastirinama i već samim time onda zaslužuje određenu, recimo to tako, pažnju. Ali ostaje činjenica da su u Rimu relikvije, a da se u Splitskoj katedrali, u baroknom oltaru, u onom sarkofagu gore nalaze kosti, vide se, je li, to se otvara u oči blagdana Svetog Duje, je li, u Sudamje, svečano se otvara naveče i te su kosti onda omogućeno je ljudima da ih vide, da ih štuju i kao tijelo, zemni ostaci Svetog Duje.
0: Utječu li se ljudi u lik Svetog Duje?
1: Nesumnjivo da je lik Svetog Duje i dan danas aktualan. Naime, već time što je on bio kršćanin, a svaki kršćanin u svojoj biti je mirotvorac, onaj koji želi dobro. Gledamo li 10 Božjih zapovjedi, one također nalažu sve samo dobro i čine ljude dobrima. Znači, već time Sveti Duja može nam biti uzor za jedno pošteno, časno i onda, znači, ako ste vjernik, i Bogu ugodno življenje. Nesumljivo je da onda imamo ljudi koji se utječu Svetom Duji, kao što imate neko više voli Svetog Franu i Svetog Antu i tako, pa se njima više mole. Ima sigurno ljudi da se mole i Svetom Duju, pa to na koncu pokazuje i sama crkva kad dođete pa vidite tamo da se neko moli pred njegovim oltarom ili kad su izložene njegove relikvije. Dalje, slike po kućama sa likom Svetog Duje, imena koja se daju djeci, jeli muškoj Dujam, ali opet i Dujka, to su do duše stara
0: imena,
1: više nemamo, ali to pokazuje jedan odnos Spličana prema Svetom Duji i da on u njihovim životima nešto znači i da ga štuju i obraćaju mu se u nekim svojim potrebama.
0: Bio je to pogled na znanstvene rasprave koje su obilježile ovo pitanje kroz povijest, a kroz koje nas je proveo naš sugovornik Arsen Duplančić. Ja sam Suzana Jurković. Do slušanja.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na prokurativama se održava manifestacija na kojoj se predstavlja baština Srednje Dalmacije od tradicijskih zanata poput klesanja ili pletenja košara i torbite, kulinarske tradicije do klapske pisme, ojkalice, gange i starih dalmatinskih plesova.
2: Nastavnici u klesarskoj školi Kučišća sa otoka Brača. Svaki izlazak iz škole, iz radionice, prilika predstaviti naš rad i zainteresirati nekoga od možda budućih učenika ili učenica, budući da imamo i 8 učenica.
3: Ja sam Ljiljana Vojković, žena iz Gale koja se bavi pletenjem krtola. Tradicijski košara koji su žene, ljudi koji su koristili svakodnevno.

0: Dan Európe Split je symbolicky obilježil polizaniem európske zastave na platovu blizini Zolovskog vrta na Marianu i intoniranjem himne Ohda radosti. Ovim symboličnim činom još je jednom istaknuta važnost zajedništva mira i europskih vrijednosti, objavio je grad Split na svojim društvenim mrežama. A Dan Europe Zagreb obilježava cjelodnevnim programom na Trgu bana Jelačića. Organiziraju ga grad te predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta. Evo što kažu građani.
1: Sloboda, jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
2: Dan Europske unije znači svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
3: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptni odgovor na aktualnu situaciju.
0: U Zagrebu se danas održava i hod za život. Evo što su kazali sudionici te povorke i koordinatorica nacionalne inicijative Hoda za život Željka Markić.
4: Počinje niz od 20 gradova u Hrvatskoj gdje slavimo život. Geslo ovogodišnjeg hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem i mi želimo da zakon se temelji na znanosti i na ljudskosti. I očekujemo da se ta promjena i među političarima počne događati.
5: Pokazuje se da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja.
6: Hodamo za čovjeka, znači mala beba u utrobi nije tijelo neke žene, nego je to svoje tijelo kojeg je Bog stvorio u toj utrobi majke.
7: Jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
8: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
0: Na 24. veslačkoj međunarodnoj regati Sveti Duje održanoj u Spinutu kod ženskih osmeraca na stazi dugoj 1000 metara prvo mjesto pripalo je osmercu Oxforda ispred Cambridgea te Zagrebačkog sveučilišta.
9: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, puše slab vjetar, temperature zraka su Lastovo 20, Hvar i Dubrovnik 21, Komiža, Makarska i Zadar 22, Knin, Ploče i Šibenik 23, te Split 24 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
10: U sljedećim satima potpuno razvedriti, ali onda umjeren razvoj dnevne na oblake, ponegdje pojačan, tako da poslije podne može biti lokalni pljuskova i grmljavine, uglavnom samo na jugu Dalmacije, ali ne može se 100% isključiti da će biti malo sjevernije. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, prema otvorenom moru samo ponegdje pojačan, temperatura zraka najviše dnevno 23 do 26 stupnjeva.
9: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: donosi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Start. Najveća pobjeda Dine Prižmića u karijeri. Naš predstavnik u drugom kolu teniskog Masters 1000 turnira u Rimu slavio je protiv Novaka Đokovića, najuspješnijeg tenisača svih vremena i šesterostrukog osvajača tog turnira. Bilo je 2-6, 6-2 i 6-4. Nakon što je izgubio prvi set, 20-godišnji Splićanin je zaigrao odlično, drugu je dionicu osvojio s dva brejka, a odlučujućem setu oduzeo Đokoviću početni udar u petom gemu i na kraju sigurnom izvedbom stigao do velikog trijumfa. Prižmić je tako postao prvi naš tenisač koji sladao Đokovića na zemljanoj podlozi. Inače, bio je to njihov drugi susret nakon onog odigranog 2024. godine u prvom kolu Australijan Opena kada je slavio Đoković. U nedjelju Prižmića u borbi za plasman u osminu finala očekuje Amber. Francuski je tenisač sladao Čeha Koprivu 6-3 i 6-2. Prižmiću i Amberu bit će to prvi međusobni dvoboj. A danas u Rimu nastupa i naš Marin Čilić, protivnik u drugom kolu bit će mu sretni gubitnik Španjolac Martin Landaluse.
2: Start subotom na Radio Splitu.
1: Ogledom Rijeke i Vukovara počelo je 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Rijeka je na Rujevici slavila protiv posljednjeg Vukovara rezultatom 3-0, a cijelo ovo kolo u znaku je najvećeg derbija hrvatskog nogometa. Od 16 sati na Maksimiru Dinamo dočekuje Hajduka. Zatim se kolo nastavlja ogledom Varaždina i Lokomotive u 18 sati i 45 minuta. Još sutra igraju Osijek Istra u 16 te Slaven Belupo i Gorica u 18 sati i 15 minuta. Dinamo je bez slavlja protiv Splićana na svom stadionu gotovo 3 godine. Modri već 5 ligaških derbija ne znaju za pobjedu na Maksimiru protiv Hajduka. Posljednji put slavili su Super Kupu sredinom 2023. a prvenstveno slavlje upisali su 26. veljače iste godine kada je zagrebački sastav nadigrao Splitski sa 4-0. Uoči puta za Zagreb trener Bijeli Gonzalo Garcia nije dao odgovor hoće li Splićani napraviti špalir novom prvaku Dinamu te hoće li to biti posljednji derbi za Antu Rebića i Marka Livaju, nego je susret najavio ovako.
3: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali, ali su nas kaznili 2 puta iz naših grešaka. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. Ako pogledate cijelu utakmicu, vjerojatno nismo zaslužili pobjedu, ali smo bili stvarno jako blizu. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
1: Trener Bijeli Gonzalo Garcia protiv Dinama odigrao je 13 utakmica te zabilježio 2 pobjede. Na klupi splitskog sastava u 3 utakmice ove sezone ne zna za pobjedu.
3: Težak derbi, kao i uvijek. To su posebne utakmice u koje momčari obično uđu maksimalnom energijom. Vidjeli smo u zadnjem dvoboju na Poljudu da su oni odigrali sa golemom energijom i očekujem da će to ponoviti. Osigurali su prvo mjesto već prije nekoliko tjedana, ali i nakon toga ne ispuštaju bodove. Idu po sve iz tjedna u tjedan. Mi moramo odgovoriti istom mjerom.
1: Bez obzira što su Splićani osigurali drugo mjesto, žele završiti ovu sezonu pobjedom u najvećem derbiju hrvatskog nogometa.
3: Očekujem da ćemo ići s idejom da i napokon pobjedimo. Ne borimo se za nešto posebno jer smo drugo mjesto već osigurali, ali želimo tu pobjedu za nas, za momčad, za klub i za naše navijače. To je važna utakmica za svakog. Moramo se boriti svaki put. Dinamo se polako nastojimo što više približiti. To je momčad koja godinama uspješno igra u Europi i to nam mora biti cilj. Što smo njima bliži, to smo bolji i bliže Europi.
1: Malo ćemo zasvirati, onda ćemo derbi najaviti iz modrog kuta. Prilog je pripremio kolega Marko Šivak.

0: Dinamo rasterećeno dočekuje Hajduk, no unatoč osiguranom naslovu prvaka, trener modrih Mario Kovačević u derbiju ima velika očekivanja.
1: Normalno da nam je jako bitno da je ova utakmica u Gorici, prije toga ja sam htio da igrači budu dalje u fokusu igara, jer znamo da imamo i taj derbi, sad posle toga je finale kupa, posle toga će biti te dvije utakmice gdje ćemo mi davati priliku drugima. Dobro će nam doći ova utakmica, da smo u dobrom tonusu, imat ćemo dovoljno vremena, 4 dana se pripremamo dobro da budemo isto tako pravi protiv Rijeke. Normalno kad smo osigurali da smo vratili naslov u Zagreb, da se lijepo trenira dobro, te male povrede, Scott je trenirao, tako da imam konkurencije za utakmicu, vidjet ćemo koliko ćemo na njega računati. Zajec nam se vratio, što je jako bitno. Ostali su isto svi dobri, znamo da Serđi ima 4 kartona, pa na njega ne možemo računati. Ostali svi dobro, Zebić je tu ozbiljna konkurencija, krene od prve minute i tako veselimo se svi zajedni utakmice.
2: Hajduk je imao dosta promjenjivu sezonu, što možete reći o Splićanima u smislu kakvi će zahtjevi biti pred vašom momčadi za derbi?
1: Mi uvijek gledamo najviše sebe, znam da ima i kvalitetu ekipa koja ima, gore Livaju, Rebića, Šegu. Morate i cijeniti i poštivati, jel tako? Livaja zadnjih godina najbolji strelac lige i igrač i Rebića, znamo kakvu karijeru imao, tako da imaju tu kvalitete posebno prema naprijed i moramo tu biti oprezni, ali opet igramo doma. Mi smo ove sezone pokazali ove 3 utakmice gdje smo ih 2 puta i pobijedili, da možemo s njima, znamo da neće nas to opustiti, ali znamo da moramo biti na 100%, to je najbitnije. Da naš stil igre će biti normalno tu doma, da prve minute gore pritisnemo i da tražimo pogodak što prije, da nam lakše bilo doći do pobjede. Ali moramo biti oprezni i takako paziti na njihove te najkvalitetnije igrače.
3: Sigurno da idemo prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili i nećemo razmišljati ni o ovoj utakmici kupa, ali tako samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače na kraju.
0: Derbi na Maksimiru sudit će dugorešanin Patrik Pavlešić. Biće to 115. HNL derbi. Dinamo do sad ima 52 pobjede, Hajduk 32, dok je točno 30 dvoboja završeno neodlučenim ishodom.

0: Poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
1: U prvoj utakmici polufinala do igravanja malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Olmisum Square 1-2, odličan susret, odigrali su dvije momčadi na ribnjaku, break su napravili Dubrovčani. S nama na telefonskoj vezi je trener Skvera Ivo Jukić. Ivo, čestitke, pretpostavljam da ste itekako zadovoljni s onim što ste napravili već do sada, posebice u prvoj utakmici polufinala do igravanja.
2: Za mnoga je to iznenađenje, ali play-off je nešto skroz drugo u odnosu na regularni dio. Mislim da su nam ove utakmice s Osijekom podigle samopouzdanje, a sad nakon ove prve pobjede mislim da jednostavno favorita više nema, da će se ova serija igrati na 4 ili 5 utakmica i da možemo ozbiljno razmišljati o ulasku u finale.
1: Odlična utakmica s vaše strane, gubili ste prvo poluvrijeme, u nastavku preokret, vaša 2 gola iz prekida.
2: U ovakvim utakmicama često prekidi budu presudni, mi smo dosta to pripremali i evo na sreću uspjeli smo iz toga riješiti utakmicu. Prvi gol je malo i sreće, ali ovaj drugi smo pripremali prije utakmice. Ponavljam, eto, u ovakvim utakmicama nekad treba malo sreće, ali mislim da smo stvarno zaslužili tu pobjedu s obzirom i na borbu i na sve prikazano na terenu 40 minuta. Možda je Olmisum imao više posjeda, ali mislim da smo po prilikama bili u najmanju ruku izjednačeni, ako ne i za nijansu bolje.
1: Za vas i vašu momčad puno odmora nema, druga utakmica već je na rasporedu sutra, kakva će ona biti, koliko drugačija od ove prve, pritisak je sada ipak puno viši na Omišanima.
2: Pa je, bit će sigurno drugačija utakmica, u Omišu se vraćaju Barbarić i Kovačević, dva možda i ključna igrača u napadačkom dijelu. Mi s druge strane smo ostali bez golmana i prvog i drugog nema. U prošloj utakmici s Osijekom je Jurišić sa klupe dobio crveni karton, a Primičević je dobio 4. žuti, tako da će nama na golu biti kadet Tomičić koji ima 16 godina, ali bez obzira na to, ja mislim ako prikažemo prvom redu obrambenu igru kako smo prikazali jučer, da i u drugoj utakmici možemo tražiti pobjedu.
1: Večeras u 20 sati igra se prva utakmica drugog polufinala, Rijeka protiv Novog vremena. Ivo, vaša prognoza?
2: Mislim da je Rijeka favorit, ali Novo vrijeme je momčad koja ima definitivno iskustvo igranja play-offa, momčad koja je aktualni prvak i sigurno će se tu nešto i njih pitati. Imaju kvalitetu, imaju širinu, ali velika prednost Rijeke je ta fenomenalna atmosfera i velika dvorana koja će biti sigurno preko 3000 ljudi, tako da ipak možda tu tipuje na pobjedu Rijeke.
1: Hvala lijepa na razgovoru, bio je to Ivo Jukić, trener Dubrovačkog Skvera.
2: Hvala vama.

0: Vi slušate Start, sportski program.
1: Patapolis Jadrana večeras u 20 sati u Budimpešti igraju uzvratni susret polufinala Eurokupa protiv BVC-a. U prvoj utakmici odigranoj na bazenu u Poljudu, Splićani su pobjedili rezultatom 13-12. Kako će biti večeras, čujemo od vratara Jadrana Marka Bijača.
2: Znamo svi kako je teško općenito igrati u Mađarskoj. Sigurno da će BVC biti puno opasniji, agresivniji nego što je to bilo ovdje u Splitu, ali evo, kažem, spremamo se i vjerujem da ukoliko zaustavimo taj njihov neki početni nalet, da ćemo imati šanse za prolaz. Mi moramo ići gore pobijediti utakmicu i tako se i spremamo. Mislim da, pogotovo danas u waterpolu, taj gol prednosti čak u zadnjoj minuti utakmice apsolutno ništa ne znači, tako da evo, idemo pobijediti gore utakmicu i to je jedini ispravan put. Pričali smo i prije ove utakmice u Splitu, on ima sjajna ekipa i kažem, čeka nas je zahtjevan zadatak gore u Mađarsku. Moramo biti čvrsti u obrani i siguran sam, kao što sam rekao na početku, zaustaviti taj njihov početni nalet koji će sigurno biti iznimno agresivan i ukoliko u tome uspijemo, ukoliko ih nekako usporimo, vjerujem da ćemo imati ozbiljnu šansu.
1: Donosimo i razmišljanje splitskog trenera Jure Marelje.
3: Čeka nas drugo poluvrijeme zahtjevne utakmice protiv mađarskog BVS-a. Vidjeli smo kakva je to momčad ovdje, svakako jedna momčad koja nije slučajno došla do polufinala, odnosno do ove faze natjecanja. Čeka nas jako teška utakmica. Postoji ona neka floskula da kad ideš u Mađarsku, kad dođeš u Budimpeštu, već gubiš dva razlike. Mi nažalost nosimo odavde samo jedan razlike, prema tome moramo ići u utakmici na pobjedu definitivno. Ne smijemo razmišljati ni kalkulirati ništa, ići u utakmicu sa željom da je pobjedi. Šuterska paleta koju imaju na vanjskoj liniji, tri ljevaka, ostali dešnjaci, svi su iz svake pozicije sposobni zabiti, to je tako koncipirana momčad. Ustavim se u momčad vraća i njihov prvi centar reprezentativni Kovač, tako je stvarno nas očekuje jedna teška zadaća gore u Budimpešti. Međutim, momčad Jadrana kad je galvanizirana i veće protivnike i na vruća gostovanja smo znali pozitivno rješavati. Pa naravno, naše forte obrana, iako smo u nekakvo posljednje vrijeme se zatekli u situaciji da tako kažem da primamo stvarno više golova nego inače iznad našeg prosjeka, na tome intenzivno radimo. Neću reći da smo to popravili dok ne vidim to na utakmici, ali vjerujem da je ova utakmica koja će to pokazati.
1: U waterpolo prvenstvu Hrvatske danas se igraju prve utakmice četvrtfinala do igravanja. U 19 sati igraju Mornari Primorja, u 21 sat Zadar i Mladost.
0: Start, sportski program Radio Splita subotom.
1: U košarkaškom prvenstvu Hrvatske igraju se utakmice 33. kola. U 18 sati igraju Zabok i Dubrava, u 19 sati Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo, Cibona Kvarner, te na Gripama Split Cedevita Junior. Posljednje kolo uoči doigravanje ponudit će nam odgovore tko će biti na drugom, šestom, odnosno osmom mjestu posljednje koje vodi u doigravanje. Splitu treba pobjeda protiv Cedevite Junior uz poraz Cibone nad Kvarnero da bi žuti bili drugi. Evo izjave trenera Splita Miodraga Rajkovića.
4: Očekivanje su uvijek da pre svega da izgledamo dobro, da odigramo jednu dobru utakmicu i naravno da pobjedimo. Naša obaveza je pre svega pred našim gledaocima da se prikažemo što boljem svjetlu. Mnogo puta ove sezone nam to nije uspjevalo, tako da je imperativ te posljednje utakmice da izgledamo pre svega dobro, što onda naravno vjerujemo da će biti dovoljno za pobjedu. Sa druge strane, negdje trebamo da zaboravimo tu prošlu utakmicu protiv Zadra, ta zadnja četvrtina je bila jako bolna za nas i trebamo da pokažemo i dokažemo na kraju krajeva da možemo bolje. Znači, ovo je prvi put, tačno prvi put da smo imali tri vezana treninga, sjećamo se prvi put da možemo da spremimo utakmicu. To je naravno dovoljno vremena da spremimo utakmicu, nego dovoljno vremena da zaboravimo prošlu utakmicu, da refrešujemo tim, da osvježimo igrače i da ih pripremimo za novu utakmicu, što ipak zahtjeva neki dan više. Mi smo to ovaj put imali i očekujem naravno dobru utakmicu za nas. Imamo mi i obavezu ne samo zbog prošlog kola, ispred nas je play-off i mi želimo da taj play-off uđemo sa najvišim mogućim ambicijama u jednom dobrom ritmu, dobrom raspoloženju, a to svakako znači da nam treba dobra utakmica.
1: U 19 sati i 30 minuta igraju Škrljevo i Ribola Kaštela odlučujuću utakmicu za plasman u Premier ligu košarkaša. A u 20 sati igra se treća odlučujuća utakmica košarkašica za plasman u finale između Broda i Trešnjevke.
0: Start, sportski program Radio Splita subotom.
1: Evo i najave preostalih sportskih događanja ovog vikenda. U 30. kolu prve nogometne lige Rudeš je bio bolji od Karlovca 3-0. Danas u 17 sati Dugopolje dočekuje BSK, dok sutra u 13 sati 45 minuta igraju Hrvace Opatija, u 17 sati Croatia Zmijavac i Jarun. U 27. kolu druge nogometne lige u 17 sati danas igraju Uskok Trnje, Jadran Luka Ploče Varteks te Radnik Križevci i Solin. U prvenstvu rukometašica u 17 sati 45 minuta Split 2010. dočekuje Brod, dok 15 minuta kasnije Dalmatinka iz Ploča gostuje Kozrinskoga. Sutra u 19 sati igraju Dugo Selo i Sinj.

0: Jubilarno 20. izdanje teniskog VTA turnira Makarska Open održat će se od 1. do 7. lipnja. Najavljuje ga kolega Lovorko Magdić.
1: Felix Lukas, zapamtio sam da žene drže sva četiri kantuna u Dalmaciji. Kakve to ima veze s tenisom?
2: Zato jer kod nas žene vode baš organizaciju turnira. Evo, kao što smo i priznali napokon na presici, tu je glavni organizator u biti meni, evo, sestra Tajna koja vodi taj tim koji se sastoji od 90% žena. I možda je to razlog zašto smo tenisačica proglašeni drugi najbolji organizirani turnir na svijetu ove godine. Ali ja vjerujem da ćemo ove godine podići tu ljestvicu za taj mali korak da budemo prvi. Evo, nadamo se da ćemo skinuti taj baštat koji je zadnje 4 godine ima tu titulu, a i Dubrovniku smo napravili zaista izniman posao koji, evo, sa ovim turnirom u Makarskoj ćemo sada zakružiti ovogodišnje to izdanje te naše VTA priče koja je obljetnička, slavljenička, jer slavimo 20 godina VTA turnira u Hrvatskoj i ne smijemo zaboraviti da je prethodnih 10 godina pokojni direktor Antun Plenković napravio jedan zaista izniman posao i ne samo Račani, nego mnogi ljubitelji sporta neće još dugo zaboraviti dolazak Tejane Kurnikove u Bol u trenutku kada je bila najpopularnija osoba na svijetu. Ono što ja posebno naglašavam je važnost VTA turnira za hrvatski sport uopće, ne samo za hrvatski ženski sport, nego činjenicu da je ipak i VTA turnir u Bolu inicirao mnoge infrastrukturne projekte, pa čak i zračna luka se u tom periodu na Braču napravila. U Makarskoj, evo, u zadnjih 5 godina smo napravili super posao gdje je cijeli taj dio grada se razvio u jednom pravom smjeru, gdje je grad Makarska sada prepoznat kao ono što je, jedan dalmatinski biser, i gdje taj turizam ide mnogo više u tom jednom razvojnom i održivom smjeru nego što je možda to bilo u nekom imidžu u proteklim godinama prije dolaska VTA turnira. Raduje me što i tenisačice koje su sada recimo top 30 poput Maje Joint biraju dolazak na VTA 125 turnir koji su recimo, ajmo reći, rankingom možda i prerasle, ali one dolaze opetovano iz godine u godinu, kao i naše pobjednice poput Tamare Zidanšek ili Julije Niemeyer koje se žele vratiti ponovno u Hrvatsku na oba naša turnira sada, tako da sam ponosan, evo, na svoj tim i na ovu listu tenisačica koju imamo. I ja vjerujem da svi koji dođu u Makarsku neće požaliti jer nas čeka jedan fantastičan, ne samo sportski, nego i zabavni tjedan koji će kulminirati nastupom naše velike zvijezde Severine, koja će u 5. lipnja na trgu u Makarskoj uveseliti u biti sve posjetioce, ne samo turnira, nego i grada Makarske kao i građane. Tako da, evo, pozivam sve zaista da odvoje bar jedan vikend, jer će biti predivno vrijeme, očekuje nas zaista spektakl. Moram se posebno i zahvaliti svim i partnerima i sponzorima koji nas prate svih ovih godina, jer su omogućili, evo, da zaista u ovom obljetničkom izdanju napravimo još jedan iskorak i da VTA turnir bude prepoznat kao jedan od najvažnijih, ne samo sportskih, već i društvenih manifestacija u Republici Hrvatskoj.
1: Ovogodišnja lista igračica je varijabilna, ali na to ste s obzirom na tjedan ili tjedan Roland Garrosa navikli.
2: Pa da, ali evo, već se nekako iskristaliziralo, jer vidimo da ipak u tom drugom tjednu Roland Garrosa i sada Makarsku, kada smo pomakli kvalifikacije da startaju utorak, ne u ponedjeljak, mislim da neće biti toliko izmjena na listi, recimo kao što je to bilo ove godine u Dubrovniku ili prve godine u Makarskoj kada su na kvalifikacije bile dan ranije. Očekujem da će doći do nekih korekcija, ali kada vidite da na listi čekanja imamo i legende poput Mone Bartel, Polone Herzog, mislim da sam kvalitet turnira neće biti ničim oštećen. Jedino što mogu poželjeti, evo, da neka od hrvatskih predstavnica dođe u taj finalni stadij turnira, što, evo, čekamo već više od 25 godina.
1: One koje su unutra, što se glavnog turnira tiče?
2: Trenutačno, evo, situacija da su sve cure morale dobiti pozivnicu, ali evo, već sam naglasio, znači, s obzirom da obljetničko izdanje, pa smo ovu godinu odlučili tim dalmatinkama, jer ipak je VTA, uz to što je hrvatski brend i prepoznatljiv dalmatinski brend, jedan od rijetkih međunarodnih događaja koji se uopće zbiva u u Dalmaciji, pogotovo u tom periodu van sezone, i onda smo odlučili evo nekako strateški da ovu godinu damo curama koje su iz Dalmacije, to su evo, Ana Konjuh, Lucija Čirić-Bagarić, Tena Lukas, ali očekujemo da će na turniru nastupiti i Tara Virt i Lea Bošković koji su tu još u igri i evo, nadamo se da će neka od njih doći do samoga kraja. Mi ćemo dati najbolje od sebe da se osjećaju ugodno i kao kod kuće kao i svake godine do sada.
1: Kako je zamišljen dnevni teniski program i kada je finale?
2: Pa ove godine ćemo po prvi puta startati kasnije sa mečevima koji će početi u 3 sata poslije podne početkom tjedna te kasnije u 5 sati popodne tokom finalnog vikenda i imat ćemo taj match of the day u 9 sati navečer što će biti lijepo, ugodno na tribini, predivno početak lipnja. Nakon toga nas čeka jedan dobar zabavni program, već sam spomenuo Severinu, ali to će biti nastup hrvatskog Franka Sinatre, Marte Đikića, ali i naše legende Indire iz Kolonije koja će zatvoriti u biti naš VTA turnir svojim nastupom nakon finala i time sve te posjetioce našeg finalnog meča još malo proveseliti, razveseliti. Evo, ne znam što bih rekao da sam i sam osobno uzbuđen za ovogodišnje izdanje, mislim da će biti najbolje do sada.

0: okviru obilježavanja 35. obljetnice osnivanja 4. gardijske brigade 26. travnja na Starom placu u Splitu odigrana revirna utakmica između veterana Ragbi klub Jadran, kojeg su uglavnom činili članovi Splitskog kluba Nada i Ragbi kluba veterana iz Domovinskog rata. Pozvani su i brojni gosti. Tamo je bio i kolega Zoran Vukićević.
1: Ovom revijalnom utakmicom u okviru veteranskih pravila obnovljeno je sjećanje na prvu službenu ragbi utakmicu u Domovinskom ratu odigranu 1992. kojem se ujedno daje počast poginulim članovima 4. gardijske brigade, pripadnicima ragbi kluba Nada. Istaknuo nam je jedan od veterana Nade i predsjednik Branimir Kovačić.
2: Ako ste ikad gledali ragbi, znate da nakon utakmice mi svi imamo jedno takozvano treće poluvrijeme. Mi smo svi prijatelji na terenu, posli i tako dalje. Je da to izgleda možda malo grubo, ali to je u stvari jedan relaksirajući sport i to je za nas, za prave, razumijete, i muškarce i sportaše i žene. Ragbi klub Nada je dao puno branitelja. Između ostaloga imamo i tri branitelja koja su bila sudionici rata kao pripadnici 4. brigade i koji su dali svoje živote za to. To su naš Edo, Zlatko i Damir i mi ovo na neki način radimo da nikad to ne zaboravimo, što se dogodilo, kako se dogodilo, zašto se to nije bitno. Bitno je da mi imamo našu zemlju i da će oni sa nama na ovaj način živjeti vječno.
1: Ragbijanši su uvijek bili u prvim redovima. To je takav sport i takav duh i na to se i računalo unaprijed. Duh ragbija u ovim prostorima živi već desetljećima u Splitu, a u Trokutu su i Sinj i Makarska. Manje je poznato da se i u mnogim drugim gradovima u zemlji amaterski igra ragbi, na primjer u Sisku, ali u nama obližnjem Šibeniku. Poseban gost na revijalnoj utakmici bio je i predsjednik ragbi kluba Šibenik Kristijan Bošnjak.
3: Kad ragbi postaje u Šibeniku, uvijek je krenio jako, imali smo dobrog trenera koji je držao prije pokojni Karara, on je sa mladosti radio i napravio najbolje što je mogao za klub, kasnije klub je nastavio funkcionirati, preživljava se, ragbi je općenito ovako sporedan sport kod nas ovdje u Hrvatskoj, tako da mi smo se, borimo se i dalje se borimo prema napretku da se klub zaživi, da cijela ova ragbi priča zaživi.
4: Kažete sporedan, da, on je možda u drugom planu, nas smo neki drugi timski sportova, ali u srcima ljudi.
3: Normalno, na prvom mjestu, velik, najveći sport, definitivno, prije svega i što se tiče kulture igrača, priče oko svega, to je jedna velika priča.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na prokurativama se predstavlja baština Srednje Dalmacije od tradicijskih zanata poput klesanja ili pletenja košara i torbi, te kulinarske tradicije do klapske pisme, ojkalice, gange i dalmatinskih

0: Klesova.
1: Nastavnici u klesarskoj školi Pučišća sa otoka Brača. Svaki izlazak iz škole, iz radionice, prilika predstaviti naš rad i zainteresirati nekoga od možda budućih učenika ili učenica, budući da imamo i 8 učenica.
2: Ja sam Ljiljana Vojković, žena iz Gale koja se bavi pletenjem krtola. Tradicijski košara koje su žene, ljudi koji su koristili svakodnevno.
3: Nek se zna!
0: Gradonačelnik Trogira Ante Bilić novi je predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije. Na toj je funkciji naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici novom predsjedniku Biliću su gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica Ivana Marković te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Nakon izbora Ante Bilić je rekao:
4: naše ideološke pozicije su jasne, sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave produženih boravaka. Javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu, ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisno je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati i male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: Dan Europe Split je simbolički obilježio podizanjem europske zastave na plata u blizini Zoološkog vrta na Marjanu i intoniranjem himne Oda radosti. A Dan Europe Zagreb obilježava cjelodnevnim programom na Trgu bana Jelačića koji organiziraju grad te predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta. Evo što kažu građani.
5: Sloboda, jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Dan Europske unije znači svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptni odgovor na aktualnu situaciju.
0: U Zagrebu se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, danas održao i Hod za život.
8: Pokazujete da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja.
9: Hodamo za čovjeka, znači mala beba u utrobi nije tijelo neke žene, nego je to svoje tijelo kojeg je Bog stvorio u toj utrobi majke.
0: Uz koordinatoricu inicijative Hod za život Željku Markić u povorci je bio i pjevač Marko Perković Thompson.
10: Između života i smrti ja biram život. I ovo je najveća po meni, jedna od najvećih u našem narodu, gesta humana, dakle štititi i stati uz život.
11: Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
0: Sport. Na 24. veslačkoj međunarodnoj regati Svetog Duje održanoj u Spinutu kod muških osmeraca prvo mjesto pripalo je osmercu Cambridgea ispred osmeraca Oxforda i Splita. A kod ženskih osmeraca najbrži je bio Oxford ispred Cambridgea te Zagrebačkog sveučilišta. U 34. kolu HNL-a u 16 sati u Zagrebu derbi Dinamo Hajduk, utakmicu možete pratiti u našem programu, a trener bijelih Gonzalo Garcia navijačima poručuje:
12: očekujem da ćemo ići s idejom da i napokon pobijedimo. Ne borimo se za nešto posebno jer smo drugo mjesto već osigurali, ali želimo tu pobjedu za nas, za momčad, za klub i za naše navijače. To je važna utakmica za svakog.
0: Vremenska prognoza. Djelomice je sunčano, puše slab jugozapadni vjetar. Temperature zraka su Dubrovnik 20, Lastovo 21, Hvar, Komiža, Makarska i Zadar 22, Knin, Ploče i Šibenik 23, te Split i Kaštela 24 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
13: Sutra u nedjelju se očekuje postupno na oblačenje, još prije podne će biti uglavnom sunčano, poslije podne i u noći može biti kiša, postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Sutra će zapuhati jugo, u početku slabo i onda će tijekom dana postupno jačati.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.
14: tjedna Radio Splita. Ko će kad se lice minja da te poljubi, misto mene ljubav da ti da.
15: Lipa ostani, Danijela Martinović.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav na početku poslijepodnevnog programa Radio Splita. Nešto manje od sat vremena dijeli nas od početka posljednjeg vječnog derbija kojeg će ove sezone odigrati Hajduk i Dinamo, i to na Maksimiru. Makar utakmica ne donosi ništa posebno rezultatski, odnosno pozicije ova dva kluba ne mogu se do kraja prvenstva više mijenjati, svakako će obje momčadi pokušati doći do pobjede, jer derbi su naravno stvar prestiža prije svega. Vi ćete utakmicu moći pratiti putem naših valova, uključit ćemo se nešto prije 16 sati u drugi program Hrvatskog radija, a onda od 18 vraćamo se našem stalnom programu subotom kroz novo izdanje Glazbofona. Još uvijek smo u vremenu Sudamje, koja se službeno sutra privodi kraju, stoga ćemo od 18 slušati pisme posvećene Splitu. Nakon toga u 19, kao i svake subote, MP3-ca strana top lista Radio Splita, a u ovom prvom satu samo pisme koje vezujemo uz Hajduka. No prije svega poslušajmo mi trenera Bilih Gonzala Garciju, odnosno što je uoči ove utakmice rekao na pres konferenciji.
1: We will try to win. We didn't win until now.
2: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali, ali su nas kaznili dva puta iz naših grešaka. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. Ako pogledate cijelu utakmicu, vjerojatno nismo zaslužili pobjedu, ali smo bili stvarno jako blizu. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali. Očekujem da ćemo ići s idejom da i napokon pobjedimo. Ne borimo se za nešto posebno jer smo drugo mjesto već osigurali, ali želimo tu pobjedu za nas, za momčad, za klub i za naše navijače. To je važna utakmica za svakoga.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostaje li naše radio?
0: 101, 102 i 104,5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

vrti se vrti zemaljska kugla i vrti se kolo vladara i sluga. Ima nas vanka još više unutra i svića je kurva i balun okruga. Iz toplog šupka slavnih tajkuna vire glave za šaku kuna, a mi gorimo trikto do zadnjeg trenutka.

0: Kazimira. Poštovani slušatelji, manje više sve spremno za odigravanje ovog derbija, a čekamo naravno izlazak momčadi jednog i drugog kluba. Rekli smo već na prvenstvenoj ljestvici sve odlučeno, ali bit će ovo derbi, rekao bih, i za više od prestiža. Bit će ovo derbi za zadržavanje dobre atmosfere, a ona je na tribinama zaista sjajna, uz nećete vjerovati pjesme Srebrnih krila. Ali što će se dalje događati što se tiče povika s tribina, bit će zanimljivo pratiti, jer nisu baš prijateljski dočekani pričovni nogometaši Hajduka. Još uvijek čekamo izlazak glavnog suca Patrika Pavlešića sa igračima jednog i drugog kluba, onih početnih 11. Mi ćemo vas upoznati još jednom s time ko će igrati, ukoliko ste se tek sada uključili u naš radijski prijenos.
1: Za koji trenutak ili upravo ovoga trenutka, dakle, na travnjak izlaze ove 11-orke za Dinamo: Livaković, Goda, Galešić, Zebić, Valinčić, Mišić, Zajec, Stojković, Hođa, Bakrar, Beljo. Sa splitske strane Silić, Brajković, Rači, Marešić, Melnjak, Sigur, Pajaziti, Pukštas, Almena, Bamba i Livaja. Te dvije linije igrača, jedne u plavo, jedne u bijeloj odori uz dječicu koja nose hrvatske dresove i dresove Europske unije, jer danas je naime Dan Europe, 9. svibnja, predvodi sudačka trojka, rekli smo već, glavni arbitar je Patrik Pavlešić iz Duge Rese.
0: I krenula je ta paklena atmosfera koju smo na neki način najavili iz tribina, ne baš prijateljski nastrojena k Hajdukovim nogometašima, ali naravno sličan je rekord i kad se igra u Splitu, ne osjeća se baš tamo ugodno Dinamo. Vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati danas. Zazivamo derbi s prigodama, derbi s pogocima, ako već mora biti neodlučeno, nek ne bude 0-0, nek bude barem recimo 3-3.
1: Da, bilo je onih derbija, Marko, i tako unazad par godina nanizalo i se ne znam koliko već, gdje smo sve golove u, ne znam, 5-6 utakmica zajedno mogli izbrojati na polovicu prstiju jedne ruke. 0-0, 1-0, doista su bili i igrom i pogocima skromni. Ajde, sad u zadnje vrijeme bilo je tu i boljih izvedbi, pa i ove sezone, tih 1-1 u Maksimiru na kraju, ali uz dosta uzbuđenja ove dvije splitske utakmice, spominjali smo ranije u onom uvodnom javljanju, otišle jesu na stranu Dinama, ali su se i dinamično igrale, i neka tako otvoreno bude i ovoga sunčanoga poslijepodneva u našem glavnom gradu.
0: Tu sjećam se prije 30-ak godina kad su znali oni stoperi i centar halfovi zabijati Niko Čeko ili pak Srđan Mladinić onim dalekometnim paljbama. Aha, nadamo se da će umijeće pokazati prije svega to napadačko, prije svega to ofenzivno, i ovi igrači Hajduka i ovi igrači Dinama koji će danas dobiti prigodu zaigrati prvenstveni derbi na Maksimiru. Evo i jedne mini svečanosti ovdje za dio na Drenu Belju pred početak ove utakmice uz pokoj topovski udar. A ovo je bila nagrada za igrača mjeseca, ako se ne varam.
1: Ali Dinamova u izboru, Dinamo kao kluba i Dinamovi navijača, ne ona službena, iako mislim da je i ta, a kome bi drugome pripala u proteklom mjesecu, moram provjeriti sad, ali i ova službena je naravno u rukama najboljeg topnika lige, koji danas lovi 30. pogodak.
0: Da, zanimljiva je podloga, onako više u nekoj ljubičastoj boji, a Plavi lav je gore, ako se ne varam, statua koju je upravo primio Dion Drena Beljo. Fotografiranje i za kapetana Mišića, dres s brojem 250, nije teško odunetnuti o čemu se ovdje doista radi. 250 pogodaka nije sigurno zabio u Dinamovom sastavu, ali jest toliko puta bio na terenu u modrome dresu s brojem 27. Nastavlja se taj vatreni doček, sa sjeverne tribine odjekuje skandiranje, ne baš, kažem, prijateljski nastrojeno prema nogometašima Hajduka uz pokoj topovskog

0: Udar, Dinamo će imati i centar i napada prema sjevernoj tribini kako to najviše voli napadati u prvom poluvremenu, odnosno u drugom dijelu prema, to obično kažemo svom golu jer je gol najbliže slačionicama koje se nalaze pod južnom tribinom Maksimirskog stadiona. Krenula je lopta s centra, Dinamo ima prvi napad, Galešić to nabija prema naprijed, skakao je Beljo, ali iza njega je dobro tu loptu dočekao, ako se ne varam, Pajaziti odmah to vratio u polje koje pripada Dinamu, gdje stoperski dvojac Galešić i Zebić kombinira zajedno još s Godom. Mini pritisak je i Pukštasa, ali jedna lasta neće ni proljeće ili jedan krastavac neće ni zimnicu, kako se vole neki našaliti, pa je onda tako i dosta usamljen između trojice Dinamovih defenzivaca bio Pukštas u ovom trenutku, pa lakoćom oko njega kombiniraju modri nogometaši čuvajući loptu, ali ono što moramo priznati da evo već gotovo cijelu minutu Dinamo nije ni pokušao ući u polje koje pripada Hajduku. To je sada učinio Goda uz
1: ajde,
0: novi
1: ti priđi tamo, vidiš da puca iza.
0: Ovo je već negdje treći, četvrti i Dinamo okreće stranu, neće sada to ići po ljevoj, već po desnoj je praktički aut liniji. Tamo je kratko primio loptu Bakrar, pa ju onda ponovo vratio Galešiću. Galešić za Zebića i Dinamo uz ove topovske udare igra kao na treningu, a sada su se već, vjerujem i gledatelji, nakon četvrte u nizu detonacije naviknuli na takve gromovite zvukove sa sjeverne tribine.
1: Velim ti, ja ne bi prilazio sjevernom golu dok god ne ispucaju svu ovu artiljeriju, pa možda i zato Dinamovi igrači još drže loptu u krugu centra igrališta. Sada su izgubili, ali samo na kratko, iako je krenuo već u jurnjavu na suparničku polovicu Pukštas, sudac je prekinuo njegovu akciju jer se izgleda poslužio rukom u uzimanju te lopte, tako da će ona opet u noge Dinamovih igrača i tog zadnjeg reda, pa opet dodavanja Dinamove zadnje linije na prilasku zapravo Hajdukovoj polovici. Svi bijeli u svojem dijelu terena, sada Dinamo ipak prišao tamo na 30 metara, ali onda uz ove nove zvukove detonacije pod sjeverom odbijen bar na kratko napad plavih, jer aut će biti za nogometaše Hajduka. Provjerio sam inače, Marko, ne samo da je Beljo najbolji igrač travnja, što je bilo logično, već su sve pojedinačne nagrade u službenom izboru Supersport HNL-a otišle u ruke Dinamovim igračima. Trener mjeseca Mario Kovačević, gol mjeseca bio je onaj krasan zgoditak Luke Stojkovića, a Ivan Filipović je dobio nagradu za obranu mjeseca koji je tada mijenjao Livakovića na Dinamovim vratima. Livaković za sada u ulozi promatrača u ove uvodne tri minute, još uvijek je lopta u autu, ali sada ne za Hajduk nego za Dinamo, sve to na onoj liniji ispred istočne tribine, pa pokušaj prebacivanja prema Dinamovom šesnaestercu, Hajdukovom šesnaestercu, gdje će lopta lagano se otkotrljati u noge vrataru Siliću, koju još nije hvatao u ruke, već ju drži u svom posjedu petercu, čeka da Dinamovci prijeđu. Sada Zajc ga onako mjerka, hoće neće krenuti prema Siliću. Silić čeka da mu se otvore suigrač, jedna zanimljiva situacija, nadmudrivanje koje na kraju završava odigravanjem prema desnoj strani, pa onda duga ispucana lopta prema centru igrališta. Bamba neće uspjeti prihvatiti, opet će to u noge Dinamovih branića, pa malo da se ne naljuti Livaković, da ga ne izbace iz igre i njemu će suigrači vratiti loptu, i onda Livaković opet Dinamo pokreće novi napad. Četvrta minuta u Maksimiru, za sada bez uzbuđenja, 0-0 u derbiju Dinama i Hajduka.
0: Da nema topovskih udara, možda bi se od ovakve igre jednih i drugih mnogima prispavalo na ovom dvoboju, ali eto, za sada još uvijek ono početno opipavanje pulsa jednih, odnosno drugih, točno 3,5 minute dvoboja za nama, bez udaraca prema jednom ili drugom golu, bez onih, rekli bismo, ključnih dodavanja, ključnih pasova koji bi mogli činiti razliku, i jedni i drugi uglavnom orijentirani na čuvanje prilaza svojim vratima, a ne razmišljaju previše o preuzimanju nekog rizika kako bi se ugrozio suparnički gol. Prekršaj je tamo nad Hajdukovom osmicom, nad Sigurom. Slobodni udarac bit će otprilike u sredini polja koje pripada gostima, riječ je o sjevernoj polovini Maksimirskog travnjaka. Neće žuriti s izvođenjem tog slobodnjaka Marešić, sada se odlučio na ispucavanje lopte prema najisturenijem u ovom trenutku, a zanimljivo, stigao je s lijevog beka Melnjak praktički na poziciju centrafora, pao prigodom pokušaja primanja te lopte i Dinamo ne samo da se obranio, već je krenuo u izgradnju novog svojeg napada. I dalje nekako nek živi ljubav, hit Srebrnih krila, light motiv ovog dvoboja kad je riječ o pjevanju s tribina. Moram priznati da nisam to upamtio kao dio nekog navijačkog pjevanja ili skandiranja do ovog današnjeg dvoboja, ali za sve postoji prvi put, pa će možda i ova utakmica kao takva ući u anale zbog navijačkog glazbenog ukusa. Evo, lopte Belje prema Stojkoviću koji se okreće pa daje na desni bok za Valinčića, on prosljeđuje prema Bakraru, Lažnjak Bakrara, centar šut lijevom nogom, ubačaj u kazneni prostor, ali Rači na mjestu, izbačena lopta do Gališića koji je ušao 15 metara u Hajdukovo polje i odmah to predao svojim suigračima, prebačena lopta već na lijevi bok do Gode, odnosno Hođe. Hođa se namješta na desnu nogu, pa će onda ipak odigrati povratni pas do kapetana Mišića. Sasvim usporen sad Dinamova napada i zapaljen onaj ogromni transparent Berbu Boys podno sjeverne tribine. Netko je očito išao bacati baklju sa sjevera i ona je zapela na tom transparentu. Ovdje prijeti požar nekih većih razmjera u kojem će se momentu uključiti vatrogasci. Boysi dižu taj transparent, ali mislim da neće previše pomoći. Zapaljena i na dva mjesta i zbog toga su u stvari otvoreni plameni uvijek prijetnja i uvijek opasnost od nekog požara većih razmjera na stadionu. Ovo sad uopće ne izgleda lijepo. Evo i na trećem mjestu već zapaljen taj transparent Berbo Boys i ovdje praktički za taj transparent spasa nema. Uključio se i vatrogasni kamion u gašenje ovoga svega, jer gasitelji sa zemlje jednostavno nemaju dometa. Nakratko zaustavljena igra, jer eto, gleda se što će se dogoditi s tim ogromnim transparentom koji je na neki način ovdje služio i kao kulisa za tu sjevernu tribinu. I ne samo da je taj transparent stradao, već i ona pozadina gdje je prekrivena ta tribina jednim plavim sintetičkim materijalom koji je zapaljen, iz kojeg su eto sada izvirile rupe, a i Torcida je čini se krenula sa korištenjem topovskih udara i definitivno ovdje u prvom planu ovih 7 minuta derbija nije igra na terenu, već dekor s tribina i nažalost požar koji su izazvale baklje sa sjevera.
1: Da, hvalili smo dekor uoči utakmice, ali nažalost ne i ovakve scene, nešto što se može pohvaliti i stati u rečenicu sa poželjni na stadionu, baš naprotiv, i sreća je da sada se otkačio taj transparent, da je pao ispod tribine i tamo vatrogasci sada odrađuju ostatak posla. To su opasne situacije, s vatrom se nije zaigrati, prekinuta je nakratko bila i utakmica, ali sada kada je transparent skinut sa sjeverne tribine i kad gori u njezinom podnožju, sudac Pavlešić dozvolio je da se nastavi utakmica u nadi da ovakvih incidenata više neće biti i da će se iz njih nekakve pouke povući među onim najvatrenijim, kažemo, navijačima, ali momci, neka to ostane samo simboličan naziv. Vraćamo se zbivanjima na travnjaku, lopta je pogađata opet u nogama Dinamovih branića. I to kod mladog Marka Zebića, za njega svakako velik dan, veliko poslije podne, 19 mu je godina, već je odigrao jednu utakmicu od prve minute za seniorski sastav Dinama, ali bio je tu to kup dvoboj protiv Kurilovca, prvenstveni start i debi u velikom derbiju protiv Hajduka, nešto je što svaki mladić koji je odrastao Maksimiru samo poželjeti može. A Dinamo je poželio i dobio sada priliku za ubačaj u kazneni prostor kad nije išlo iz igre, možda iz prekida plavi uspiju zaprijetiti Hajdukovim vratima. Miha Zajc odlazi izvesti udarac iz kuta.
0: I to s desne strane, učinit će to desnom nogom, ima naravno nekoliko opcija. Ono što je zanimljivo reći da posljednji čovjek Dinamove obrane stoji na nekih 26-7 metara od Hajdukova gola, riječ je o Bruni Godi, što znači da su kompletno svi bijeli, svih 10 plus vratara Silić u tom sjevernom 16-tercu Maksimirskog stadiona. Evo i signala sudca, ide ta lopta upravo prema Godi koji je posljednji igrač Dinamove obrane, to je u 16-tercu, Goda desnom nogom pokraj gola, pokušao još tamo Krar zaustaviti tu loptu na putu izlaska u gol out, međutim bio je prekratak i vratit će loptu u igru Hajdukov, čuvar mreže Silić ili će to pak prepustiti nekadašnjem kapetanu Istre Marešiću, koji igra na poziciji desnog stopera. Dinamovi igrači sada su raspoređeni strateški u polju koje pripada Hajduku, koji će igrati onaj takozvani build up. Dinamo će pokušati naravno pritiskom to promijeniti, upravo tako nešto se dogodilo. Išao je Hajduk na preskakanje igre, lopta upućena Pukštasu, ali je glavom to odmah u aut ispucao malo prije spominjani mladi Dinamov stoper Zebić. Novi aut bit će na praktički istom mjestu gdje je malo prije to Hajduk izveo, ovoga puta za Dinamo. Godina povratni pas na Zebića kojega pritišće Livaja. Zebić se riješio lopte, odigrao to do Livakovića koji može dati prvom do sebe, što je na kraju krajeva i učinio. Riječ je o pasu za Galešića koji neće pretjerano žuriti, već će odigrati loptu u sredinu do slobodnog Mišića. Mišić opet prema desnoj strani i Dinamo doista strpljivo gradi svoje akcije kroz posjed lopte. Loptu dobro drži, Hajduk rijetko dolazi do nje, ali Dinamo je, mora se priznati, nekonkretan. Pravih uzbuđenja ovdje na Maksimiru nema, nikad je Hajduk u napadu, niti kad loptu u svojim nogama drži Dinamo.
1: I tako protiče već više od 10 minuta igre u ovom derbiju 34. prvenstvenog kola. Dinamo sad odigrava prema desnoj strani, Luka Stojković pa Bakrar koji se namješta na udarac, ali gađa s gornjeg desnog kuta 16 terca preko gola. Alžirac je bio raspoložen u ranijim utakmicama protiv Hajduka ove sezone, bio je strijelac oba puta kad se igralo u Splitu, jednom uz Hodžu za pobjedu 2-0, a u ovom posljednjem proljetnom ogledu strijelci su uz Bakrara bili još Vidović i Zajic. Pukštas je bio strelac za Dinamo. Maksimirski remi 1-1, potpisali su, što se liste strelaca tiče, Šego i Hođa. Ispucao je loptu Hajduka vratar Silić, ali pašće ona samo na 40 metara od gola, u noge godi, pa sada Stojković se namješta na šut koji završava u bloku, onda Pukštas pokušava iznijeti, ali griješi, gubi loptu, tamo je Mišić, velika je borba, Mišić nije uspio zadržati posjed, Pajaziti je završio na travnjaku, suđen prekršaj, sudac Pavlešić pokazuje da će lopta biti za splitske bijele uz negodovanje zagrebačkih plavih, ali odluka je takva da će slobodnjak biti na polovici Hajdukovog dijela terena za goste s juga. Dario Marešić loptu će kratko dodati do sredine terena, odnosno odmah biti ona vraćena u zadnji red pa i do lijeve strane gdje Melnjak pogađa Bakrara. Dinamo je opet pritisnuo, lopta će se odbiti do 16 terca gdje je usamljen bio i mirno sada tu loptu drži vratar Hajduka Toni Silić. Silić čeka, opet mami Dinamove igrače, sve do peterca. Beljo lagano prilazi, pa tek onda Silić odigrava loptu na desnu stranu. Sve je to dio očito taktičkog plana Gonzala Garcije, ali naravno uz određenu dozu rizika u tom pogledu. Hajduk je sada prešao na Dinamovu polovicu, nije još prišao 16-tercu Marko Jasenesića, ali lopta uopće bila blizu kaznom prostoru Modrih, a gotovo četvrt sata igre je za nama. Sada se Livaja digao na kojih 25 metara pomoći u razigravanju kad već ne ide drugačije, ali se i Livaj lopta zaplela u noge. Hoće li uspjeti zadržati Hajdukovci? Hoće, bit će aut za bijele ili ipak glavni sudac mijenja odluku pomoćnika, lopta je za Dinamo.
0: Pomoćnik nije ni donio odluku, nego kad je glavni dosudio je pokazao u stvari što je glavni dosudio. Traje ta njihova komunikacija putem takozvanih interkomova i kroz tu radijsku vezu su se dogovorili da će taj aut biti ipak za Dinamo. Čini mi se da je to ispravna sudačka odluka, jer trojica Hajdukovih nogometaša su bila oko te lopte koju je prvo izgubio Livaja, onda je na nju uklizao Zajc koji je malo kasno shvatio što se točno Livaji dogodilo, pa onda nakon Livaja još netko od Hajdukovih nogometaša, dojma sam, tu loptu dirao i ona je nakon toga završila u autu. Lopta je kod Hođe na lijevom Dinamovom krilu, odigrao je za Godu koji može ubaciti lijevom nogom, međutim učinio je to samo na glavu Marešića i izbačeno je u aut za Dinamo za Brunu Godu. Ono što je zanimljivo ovdje, nakon podosta vremena gledamo opet skupljače lopti koji dodaju te iste lopte nogometašima. Učinio je to jedan mladić koji je sada Godi dostavio i drugu loptu, iako je već prethodno jednu imao u rukama, a gledamo i lopte koje stoje na...
2: Marko, dok gledamo lopte, evo nam jedne važne obavijesti iz Haka.
3: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Delnice, 36. km. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.
2: Ponovo smo u Vaksimiru.
1: Gdje Dinamovci traže kazni udarac, ali je sudac označio prvo zaleđe, tako da, ili ne, simuliranje, žuti karton Bakraru. Podigao ruku pa sam mislio da je u začetku akcije možda bilo zaleđe. Bakrar je na ulasku točno na liniji 16-terca pao preko noge suparničkog igrača. Sad je očito Pavlišić tu procijenio da nije nogom srušen, nego da se bacio preko noge suparnika, ne bi li iznudio najstrožu kaznu. I sada se još čeka potvrda iz VAR sobe da je odluka u redu. Odluka će i stići. Alžircu, dakle, pišemo žuti karton, a loptu, odnosno indirektan udarac za sastav Hajduka unutar njihovog 16 terca. Opet kratko dodavanje Siliću, opet razigravanje sa zadnjom linijom. 0-0 je inače rezultat, ako ste se uključili u međuvremenu, i nije bilo nekih većih prilika s jedne i s druge strane, osobito ne s Hajdukove. Dinamo ima prednost u posljedu lopte, ali ne stvara za sada veće šanse, a prvih 4 sata igre je za nama. Malo se sada zaoštrilo i na Travnjaku što se tiče tih sitnih prekršaja pa i nekih manjih razmirica među igračima, ali već je igra brzo nastavljena i to je uvijek najbolji lijek u takvim situacijama. Valinčić neće proći što se driblinga tiče, već će vratiti loptu unatrag do Galešića. Galešić Zebiću, koji ima dovoljno vremena namjestiti se, odabrati najbolju opciju, ali kako ga je pritisnuo Pukšta, sigurno će mladi Zebić na sigurno i loptu adresirati prema Livakoviću. Livaković njemu natrag, pa dijagonala Zebića, onako na pamet, nekad prođe, ovog puta nije, i Pajaziti već vuče Hajdukovu akciju, dodaje do Sigura koji je u krugu centra igrališta, prišao je sada i prešao polovicu i Dario Marešić. Malo za promjenu, Dinamo u defenzivnom bloku, Hajduk s loptom u nogama na polovici suparnika, Marešić ne vidi bolju opciju nego dati prvom do sebe, to je bio Sigur, pa onda Pajaziti između linija, ali nema ni njemu prolaska. Pukšta se vratio gotovo do centra i polako su istirali Dinamovci Hajdukovce opet na njihov dio terena, pa kombinacija Sigura i Brajkovića koji je uz desni bok, par brzih kratkih dodavanja Hajdukovaca, lijepo to izgleda, ali ne ide prema onom dijelu terena gdje bi trebala ići lopta, to je prema suparničkom golu, već u rikverc, i opet je u nogama Darija Marešića. Marešić ima dobru dijagonalu, ali ne vidi dobru opciju, iako je Bamba tamo bio na strani, tako da opet loptu kratko si dodaju Hajdukovci. Sada će prebacivati Marešić, ali prema desno, prema Brajkoviću, i sada raspravljaju zašto to nije dobro izgledalo, jer lopta je otišla daleko od Brajkovića u gol out poklon, lopta za Dinamo i Livakovića.
0: Zanimljivo je gledati preraspodjelu fotoreportera ovdje na Maksimirskom travnjaku. Svega četvorica su na onoj južnoj strani stadiona, snimaju napada Hajduka, preostali su podno sjeverne tribine, a vidim da dobar dio njih sada i snima događanja na sjeveru. Neki od njih mijenjaju i objektive, dakle mijenjaju perspektivu onoga što snimaju, i kažem, nogomet nije taj koji pljeni odviše pažnje u ovih odigranih 18 minuta. Ušli smo u 19. već su to prepucavanja s tribina, ali i ponašanje prije svega Dinamovih navijača za sada.
1: Ali na žalost ili možda i na sreću, vaši reporteri ne vide ništa osim travnjaka, nešto se zanimljivo na tribinama događa, ali što ćete, mi moramo pričati o nogometu.
0: Da, tek sjeverozapadni kutić te sjeverne tribine, i naravno da samim time je nezgodno uopće komentirati bilo kako događanja, ali eto, reporteri se sve češće okreću leđima terenu kako bi to snimili. Hajduk je u napadu, a na desnom krilu opta za Almenu, Almena koji podvaljuje kroz noge Gode, ali samo do nogu Zebića koji je zadržao koncentraciju, prisebnost i osvojio tu loptu. Ide već protudara Dinama preko Hođe, lopta u sredini kod kapetana Mišića, on je pronašao Stojkovića koji će to primiti, okrenuti se u trku, dostiže ga Bamba, predano do Bakrara. Bakrar koji ima žuti karton iza 15. minute, zatvorio ga je dobro Melnjak i raščistio tu opasnost. Potom je Galešić odigrao loptu na pamet, završila u nogama Sigura i Hajduk preko Livaje koji je ušao u srce polja koje pripada Dinamu, kreće u novu svoju akciju, pritisnuo ga je na kratko Beljo. Gledali smo duel dvojice centarfora, Hajdukove desetke i Dinamove devetke, ali ništa se iz tog duela konkretnije nije izrodilo. Livaja je u posljednji trenutak predao loptu do Marešića i na taj način ju sačuvao u Hajdukovom posjedu. I ono što za sada gledamo jest zaista bezbrojno mnogo povratnih lopti Hajduka, jer na takav način bez nekog rizika, bez prave kreacije je jednostavno igrati. Morat će Hajduk uložiti puno više truda ne bi li stvorio neku situaciju u igri prema naprijed za ugrožavanje Livakovićevog gola. Livaković je primio tek onu jednu jedinu loptu kada mu ju je vraćao mladi stoper Zebić. Mimo toga Silić stalno nekako sudjeluje, možda ne toliko u, rekao bih, čuvanju svojega gola, koliko u izvođenju gol autova, koliko toliko i u vraćanju lopti do svojeg vratara, Hajdukovih stopera ili pak veznih igrača. Dinamo s druge strane je taj koji češće ima loptu u svojem posjedu, iako se i to malo promijenilo. Evo još jednog povratnog pasa, ovoga puta od Mišića prema Livakoviću, i Dinamo je taj koji posjed lopte uglavnom temelji na kombinacijama svoje zadnje četvorke ili pak zadnjeg veznog Mišića. Dinamo je također nedovoljno konkretan u igri prema naprijed, a u tijeku je već 21. minuta.
1: 0-0 je uz sve ove značajke igre koje vam je Marko objasnio, a od koje nema puno, pa ponavljam još jednom, publika se više zabavlja navijanjem i događanjima na tribinama ili ispod tribina, ovaj dio koji mi vidimo od ovog kosog krova, a o tome ću nakon što Hođa završi akciju, jer prošao je po lijevoj strani Hođa u 16. teškog kuta, još može biti opasno, nije uspio progurati loptu kraj Silića koji ju je dirao gotovo iz mrtvog kuta, nešto između udarca i naglog jakog ubačaja, ali ostaje 0-0. Prva, još rekao bih, opasnija akcija za Dinamo, odnosno za Hajduk iz Dinamove produkcije, ali ostao je rezultat 0-0. Još uvijek Plavi imaju loptu pred bijelim šesnaestercem. Mišić diže, opasno i gol je! Bakrar je zabio, sjajna asistencija Mišića, podigao je loptu iz kosa s lijeva, fino prema suprotnoj vratnici, padala je ta parabola prema petercu gdje se iza leđa Hajdukove obrane ušuljao Bakrar i u trku podmetnuo nogu, zakucao to u gornji lijevi vratarev kut. Gledajući iz Silićeve perspektive, Silić je nemoćan, lopta je u mreži. Dinamo vodi 1-0 s istekom prve polovice prvog poluvremena.
0: Bakrarov treći zgoritak u derbijima s Hajdukom ove sezone, načeo je mrežu Silića ovdje na Maksimiru u 22. ili možda već 23. minuti. Kažem, dobra njegova reakcija nakon ubačaja Mišića sa 5 metara u bliži kut. Dirnuo je tu loptu Silić, ali samo ju odbio prema gore i praktički jedna, mogli bismo reći, malo nogometna akcija, barem što se postizanja zgoditka tiče, ali ona je pas je bio preko Hajdukovih stopera, preko Hajdukove zadnje linije. I evo nam onog takozvanog cooling breaka u Zagrebu danas, 25-26 stupnjeva. Rekli bismo, s obzirom na onu noćnu temperaturu koja je bila izražena u nekim dijelovima grada i jednom znamenkom, ali tu negdje se vrtila oko 10-12 stupnjeva noćas, da je poprilično toplo. Međutim, neuobičajeno je za HNL i za temperature koje su ispod 30 stupnjeva da se događaju ovakvi cooling breakovi. Rekao bih da je to možda više nekako zagrijavanje za svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su najavljeni kao redovita praksa tijekom odigravanja utakmica. Znamo i onu popularnu amerikanizaciju sporta, gdje je u stvari takva neka pauza itekako dobro došla radi commercial breakova, kako bi se i one sponzorske obaveze odrađivale u skladu sa uplaćenim za njih novcima.
1: Ovdje to neće toliko dugo trajati, svega minutica za osvježenje, pa će se krenuti s centra, jer Dinamo je dakle netom prije ovog osvježenja zabio za 1-0. Zanimljivo je, to sam tamo počeo govoriti dok je kretala akcija koja je prethodila ovoj Dinamovoj za 1-0, da je mnoštvo navijača sišto sa tribine sjeverne iza gola, ali očito u dogovoru sa snagama reda kako bi podigli ovaj transparent, a bez intencije da uđu u teren. Mislim, nije baš uputno da navijači silaze s tribine i da su neposredno pokraj zone igranja, ali u Maksimiru je ta zona i nešto šira. Vjerujem da mnogi od vas znaju kolika je zapravo velika udaljenost od sjevernog gola do sjeverne tribine i sada ti momci, a ima ih možda i 30-ak, pokušavaju podići taj transparent koji je dobrim dijelom izgorio, ali to je ona stvar i navijačke tradicije ponosa, da iako su ga nehotice zapalili, da ipak taj njihov transparent stoji i prkosi, tako da oni sada ne gledaju utakmicu, već nastoje taj transparent opet vratiti na sjevernu tribinu. Atmosfera je generalno nakon tih topovskih udara i vatrenog početka pozitivna, naravno da ima i pokojeg ružnog povika i raznih varijacija ovih lijepih pjesama sa ružnim dodacima, ali sve je to dio onog, kako kažemo često, nogometnog folklora, samo da ne izlazi iz nekih granica dobrog ukusa ili nečega kao što je bila ta otvorena buktinja kada je stradao transparent Bad Blue Boys. Lopta je baš pod tim sjevernim, pod tom sjevernom stranom, pod sjevernom tribinom, opet u nogama Hajdukovog vratara. On ju je ispucao prema polovici igrališta. Pukštas pokušava proći kraj dvojice Dinamovih igrača, nije uspio, ali griješe plavi, griješi plava osmica, Zajic uzima osmica bijelih sigur, pa onda njegov pokušaj dubinske lopte nisu blokirali Dinamovci, već nehotice sudac Pavlešić koji će podbacivanjem lopte u noge Hajdukovcima omogućiti sada nastavak te prekinute akcije bijelih. Opet je Marešić kod lopte, daće loptu desno za Roka Brajkovića, on vratiti opet unatrag Dariju Marešiću. Marešić pokazuje svojim igračima kako da se raspodijele, da ta lopta ima gdje otići, ali kako nema, vratit će Račiju, on opet Marešiću, pa trokut zatvoren sa sigurom koji je pod dobrim pritiskom Belje, iz prve mora loptu napucati prema svome vrataru. Doista teško napreduju figure u ovom nogometnom šahu tijekom 26 minuta igre u Maksimiru, ali jedan ključan potez za sada se ipak dogodio, ili jedan bod, jedan gol upisali su Dinamovi nogometaši, onaj Bakrarov u 22. minuti za aktualnih 1-0.
0: Napad je Spličana preko Bambe koji to vraća do Pajazitija. Pajaziti okrenut prsima prema Dinamovom golu, lopta za Galešića, odnosno Marešića. Marešić pogledava prema naprijed, pa onda to prima na desnom krilu Almena, dao je u sredinu u kazneni prostor za Livaju, povratni pas za Sigura, Sigur za Almenu, tamo je klizeći starta bio Zebića, sudac se nije oglasio, ostao ležati Almena koji onako nogom poput nekog borca borilačkih vještina udara po travnjaku kao da kaže da mu je dosta i gledamo usporenu snimku te situacije u kojoj je doista Zebić pomeo Almenu. Nisam siguran je li pritom dirao loptu, možda ovdje ima elemenata kaznenog udarca, vidjet ćemo hoće li se uključiti VAR. Soba, sada su trenuci u kojima bi Dario Bel i Luka Pajić mogli barem na trenutak uzeti glavnu ulogu, međutim rekao je sudac da ima prostora za nastavak ovog dvoboja, izveo je Hajduk aut. Kratko je napao Brajković, ostao bez lopte koju je u međuvremenu pokupio Zajc nakon odbijanca, međutim ni Zajc nije bio dovoljno konkretan i ovdje Hajduk ponovo napada. Minuta 28. Idemo ka 29. Dinamo od 22. vodi s gubitkom Bakrara na asistenciju Mišića.
1: A lopta je opet na desnoj strani s koje je došla ova prethodna opasnost, međutim sad ima Pukštas, on se sad poskliznuo u ključnom trenutku, proklizao van terena, lopta otišla u gol out, nije mu pošlo za nogom reprizirati ovu akciju od malo prije gdje je prilično riskantno. Čuli ste, startao mladi Zebić i na nogu suparnika, ali i čini se ipak dotaknuo loptu, čim iz VAR sobe nisu javljali da ima razloga za promjenu Sučeve prvotne odluke. Upravo Zebić sada ima loptu u svojim nogama. Dinamo polako napreduje prema centru, ostala su sada i trojica igrača u bijelom, pritisnuti Dinamov zadnji red. 29. minuta, 1-0 za plave, opet Zebić kod lopte, ali sada Hajduk sa sve više igrača u polovici Dinama, pa će Zebić vratiti do Livakovića. Međutim, za razliku od Dinamovaca koji napadaju 16-terac kad Hajdukov vratar ima loptu, bijeli sada čekaju da Livaković sam tu loptu vrati svojim suigračima, ne prilaze njegovom 16-tercu, utaborili su se na 30-ak metara od njega, sada se lagano povlače dok Mišić ima loptu, prilično laganim ritmom igra se ova utakmica, smijem li reći niskim intenzitetom, to se danas ne smije kazati, a lopta je lagano ipak kakvim god intenzitetom i ritmom uspjela doći do Arbera Hodže, ali ne i dalje prema 16-tercu, klizeći start, pa se odbilo čini se od Dinamovog igrača i bit će ispucavanje za Silića, proći će uskoro i pola sata igre u Maksimiru laganog tempa uz jedan pogodak Bakrarov za 1-0 Dinama.
0: Visok pritisak Modrih u polju su Hajduka, gdje je na poziciji desnog beka Sigura nakratko držao loptu prije nego li je to odigrao prema Pukštasu, a zatim i Livaj, posljednji je njom igrao čini se Marko Livaja, ubacivanje rukom za Bruno Godu koji je to učinio do Marka Zebića, potom je prosljeđena lopta za Niku Galešića i još više na desni bok za Morisa Valinčića, malo prostora za Luku Stojkovića, ali prejaka lopta je za njega i to će iskontrolirati Ron Rači za Hajduk. Sudac pokazuje na 5 metara, još malo posla za Tonija Silića prošlog vikenda u ulozi jednog od dvojice braće Silić na suprotstavljenim stranama u dvoboju, možemo slobodno reći i derbiju Hajduka i Varaždina. Dva brata Silića čuvala su golove na suprotnim stranama, međutim Hajduk ovdje ima problema jer ostao je ležati Rači nakon tog duela kojeg je imao, nije to izgledao kao neki pretjerano žestoka duel, ali da, eto očito se tom prigodom i malo ozlijedio.
1: Da, nije stvar duela kao takvog, nego u padu je, kako je padao, oni Stojković su bili u duelu, došlo je do kolizije njegove glave i Stojkovićeve kopačke, evo da se tako izrazim, da ne kažem da jedan drugog udario jer ćemo onda otvoriti opet sudačke problematike, pa evo, neka Lajek to bolje kaže od mene. Ali dobro je Rači, to je najbitnije. Izvoli Marko.
0: Nastavljen dvoboj, Dinamo opet pokušava doći do lopte u polju koje pripada Hajduku, je li tamo bilo prekršaja, čini se da jeste, to za žuti karton Gode koji je povlačio Pukštasa u nastojanju da se izbaci prema desnom krilu, svrsishodan faul koji je u začetku Hajdukove akcije prekinuo možebitnu kontru koja bi mogla završiti s goditkom. Ovako će se postaviti Dinamova obrana i to je onda teško probijati kad je svih 10 Dinamovih igrača plus vratar Livaković iza lopte. Slobodni udarac je na više od 30 metara od Dinamova gola, lopta je kod Almene koji uzdiže prste jedne i druge ruke, ha, neki bi to protumačili kao broj 10. Hajduk očito ima neki plan, neki dogovor nakon što Almena tako pokaže, izvešće to lijevom nogom, nabačaj je prema 5 metara tamo iskosa s lijeve strane, gledano iz perspektive Hajdukova napada, bacao se za tom loptom Pukštas, ali on nije dosegnuo, već je izveo Livaković s 5 svojih metara gol out, pokušao upostiti Stojkovića, ali pravovremeno istrčao sa svojeg gola Silića i otklonio tu opasnost. Stojković je primio loptu nakon što je Dinamo prethodno osvojio i gradi se novi napad Modrih, Hajduk, pa ne možemo reći s nekom prolaznom ocjenom u ove 33 nepune minute. Dinamo vodi 1-0, međutim Hajduk prema naprijed je učinio vrlo, vrlo malo, tek jednom ili dva put ušao u Dinamov 16 terac, složit ćete se, za momčada koja je druga na prvenstvenoj ljestvici i koja se svake godine nastoji boriti za naslova prvaka, je to premalo u nešto više od pola sata.
1: koji protječu, dakle, uz vodstvo Dinama i dalje 1-0. Sada opet Hajdukov, pa gotovo glavni playmaker u ovoj utakmici, a to je Dario Marešić, vuče loptu prema sredini terena. 5-6 Dinamovih igrača zauzelo je pozicije i obrambenu, prvu obrambenu crtu, korak 2 unutar suparničke polovice. Rači sada prima Marešićevu loptu, pa prosjeđuje skroz ulijevo do Melnjaka. On vidi Bambu samog, Bamba je dobro primio loptu, okreće se prema sredini, tamo isto gužva, pa Bamba vraća opet do Marešića kad je zamirisao da bi Hajduk mogao krenuti naprijed. Ponovno je lopta vraćena braniću Marešiću i sada Dario Marešić opet kod lopte, najviše posla za njega, i onda je fin dodir Livaje koji je primio, odnosno proslijedio Marešićevu loptu prema Pukštasu na ulasku kazni prostor. Dinamo ipak zatvorio u zadnji tren taj koridor i Hajduk je strpljivo gradio u akciju koja se dugo, rekao bih, sprema, kuha, onda ta jedna lopta sjevne naprijed, pa kao jelo koje se dugo kuha, onda na brzinu Livaja i Pukšta da se trebaju dati one ključne začine na kraju. Ovog puta taj prvi dodir, sol je prošla, papar nije, tako da nisu zapaprili Dinamovim nogometašima u 16-tercu, a Dinamo za to vrijeme preko Stojkovića izlazi u novi napad. Stojković završio na travnjaku, ali je suđeno da je on napravio prekršaj, lopta je već bila na drugoj strani, ali sudac je bio u neposrednoj blizini. Bilo kako bilo, slobodan udarac bit će u korist Hajdukovih nogometaša. 35. minuta, 1-0 i dalje za Dinamo. Nema puno akcije na terenu, ali Modri svakako zadovoljni onime što se do sada dogodilo na Maksimirskom stadionu, a poglavito tu mislimo na taj pogodak Bakrara, što je zapravo i jedino vrijedno spomena kao produkt dosadašnje igre u derbiju plavih i bijelih.
0: Gledao sam usporenu snimku. Nije,
1: ja nisam, oprosti, jer preusporeno mi je ovo sve skupa.
0: Nisi imao što vidjeti, nije bilo krupnog plana, dakle nemoguće ustvrditi je li bilo tu Stojkovićevog prekršaja ili nije, barem iz moje perspektive. Nekoliko trenutaka ranije je žuti karton zaradio Goda za jedno takvo zaustavljanje igrača bez lopte. Dakle, ukoliko je bio prekršaj Hajdukova nogometaša, onda je to trebalo kazniti žutim kartonom. Ukoliko je bilo i Stojkovićeva prekršaja u ovoj Dinamovoj kontri, možda je i to bilo za neku javnu opomenu. Ali eto, vjerujem da postoji i neka nepristrana ekspertiza suđenja, pa će se vidjeti je li Pavlešić dijelio pravdu onako u skladu s pravilima nogometne igre ili je bilo propusta. Ukoliko je bilo, jesu li ti propusti bili neko, pa rekao bih, preteško, ono elementarno kršenje pravila nogometne igre.
1: Igre koja, a ja ću vam dati sekundu da pogađate kod koga je lopta. Jedno vrijeme je bila više kod obrambenih igrača Dinama, ali od kako je Dinamo poveo, sada je, ja bih rekao, posjed 30% Dinamo, 30% Hajduka, 30% Dario Marešić. I još ovo malo neka si razdijele ostali igrači, odnosno mrtve igre ili mrtve lopte, kako hoćete. Dakle, uglavnom lopta na Marešića, evo i ovoga trenutka, pa onda on gleda ima li naprijed, kakve opcije, u pravilu nema. Doda Račiju, Rači mu vrati, doda desno Brajkoviću, Brajković mu vrati, onda krenu naprijed, pa izgube loptu. Dinamo dođe do posjeda, a sada je netko naljutio, čini se suce ili imaju, a ne, ne, nisam vidio, oprostite, od klupe pregrade da leži Hajdukov igrač, pa je zato Pavlešić zaustavio igru i krenuo prema klupi da provjeri je li sve u redu s Brajkovićem i može li se nastaviti ova utakmica. Još malo će predahnuti nogometaši, popiti malo vode. 37 minuta za to vrijeme istječe, 1-0 je za Dinamo. Cinik bi možda rekao da su se malo mogli oznojiti s obzirom na ritam utakmice, ajde vruće jest pa to može proći, a i atmosfera je na neki način se pretočila, ona revijalna, praznička o kojoj smo govorili, i na sam teren, pa iako se radi o velikom derbiju, velike žestine na terenu za sada nema. Ali Dinamo vodi 1-0, bliži se završnica prvog poluvremena.
0: Bruno Goda zaradio žuti karton tamo negdje oko 15. minuti je požutio Bakrara, oko 30. je požutio i Goda, ima opciju Pereza Vinlofa i to je nekako logična zamjena koja se nameće Mariju Kovačeviću. Goda je odradio dobar obrambeni posao u ovoj utakmici, prema naprijed nije bio toliko ofenzivan, nije možda bilo ni neke potrebe, ali s obzirom na taj žuti karton i s obzirom da Pukštas pa i Almena vrlo često operiraju po tom njegovom lijevom obrambenom boku Dinama, mogao bi trener Kovačević posegnuti za novim rješenjem na toj bekovskoj poziciji. Brajković ide na preskakanje igre, dobar skok Zebića ispred Pukštasa, potom Stojković vara dvojicu, ali si je dao predugačak for s loptom koju je prethodno prebacio preko vlastite glave. Evo malo prostora za Zajca koji će stati na loptu, onda to vratiti na ono mjesto odakle je stigla i to su ti povratni pasevi o kojima sam govorio. Ne želi riskirati Dinamo u ovom trenutku, odlučio se Zajc za ono najjednostavnije rješenje, najbezbolnije rješenje, povratni pas. Lopta je ponovo stigla do Zajca, ali to sve skupa tako sporo ide da ni u 39. sada već smo u 40. minuti, bojim se nećemo vidjeti novi udarac prema suparničkim vratima, bilo jednih, bilo drugih. Na trenutak je primirio loptu u kaznenom prostoru Beljo, ali ipak ga je dobro ispratio Rači i izbacio to u aut koji je već izveden. Dinamo je vratio ponovo loptu do svojega stopera Zebića, ona predao za Mišića, Mišić na desnu stranu za Valinčića. Ne žuri Dinamo koji vodi, koji nema zašto preuzimati neki preveliki rizik u svojoj igri, ali s druge strane morao bi razmišljati o tome kako unaprijediti i povećati to svoje vodstvo, jer ovako jedan Hajdukov zalutali možda metak, s obzirom da nisu Splićani pružili neku ne znam kako konkretnu igru, bi mogao Dinamo stajati rezultata u ovom meču. Centaršut Gode, dobro je to ispratio Silić, izašao na loptu, pokupio ju rukama i Hajduk kreće u organizaciju svojega napada na točno smo 5 minuta od završetka 45. Očekujemo barem minutu nadoknade vremena glavnog suca ovog dvoboja Patrika Pavlešića. Dinamo vodi s goditkom Bakrara iz 22. minute s 1-0.
1: Iščekujemo u takvom ritmu završnicu prvog poluvremena. Hajduk ponovno ima loptu, opet bijele figure u ovom meču gdje su, čini mi se, Kovačević i Garcia poput Fišera i Spaskog, ili sada bi bilo modernije Gukeš, ili ovaj mladi novi prvak i Magnus Carlsen, ne bi im pozavidjeli na ovoj partiji koja će barem za razliku od šaha imati poluvrijeme i vrijeme za osvježenje za kojih 5 minuta kad dođe kraju prvi dio utakmice. 41. je naime u tijeku, a više mislim i sam da sam ušao u beskrajni dan kad vam kažem da Dario Marešić ponovno ima loptu, ali evo je pred 16 terce Ninama, evo Livaja za Bambu, Bamba puca blok i nema gola, tamo Livaković ide još jer lopta je ostala u igri, postojala je opcija da do nje dođe Melnjak, ali preživio je Dinamo prvu Hajdukovu konkretnu prijetnju u današnjem derbiju u 41. i sada već drugoj minuti. Marešić dakle pokrenuo tu akciju, prebacio prema 16 tercu, tamo Livaja uspio prihvatiti u 16 metara Dinama nakon što je dakle s desne strane došla ta akcija, pa gotovo do peterca, povratna lopta i onda tamo uz dvojicu igrača u plavom Bamba bio u prilici pucati, ali je čini mi se Galešić blokirao taj njegov udarac, ili je to bio s brojem 25 Moris Valinčić petom zapravo blokirao. Da nije, bilo bi Livaković u velikim problemima, možda i kapitulirao. Ovako je ostalo 1-0 za Dinamo, eto, po jedna prava šansa na svakoj strani. Bakrar je Dinamovu iskoristio, Bamba Hajdukovu nije.
0: No, po prigodama zaista siromašno prvo poluvrijeme i teško da se nešto u ove završne tri minute može promijeniti. Bakrarova lopta za Valinčića koji će gurati u sredinu prema Stojkoviću. Stojković namješta udarac lijevom nogom točno u vratara Silića. Upisat ćemo i tu 43. minutu kao novi Dinamov udarac unutar vratnica. Međutim, Stojkovićev šut ljevicom bio je precizan, bio je odmjeren, ali išao je točno u Hajdukova vratara Silića. Ostalo je tih minimalnih 1-0 za Modre. aut za Hajduk, točno ispred Garcijine klupe. Izvješće to rukom Brajković, traži Sigura, on spušta loptu za Marešića, Marešić gleda prema naprijed, a onda odigrava unazad do vratara Silića i Hajduk je možda sada i uzeo prevlast kad je posjed lopte u pitanju u tom statističkom obilježju ove utakmice. Međutim, ono što valja naglasiti jest da je Hajduk imao zaista velik promet, nikakvu zaradu, jer niti jedan zguritak iz tog svojega posjeda nije uspio postići. Stvorio jest na posljedku u završnici prvog dijela tu šansu za Bambu, ali nije bio odviše opasan. Hajdukov tamnoputi krilni igrač tukao je u blok Valinčića i ostalo je tih minimalnih 1-0 za Dinamo.
1: 44. je minuta, kratko je Dinamo imao loptu u svom posjedu, onda prihvatio Sigura, ali nije uspio zadržati, odnosno pajaziti, pa sada već Hođa šalje naprijed, ali to je Hajduk dobro pokrio, onda Marešić krenuo, nije se dobro razumio s Almenom i lopta je sa strane, Dinamo izvodi aut, goda za Zebića, Zebić okreće stranu, desno ima puno prostora Valinčić, fino prima loptu, prosljeđuje za Bakrara, Bakrar naprijed do Stojkovića, Stojković nije uspio odmah do Valinčića koji je bio u punom trku, za vratom mu je tu bio i Rači koji na kraju uspjeva izboriti aut za bijele, lopta ide preko Bajazitija do Darija Marešića, Marešić opet taj koji vuče potez, ovog puta dijagonalu, čini se dobra za Melnjaka, ovaj ju nije uspio primiti, već samo glavom vratiti u nadi da može doći do Pukštasa koji ga je pratio, ali pratio je i Galešić pa presjekao loptu, sada fina varka Stojkovića, iz drugog plana došao Bakrar, pokupio loptu u punom trku, Bakrar prošao do Belje, Beljo atraktivno petom, ali zapelo u bloku, pa onda Mišić prihvaća, ali se u međuvremenu već posložila Hajdukova obrana, Dinamo okreće prema lijevoj, do Hođe, Hođa za Mihu Zajca, Zajce Mišiću, a Mišić izbacuje jer je tamo na suprotnoj strani terena netko u bijelom dresu na travnjaku, Rači opet ima nekih problema, Rači koji je dakle jedan dio starta od u ranije ove sezone, pa onda uglavnom bio pričuvno rješenje, a sada će krenuti već nadoknada prvog dijela od 3 minute, ali neće se puno igrati jer ulazi liječnička služba Hajduka, a nadoknađuje se i ona stanka zbog zapaljenog transparenta i zbog minute za osvježenje i tako dalje, a još će se očito i te 3 minute nadoknađivati. Sada su došli Dinamovi igrači, mislio sam upitati za zdravlje Rači, ali došli su zapravo zamoliti malo vode od Hajdukove liječničke službe, jer imaju sa sobom onaj kofer u kojem je i voda, a s Račijem valjda nije ništa strašno, iako su tamo ostali podržati ga i suparnički igrači dok se ne pridigne Ron Rači. Nećemo sada znati koliko će se igrati još, jeli Marko, do kraja ovog prvog poluvremena, ali možda bi bilo najbolje kad je već ovako da prebace te 3 minute za početak drugog poluvremena pa da se ode polako prema slačionice.
0: Ha, s obzirom kakva je igra, doista to ne bi bilo loše rješenje da meo. Međutim, pridigao se Rači, tražit će naravno ekspresno dozvolu za povratak na teren. Sudac mu to neće dozvoliti dok se ne izvede aut. Ukrašće pod navodnicima Rači po koji metar, ne bi li se približio o svojem 16-tercu. Sada kad je lopta izvedena, kad ju Hajduka vraća Dinamovom vrataru, Livakoviću je dopušten povratak na poziciju lijevog stopera Račiju, što znači da lijevi bek više nije Bamba, da lijevi stoper više nije Melnjaka, već su oni otišli prema svojim pozicijama na lijevom krilu, odnosno lijevom obramenom boku. Stojković je pas do Zajca, Zajc od prve traži Belju, ali nije uspio to primiriti Beljo, na leđima mu je za vratom disao Rači, odbijena lopta do vratara Silića, onda prekršajem zaustavljen pokušaj organizacije Hajdukove kontre, evo sada Bambe kojeg je povlačio tamo s leđa Valinčić koji pokazuje da nema prekršaja i doista se nije oglasio ovoga puta sudac Pavlešić. Dosta je tu meni kontroverznih odluka sudca, ovdje mi se činilo evidentno povlačenje s leđa Valinčića, međutim Valinčić je odmah pokazivao da nije povlačio Bambu, sad je li Bamba možda povlačio Valinčićevu ruku pa da nam je to izgledalo kao da Valinčić vuče Hajdukova ofenzivca. U svakom slučaju prekršaj nije dosuđen, nastavljena je igra odmah je Pavlošić pokazao da tu neće suditi faul u Hajdukovu korist i aut je za Dinamo kod Hajdukove klupe u blizini trenera Garcije. Sprema se to vratiti u igru Bruno Goda.
1: I to i čini prema Belji. Beljo se poslužio izgleda rukom u borbi za tu loptu, rukom prema licu suparnika Marešića, pa je suđen prekršaj u korist splitskih bilih, ali tamo bliže njihovom 16-tercu, tako da dok se lopta pokrene i pređe preko centra, isteći će i treća minuta nadoknade koliko je predviđeno, ali cijela prva se nije igrala, pa ćemo pričekati još malo prije zaključka da Dinamo na predah odlazi s vodstvom od 1-0. Imaće Hajduk vremena još za ovu akciju koju sada pokušava omesti u začetku Dion Drena Beljo. Nije uspio na onaj pravi način da dođe do lopte, ali jest da uspori još taj protok i da Hajduk mora još jednom okružiti po zadnjoj liniji. Lopta koja je opet Marešićevim korakom prešla centar, ali to je to što se tiče prvog dijela, neće još zadržavati sudac i produljivati puno. Kraj sa 1-0 Dinama, 22. Bakrar uz odličnu asistenciju Mišića i osim toga Hajdukova šansa Bambe, udarac na povratnoj u blok i Marko onaj Stojković je vlagani u naručje vratara s ruba 16, to bi bilo to.
0: Prigodama doista siromašno prvo poluvrijeme i morat će naravno svojim navijačima ponuditi više i Dinamo i Hajduku koliko žele dobiti barem kod navijačkog puka tu prolaznu ocjenu. Bio je još jedan onaj zanimljiv prodor Hođe, ubača i Rači bio nacrti u toj situaciji, međutim što se tiče obrana vratara praktički ih vidjeli nismo osim onog udarca Stojkovića točno u, pa nećemo reći naručje, ali pod noge Silića koji se naravno pokleknuo i uhvatio živu loptu bez prave prigode za Dinamo i za tog Stojkovićevog šuta. Toliko za sada, ostanite dalje uz emisiju Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, u godini u kojoj obilježava imamo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije, idućeg petka dan HRT-a, nadamo se boljem nogometu u nastavku ovog derbija.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo sada nogometni break, teniskim rječnikom rečeno, par teniskih vijesti. Znate da je Prižmić pobjedio Đokovića, sutra će igrati u trećem kolu velikog turnira u Rimu protiv Francuza Umbera. Čilić je danas izgubio u drugom kolu istoga turnira od Španjolca Landalusa, 2-6-4. Dona Vekić kao prva nositeljica ušla u finale turnira u Istanbulu pobjedom protiv Španjolke Maristani 6-4-6-3. Čeka je ogled u finalu s boljom i susjeta Francuskinje Tubelo i Uzbekistanke Timofejeve, tu je rezultat 1-1 u setovima. Malo gimnastike, dobra vijest, naša gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu u preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni. Evo što je rekla.
2: Vrlo sam sretna i zadovoljna odrađenim skokovima ovdje u finalu svjetskog kupa u Varni, posebice zato jer već neko vrijeme vučem ozljedu kuka, no to me čini još više sretnom i ponosnom što sam osvojila broncu i što mogu u kući odnijeti još jednu medalju sa velikih natjecanja.
1: Dinamo Hajduk 1-0 nakon prvog poluvremena. Uskoro se vraćamo na drugo poluvrijeme i prijenos naravno u našem programu.

0: Fourthy, glazba na drugom.
1: A u Maximiru su mažu retkinje spremne, to znači da bi igrači trebali biti uskoro spremni i izaći na drugo poluvrijeme. Ja sam siguran da su naši reporteri Marko Šivak i Dameo Ramić Kovačić itekako spremni za nastavak prijenosa. Podsjećam samo Dinamo Hajduk 1-0.
2: I prijatelj broj 1, transparent koji je bio na sjevernoj tribini Maksimirskog stadiona pred početak ovog dvoboja, a već portali bruje o tome kako je Torcida u stvari zapalila taj Dinamov transparent. Ono što je simptomatično, dvojica fotoreportera sada su mi rekla da je to na daljinski način aktivirano, jer je na tri različite pozicije otprilike baš po sredini transparenta bio upaljen, sve otprilike na jednakoj visini, tako da tu možemo govoriti o svojevrsnoj simetriji. A poruka koju je pokazala Torcida u tom trenutku dok je gorio taj transparent, prošli derbi ste izdimili, sada ćete gorjeti, i evo to je otprilike odgovor koji je stigao s Maksimirskog juga.
3: Dakle, sabotaža. A, dobro, to je već sad za malo ozbiljnije sudske vještake što se tiče toga, ali evo, zanimljiva ta teza kojom će se baviti navijački forumi. Mi ćemo opet ponoviti, dijelić te atmosfere nastojali smo vam prenijeti, ali ova naša kabina uz sam travnjak sa kosim limenim krovom ne dozvoljava baš da uvijek vidimo sve što se događa na tribinama. U velikoj većini slučajeva to je velika šteta, ali nekad kaže možda i bolje. Igrači su izašli na travnjak, to je ono što se ovog trenutka dogodilo. Prvo Hajdukovi, pa onda i Dinamovi, koji su odradili jedno malo onako reaktivacijsko kolo, trčali pred samim ovim ulaskom, odnosno tunelom, i nakon samog ulaska na travnjak aktivirali se i razbudili za početak drugog poluvremena. Prvo je bilo više uspavljujuće nego razbuđujuće, onako u polurevijalnom tonu sa inicijativom Dinama od prvih 20 minuta do vodećeg pogotka golom Bakrara na asistenciju Josipa Mišića. Nakon Dinamovog gola Hajduk je preuzeo terensku inicijativu, ili bolje rečeno posjed. Inicijativa je postojala, ali samo do polovice suparnika. U polovici Dinama jako malo učinjenog, tek jedna šansa Bijelih. Bamba u 41. na povratnoj lopti blokirao je njegov udarac Moris Valinčić, ispriječio da Hajduk izjednači. Dinamo se uglavnom pritaje u završnici prvog poluvremena, imao još ranije tamo šansu iz kosa nakon proboja Hođe, jedan mlak udarac Stojkovića, ali to je više manje bilo to. To je to i što se tiče nastupa Brajkovića u ovoj utakmici. Hajduk radi jednu promjenu uoči starta drugog poluvremena. Na desni bok ide mladi Luka Hodak, koji je tu ulogu igrao pa gotovo redovito par kola u nizu tamo sredinom sezone, a sada će igrati i drugo poluvrijeme koje je upravo počelo. Priponovimo, dakle, vodstvo Dinama protiv Hajduka 1-0 u utakmici koja nema rezultatskog osobitog značaja, jer modri su u oči susreta. Još jednom podvucimo, na prvom mjestu plus 15 od Hajduka, a Hajduk plus 15 od trenutno treće plasirane Rijeke, s time da to mjesto može vratiti Varaždin, koji u jednoj zanimljivoj utakmici iz konteksta borbe za Europu kasnije danas dočekuje Lokomotivu. Evo prve konkretnije Hajdukove akcije u drugom dijelu, povratna lopta, ali na njoj igrač u plavom, pa vratar u plavom, jer Divaković ima svjetlo plavu odoru, lopta je završila u njegovim rukama.
2: Petorica Dinamovih nogometaša na zagrijavanju početkom drugog poluvremena. Hajduk je taj koji je napravio jedinu zamjenu za sada, nekako među kandidatima za izlazak kod Dinama, gledajući te žute kartone, je Bruno Goda, koji je to nastavio na tom lijevom obrambenom boku. Ima naravno iskustva i vjerujemo da će se znati sačuvati od tog drugog isključujućeg žutog kartona, ali to će u praksi značiti da će biti nešto mekši i nešto popustljiviji prema Hajdukovim napadačima. Centar šut Dinama u Hajduko kazneni prostor, netko je od Bijelih dirao tu loptu, podigao ju je točno u ruke vratara Silića, koji je odmah to predao za Pajazitija, koji dugo drži loptu, onda ju predaje za desni bok, za desno krilo Hodak, potom još jednom za Pajazitija i ide to prema lijevom Hajdukovom stoperu Račiju, koji nosi povez oko lijeve ruke oko zapeša i na takav način igra u nastavku ovog dvoboja. Silić traži Livaju ljevom nogom, odbila se nekako lopta malo nezgodno od Livaje, pa onda opet stigla do njega. Odigrao je to na lijevo krilo do Pazitija koje je gurnuo za Bambu. Bamba kreće prema kaznenom prostoru, ulazi u njega, udara s ljevom nogom, ali u blok dobro postavljenog Galešića. Dinamo se obranio, stigla je lopta do strelca, jedinog zgoditka Bakrara iz 22. minute. Pokušao je kombinirati sa Stojkovićem, njih dvojica iskombinirali su jedino i isključivo aut za Hajduk u nastavku ovog meča u kojem za sada gledamo igru uglavnom između dva 16-terca. Ušao je malo prije Bamba u onaj Dinamov kazneni prostor, ali nije uspio konkretnije zapucati, bolje rečeno dobro je bio postavljen Galešić i blokirao je taj udarac Hajdukova lijevog krila.
3: A sa Hajdukovog lijevog boka ide sada Melnjakova, htio reći dijagonala, ali ta lopta gotovo da je bila u liniji poslana samo na kontra stranu, ali sada već napreduje preko Pukštasa do ruba šesterca, pokušao Pukštas podvaliti u 16 za Livaju, ali Dinamo se obranio, zatvorio prostor, odnosno koridor kojim je Pukštas gurnuo tu loptu. Ona je sada izašla van granica igrališta, a će biti za Dinamove nogometaše koji ne žure sada s povratkom lopte u igru. To je na istočnoj strani, na samoj liniji centra igrališta, vraćeno rukom u igru, pa vraćeno i u posjed Hajduka. Livaja kod lopte, Livaja pred 16-tercem traži, ali ne pronalazi Almenu koji nije došao do lopte, ona je ispucana prema polovici bijelih, ali tamo se čini se iz zaleđa vraćao Hođa, pa će biti lopta za Hajduk nakon što je označena nedozvoljena pozicija Dinamovog krila. Lopta točno na centru, pa Jaziti ima posjed u svojim nogama, kratko dodavanje s Marešićem, opet Pajaziti, pa Pukštas. Pukštas vraća do Račija, Rači iz prve lijevo za Melnjaka. Melnjak traži Bambu, Bamba se pokušava ubaciti ispred Valinčića koji čuva prostor, a utrčava Livaković i odnosi loptu, odnosno hvata loptu u svoje ruke, pa odnosi prema drugoj polovici 16-terca, kratko do Zebića, on onda do Galešića, Galešić opet Zebiću, dakle stoperi Dinama sada u razmjeni dodavanja, pa lopta prema naprijed, presjekli Hajdukovci, ali odmah uletio i poslao naprijed prema Belji koji dolazi ispred čuvara. Beljo ide prema vratima, Beljo gađa pokraj vrata, pokraj golmana, ali pokraj vrata. Pritužbe su sada Belje i prema sucu da je odgurnut u ključnom trenutku, ali evo gotovo nišćega, velika šansa za prvog strijelca Dinama iz Supersport HNL-a, Dion Drena Beljo na jednu ispucanu zapravo loptu s Dinamove polovice uspio je utrčati iza leđa Hajdukove obrane i tu loptu pred 16-tercem zahvatiti prije vratara Silića, prebacio je Silića, ali i vrata. E sad istina je da ga je držao za rame Hajduko Branić u trenutku udarca, Beljo se požalio da je povučen, ali sudci nisu istoga mišljenja. Evo sada već odgovora Hajduka, udarac i brani Livaković. Brani Livaković, to je čini mi se Almena tukao s gornjeg desnog kuta 16-terca, odmjeren udarac u kontrakut i prva veća, konkretnija ili teža zadaća za vratara Dinama Livakovića. Živnula je utakmica na Maksimiru, velika šansa Belje, pa odgovor Hajduka i prva obrana Livakovića. 50 minuta igre i dalje, međutim na semaforu Dinamo 1, Hajduk 0.
2: Obećavajućih je ovih prvih 5-6 minuta nastavka. Lopta ponovo u Hajdukovom posjedu. Melnjak na ljevom boku daje za Račija. Rači prosljeđuje prema Marišiću. Ona pak pronalazi Pazitija u središnjem krugu. Pod pritiskom Paziti pokušava do Livaje. Nije prošlo. Dinamo odgovara. Dao je Bakrar loptu do Belje. Beljo dupli pas sa Zajcom. Međutim, pokupio je to ispred Belje. Nakratko sigur. Međutim, opet je lopta završila u Dinamovim nogama, dao je Hođa za Mišića, on pak na lijevu stranu prema Godi i Dinamo će sada strpljivo napadati protiv svih 10 Hajdukovih igrača koji su se našli iza lopte. Galešić primio od Mišića, potom uposlio Belju, on pokušao vanjskim ristom lijeve svoje jače noge uposliti Stojkovića, međutim odbila se lopta samo do Hajdukova vratara i Splićani opet napadaju i kreću taj tako takozvani build up od zadnje svoje linije od stopera Marešića koji pronalazi Livaju. Livaja kombinira sa Sigurom, odnosno Pazitijem, stiže lopta i ka mladom Hodaku na desni bok, pa onda Fuchstas koji to prima od Almene, ali pod žestokim pritiskom je bio Mišića, srušen Rokas Fuchstasa i slobodni udarac je na samoj liniji razgraničenja sjeverne i južne polovine terena Maksimirskog stadiona. Kratko je to izvedeno prema natrag, prema Marešiću, Marešić za Račija, Rači pogledava prema svojim suigračima, na kraju se odlučuje za Melnjaka na ljevom boku koji će to još jednom vratiti Ronu Račiju, potom dijagonala, lijepo primanje prstima Fuchstasa, šansa, ali promašio je loptu Rokas Fuchstas, ostalo je 1-0 za Dinamo. Hajduk je gotovo ni iz čega stvorio u dva dodira matnu situaciju, međutim Fuchstas nakon efektnog primanja prsima promašuje loptu iz volea ljevom nogom, pao je na travnjak i ostalo je onih nepromijenjenih 1-0 Dinama iz 22. minute.
3: Pa čak rekao bih usporediva situacija s onom malo prije za Belju, odlično je primio loptu Rokas Fuchstas i onda kad se očekivao efektan završetak, kad je izbio ispred svoga čuvara i ostao ispred njega samo Livaković, ukopa na crti, čekao tu završnu sekvencu te akcije, odnosno udarac Fuchstasa, ovaj je promašio loptu, možda je on bio malo dirnuto meten, pa kao što je ranije
2: Belju... Nisam baš siguran na to po usporenoj snimci.
3: Da, dobro, nisam sada vidio, ali htio bih reći, ako jest, onda se bar držao sudac kriterija, nije tamo sudio na Belji, nije ni sada, a sve u svemu rezultat se nije promijenio, tako da ostaje tih 1-0 za Dinamo, ali uz bitno više sadržaja u ovih uvodnih, evo, nepunih 10 minuta drugog poluvremena nego što je to bilo u gotovo cijelom prvom dijelu današnje derbi utakmice 34. kola HNL-a. Lijep prodor Valinčića kraj bambe, Valinčića da u razini 16, oštra lopta prema Petercu, prizemna ali očišćena, pa onda bamba prvi ispred nje uz aut liniju, nova borba njega i Valinčića, suđen prekršaj Valinčiću koji se vrlo žestio na tu odluku, smatrajući da nije napravio prekršaj i nije to bilo neko evidentno udaranje, iako sada sudac Pavlešić pokazuje, povlačeći sam sebe za majicu, da je to sudio, odnosno da je povlačenje sudio Valinčiću. Dosta tih sitnih dvojbenih detalja za još uvijek mladog neiskusnog sudca koji je dobio priliku suditi veliki derbi u situaciji kad on nema osobit rezultatski značaj. Lopta je sada u nogama osmice bijelih, to je Niko Sigur, on će vratiti Račiju, Rači do Melnjaka, Melnjak pod pritiskom Bakrara, ali fino vidi slobodnog Sigura koji sada prolazi Stojkovića, ima napred bambu, ima lijevo Pajaziti, ali se ipak okrenuo oko svoje osi, pa šalje dijagonalu desno do ruba 16 terca, tamo u skoku odnosi Goda, pa opet lopta vraćena beku Dinama, Bruni Godi, još se igra odvija u tom kutu terena i čini se da će Hajduk izboriti aut, ne korner, ali aut kraj same korner zastavice. Dakle, u situaciju u kojoj Splićani mogu nastaviti s napadom, iako se činilo da je Dinamo očistio opasnost, još uvijek lopta u tom kutu, nema prostora za centaršut, velika je gužva i na kraju novi aut za goste iz Splita u 56. već minuti, rezultat je od 22. 1-0 za Dinamo, Dinamo koji sada dolazi do lopte, pa nakon prekršaja na Hodži ima slobodan udarac.
2: Neće odviše žuriti Dinamovi nogometaši s izvođenjem tog slobodnjaka, spremna trojica svježih za ulazak, Vidović, Lisica i Benaser. Očekivano, rekao bih, će Dinamo promijeniti nakon 60 minuta igre krilne igrače, to praktički u svakom dvoboju čini Mario Kovačević, ali ubacit će i veliku radilicu u sredini terena Ismaela Benasera koji se vraća iz ozljede po ko zna koji je put ove sezone, a na kraju krajeva došao se u Maksimir i rehabilitirati kad je njegova karijera nogometaša u pitanju. pod ugovorom je inače s Milanom i rečeno je da...
1: Pozdravljamo sada i slušatelja aktualnog u 17 na prvom programu Hrvatskog radija. Dinamo i Hajduk u Maksimiru igraju derbi 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmica ne odlučuje ni o čemu posebno, ali derbi su uvijek napeti i zanimljivi. Da li je danas tako, reći će nam Marko Šivak.
2: 57. minuta u tijeku, prvo poluvrijeme bez odviše velikih prigoda na jednoj ili drugoj strani. Dinamo je imao dobar prodor Hođe u 22. minuti, ali njegov ubačaj je s crte raščistio Rači, a potom u toj istoj 22. minuti Bakrar je doveo Modre u vodstvo nakon ubačaja Mišića. Zabio je bliži vratarova kut sa svega 5 metara. Tek u 42. odgovor Hajduka, Bamba je tukao blok Valinčića nakon povratnog pasa Livaje. U završnici prvog poluvremena Stojković je tukao ljevicom Usilića, a onda početkom nastavka u 50. minuti Beljo preko gola bio je malo povlačen u situaciju u kojoj je sam izbio pred vratara Silića. Potom minutu kasnije Almena tuče sa 16 metara, efektnom paradom je to Livaković uspio odbiti, da bi u 53. minuti Pukštas primio loptu prsima, no potom se poskliznuo i nije uspio zapucati prema Dinamovom golu. Početak ove utakmice obilježio je i požar transparenta Bad Blue Boysa, iza kojeg prema prepucavanjima sa tribina očigledno stoji Torcida, koja je vjerojatno na daljinski način aktivirala tri zapaljive naprave postavljene pod taj transparent. Prijenos s Maksimira pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija.
0: Sport i glazba na drugom.
1: I opet smo na derbiju, samo za slušatelje drugog programa.
3: Na derbiju su tri promjene u sastavima se dogodile, odnosno u sastavu Dinama, dok ste slušali ovo javljanje za informativni program, i to još uvijek Benacer nije dobio dozvolu za ulazak u igru. Nisam siguran u čemu je točno problem. Da, problem je što Zajc nije mogao izaći jer je bio...
2: Igrač kojeg treba zamijeniti se pružala pomoć. Da,
3: da, da. Da, da. Pa sada Zajc u pratnju liječničke službe izlazi van travnjaka, tek onda će smijeti ući Benacer, iako Zajc nije zadovoljan tamo što nije bilo možda i teže opomene za Sigura koji je dobio žuti karton, a sada Zajc protestira, osjetio je očito i veću ugrozu, start na petu i tetivu, pa za to se zna dobiti i crveni karton, to je ovaj osjetljivi dio noge. Međutim, nisu iz VAR sobe zvali sudca na dodatnu provjeru. Hajduk ostaje sa maksimalnim brojem igrača na ovoj utakmici, maksimalnim mogućim, iako Sigur neće moći u Maksimiru igrati idućeg vikenda kad Dinamo dolazi ovdje Lokomotivi. Njemu je to naime četvrti žuti karton u nizu. Dakle, nakon tog prekršaja na Zajcu koji mjesto svoje na terenu prepušta, čuli ste, Benaceru, a promijenjena su i oba krila. Hođu i Bakrara zamijenili su Vidović i Lisica. Ono što nije promijenjeno, a nije se u međuvremenu ni igralo za ovo vrijeme, je rezultat, a to je i dalje 1-0 za Plave.
2: Lopta kod Gališića koji je pod pritiskom Livaje odlučio se na ispucavanje prema na kraju je ispalo Belji, ispred njega je raščistio Rači, izbacio loptu out. Sada su dvije opet u rukama Dinamovih igrača. Posvetili smo jedan dio prijenosa i tome da ovdje osim onih pozicija i stalaka za lopte postoje i mladići koji te lopte dobacuju, pa eto, u isto vrijeme su dvije lopte bačene prema dvojici različitih Dinamovih igrača, Valinčić odnosno Lisici, a u međuvremenu je Dinamo iznudio slobodni udarac u onoj zoni odakle je nekad Zvone Boban ovdje na Maksimiru znao tresti suparničke na mreže. Mnogi pamte i onaj njegov slobodnjak protiv Atalante, a sada bi mogao svoj šut okušati Luka Stojković, koji je ove sezone pokazao da ima zaista top u nozi. Postavlja živi zid vratar Hajduka Silić, udaljenost je vrlo lako se eto računa, s obzirom da je živi zid na liniji 16 terca 25 metara od Hajdukova gola.
3: Hoće li Stojković tući ili će Benacer to preuzeti? Traju sada konzultacije između njih dvojice. Sudac Pavlešić je dao je znak. Zalet je prvo Stojković, a njegov je i udarac. Silić brani ispod grede, je izvukao tu loptu. Krasno je tukao Luka Stojković, ali ništa od novog pogotka. Fina intervencija Tonija Silića, mladog Hajdukovog vratara, koji se nametnuo nakon ozljede Ivušića kao vrlo dobro rješenje u proljetnom dijelu ove sezone. Sada je jednom takozvanom paradom izbacio loptu u korner, a ovoga trenutka i Hajduk će posegnuti za izmjenom. Ante Rebić spreman je ući na teren. Nakon kraće stanke Bamba će mu prepustiti svoje mjesto u sastavu Hajduka. Ušli smo u završnih pola sata ove utakmice. Dinamo vodi 1-0 i nakon ovog slobodnjaka Stojkovića i obrane Sidića upravo će Dinamova sedmica Luka Stojković vratiti loptu u igru iz kuta, i to na način da će prebaciti cijeli šesnesterac. Tamo će na drugoj strani sasvim prihvatiti Goda, pa vratiti do Mišića i kreće akcija praktički iz početka.
2: Benasajer s loptom u središnjem krugu, sada će to zadržati pa onda vratiti povratno do Mišića. Opet ima one tajce preko koljena, to mu je nekako zaštitni znak. Nova lopta na Benasera, ovoga puta traži Valinčića, gura ga odmah u situaciju za centaršut, ali prije tog njegovog probijanja desnog boka bio je klizić starta Melnjaka koji je dirnuo loptu, ali ju potom skrenuo u Valinčića i stoga je gol out za vratara Hajduka, a uletjele su, a čini mi se, one tri baklje sa naknadnim djelovanjem koje bi se mogle upaliti točno na onom dijelu terena gdje se sada nalazi Melnjak. Ispratili su i on i Valinčić. Slijetanje tih potencijalnih baklji na teren, barem prema veličini, mi se čini da bi to moglo pustiti neke dimne signale ili se pretvoriti u neku plamenu buktinju, ali za sada se tako nešto ne događa. Vidjet ćemo hoće li se to doista kroz nastavak ovog dvoboja i aktivirati. Kažem, ovdje je pravi navijački rat na tribinama, i to možda ne onim verbalnim stilom kako to obično znalo biti, već smo ušli u neka nova, da tako kažem, područja ratovanja kada se koristi ta napredna daljinskom tehnologijom kontrolirana sredstva.
3: Eto, nadmudrivanje trenera u taktičkom pogledu, nadmudrivanje na tribinama, malo pričamo o potezima igrača, ali to je takva utakmica, iako sadržajnija, rekao smo, u drugom poluvremenu kad ima i ljepših poteza. I evo zaključno s ovim sad slobodnjakom Stojkovića koji je izmamio uzdahe maksimirske publike, 20,000 navijača ili nešto manje, nismo još čuli službenu brojku, ali južna tribina nije jasno sasvim puna i nisu bili upravo dijelu ni oni sami kutevi sjevera, jasno da ima i dosta prepatnika koji možda nisu u Zagrebu u ovo doba godine, ali manje važno, puno ljudi u svakom slučaju. Na kako su iz plavog kluba najavili, jednom od posljednjih derbija na Maksimiru, jer očekuje se da možda uz još jedan ili najviše dva iduće sezone, kažem, jer možda se već na proljeće preseli Dinamo u ulicu Pjesnika, ali o tom potom. Ostaće neka romantična sjećanja na ovakvu Maksimir, dok na njemu Mateo Lisica vuče akciju Dinama, centrira loptu za Belju, 2-0. 30. put ove sezone. Dion Drena Beljo glavom na centaršut Lisice za odlazak Dinama na 2 gola prednosti pred završnicu utakmice. U 65. minuti pišemo novi Beljin zgoditak i Dinamovih 2-0.
2: Na drugoj vratnici ispratio let te lopte centrirane u otprilike 3 metra od gola, dakle u peterac, i samo glavom to spustio u Silićevu mrežu. Nije uspjela odreagirati Hajdukova obrana. Sjajna teledirigirana lopta s desnog Dinamovog krila i iskoristio je naravno svoju visinu i dobru igru glavom Dion Drena Beljo za okrugli HNL zgoditak. Pa nije isključeno ni da će dostići onaj rekord Eduarda Silva od 34 pogotka. Naravno, ima još 2 prvenstvene prigode do kraja sezone. U Gorici je prošle subote zamijenjen nakon sat vremena igre, ali eto, i u derbiju s Hajdukom uspio je zabiti i nakon te jedne posne utakmice nastaviti svoj HNL golgeterski niz Dinamov plavi 9.
3: Kad smo kod okruglih obljetnica i brojki, pripremamo, rekao si Marko, obilježavanje 100 godina radija, pa sam vadio i neke arhivske materijale. Jedan od naj, naravno, upečatljivijih što se sporta tiče su prijenosi Ive Tomića, pa ću si dati tu slobodu i sada malo ukrasiti ovaj prijenos. Evo novog upitnika za našeg izbornika: hoće li i Dion u avion?
2: Da, za odlazak u Sjedinjene Američke Države, onaj alžirski, bi mogao doći do podatka da je zgoditak Bakrara u prvome poluvremenu u 22. minuti bio okrugli 100. Dinamov u derbijima s Hajdukom, a 200. što se tiče tih svih HNL dvoboja, a onaj idući mogao bi biti i 400. odnosno ovaj Beljin je 400. okrugli u svim HNL utakmicama koje je Dinamo odigrao. Dakle, hvala Miroslavu Tomaševiću koji je to vjerno prikuplja i takve podatke. Puno je tu tih okruglih zgoditaka, a mi se vraćamo praćenju same završnice ovog derbija. 68. minuta pokucala na vrata i stigla Rači s loptom. Hajduk ne žuri iako ima taj minus od dva pogotka, ali ukoliko će krenuti urišati prema naprijed, Splićani riskirat će neku potencijalnu kontru Dinama, zbog toga ipak će malo mirnije privoditi ovu utakmicu kraju, uz naravno nadu da relativno svježiji Ante Rebić može iskoristiti svoju snagu i probiti koji je puta lijevi bok. Gotovo 22.000 gledatelja danas na Maksimiru, što moglo bi se reći jest rekord 2026. godine.
3: A o tome smo nešto o Maksimiru već govorili, pa možemo na sljedeću temu, a to je kako Hajduk ili može li Hajduk opet ovu utakmicu vratiti u nešto neizvjesnije vode, jer sada kao i u prvom poluvremenu nakon pogotka Dinamo prepušta loptu Bijelima, no Bijeli su s njom malo toga napravili i u prvom poluvremenu još manje sada u nastavku, osim one zgode za Pukštasa koji je propustio nakon dobrog primanja zahvatiti loptu u 16-tercu Dinama. Upravo on sada centrira, ali Josip Mišić dobro čisti loptu, šalje ju daleko od svog 16-terca, odnosno izvan svog 16-terca, daleko prema tribini, ali u aut za Hajduk koji će tako nastaviti akciju, međutim izgubiti loptu, pa Stojković i Mišić kombiniraju sada preko Belje, Dinamo pokušava izaći na suparnički dio terena, malo su se preračunali Modri, tako da sada opet Hajduk ima prostor preko Almene i desne strane, podvaljuje Almena za svježe Grebića, Rebić pokušava zavrnuti u kazni prostor, izborit će korner, pa će ubačaj iz kuta biti prilika za Hajdukove nogometaše da u 69. minuti pri vodstvu Dinama 2-0 pokušaju zakuhati nešto u kaznenom prostoru plavih nakon što lopta sleti iz sjevero-istočnog ugla terena. Neće letiti direktno, već preko Pajazitija kojemu je kratko dodana, pa razigrano, oštro ubačeno, Livaković odbio, atraktivno i nema gola. Nema gola. Ko drugi nego Livaja, kad se otvori prostor za neki lucidan potez takozvanim škaricama, je tu obranjenu loptu pokušao ubaciti u mrežu i Livaković je iz samog kuta morao vaditi kestenje, ono što se kaže, izbio u novi korner, ali evo još jedan od tih atraktivnih poteza koje smo zazivali, majstorski je to pokušao Livaja, nije uspio zabiti, neće toga biti ni nakon kornera, sada Livaković sigurno hvata, ostaje 2-0 za Dinamo i potencijalno opasna kontra.
2: Ide po ljevoj strani Vidović, 1-1 je sa Sigurom i dalje Vidović s loptom prolazi evo novih baklji u južnom dijelu maksimirskog terena, tamo je bez prekršaja oduzeta lopta Vidoviću, odnosno ipak Stojkoviću isprike i to će biti gol out za Hajduk. Ostao je ležati Luka Stojković, tamo mu se stigao recimo to tako obratiti Hodak koji nije bio u tom izravnom duelu s njima, ali došao je provjeriti je li sve u redu sa Dinamovom sedmicom. Prije nego li se nastavi ovaj dvoboj možda će biti potrebna i intervencija Dinamove liječničke službe u ovoj današnjoj utakmici, to su fizio Ivan Zeba i liječnik Božo Šebečić. Auta je za Hajduk s desne strane, lopta za Hodaka koji je to odigrao prema Siguru, Sigur pod prekršajem Stojkovića i slobodni je to udarac za Splićane, dok nove baklje padaju ovdje na južnu polovinu travnjaka. Nastavljena utakmica, ono što je zanimljivo, sve te baklje koje padaju, padaju praktički u 1-1,5 kvadratni metar, što je zaista sjajna preciznost onih koji koji ih ubacuju.
3: Gotovo za preseliti na ovaj atletski stadion na Sveticama ovdje iza zapadne tribine, iako bolje bacati atletske rekvizite nego baklje i slična pirotehnička sredstva, dok na sasvim drugoj strani pušta sudac igru, nema prekršaja na igraču Hajduka koji je ostao ležati na travnjaku. Dinamo zato ne mari, već preko Benasera vuče kontraakciju, desno je Lisica, fina lopta Benasera, Lisa ulazi u 16, Lisica se namješta na lijevu nogu, Lisica brani Silić, još može biti opasno, Benaser ostavlja loptu, sada Vidović, varka Vidovića, pad Vidovića, sudac širi ruke, nema 11-terca, nastavlja se igra, udarac je Stojkovića završio u bloku, što šta se sada izdogađalo u kaznenom prostoru bijelih, ali promjene rezultata nema, Silić već hvata loptu i sada on šalje na drugu polovicu terena, podigao se ritam utakmice, Bodiček, Livaje i Galešića, prekršaja bilo nije i lopta će u noge Galešića, pa onda i Livakovića, pa će se sve skupa sada malo primiriti, jer nakon ovih baklji i svega ostaloga bilo je
2: ma gore baklji, pogledaj samo ocjene na Hajdukovoj klupi.
3: Aha, gore na, to je na sjevernoj tribini.
2: Da.
3: Da, moramo se služiti i ocijajem i retrovizorima i raznim sredstvima, ali dobro, kažem, nekad je i bolje da ne vidimo što se događa na tribinama, već samo na terenu, gdje je htio dok reći bilo konačno vatre i u 16-tercu, nakon što je Lisica finom varkom se oslobodio čuvara, gađao, Silić dobro obranio, pa onda u nastavku akcije Vidović i pucao i pao, ali ni gola ni penala, a ni nove akcije sada plavih, iako je Stojković primao loptu na ulasku u 16, ali je sišla, pobjegla, sliznula s njegove noge, otišla u gol out, a u isti će gol out odšetati i Luka Stojković, dok će na centru umjesto njega u igru ušetati Marko Soldo. To je minuta sada već. Ovo nije grički top, tako da nije podne, već je 17.37, minuta je 73. Dinamo Hajduk 2-0 i dalje, ako ste se u međuvremenu uključili u prijenos derbija između Dinama i Hajduka, derbija 34. kola Supersport HNL-a.
2: Znaš li ko je ležao u onoj zadnjoj Hajdukovoj akciji kad je kontru imao i sjajan udarac Lisica?
3: Ne znam, mogu gađati.
2: Prema stilu onom udaranja nogom podbio je Almena, ali evo. To su samo detalji koje eto vidimo u ovoj utakmici, još malo tih topovskih udara sa sjeverne tribine i mislim da su se sada i fotoreporteri preselili sa svojih mjesta pod dno sjevera, opet se aktiviraju one policijske i vatrogasne službe za potencijalnu intervenciju u samoj završnici ove utakmice, čija je 75. minuta počela. Sudac Pavlešić drži loptu u svojim rukama prije nego li dopusti nastavak dvoboja. Podbacio je to sada sigurno, napad je Hajduka, lopta kod Pukštasa i dalje odjekuju ti topovski udari sa sjevera. Dinamo oduzima loptu Hajduku, nakon što je to bilo u nogama Gode, nakon što je primio loptu od Vidovića, potom Mišić dijagonalno prema desnom krilu, tamo je prvo promašio, da tako kažem, loptu Valinčića, ali ju je pokupio Lisica, pa njih dvojica sada se malo dodaju, prišao im je i Benaser i ne žuri Dinamo u ovim trenucima, ima sigurnih, rekao bih, 2-0, pogocima Bakrara iza 22. odnosno Belje iza 65. minute, cijeli arsenal tih topovskih udara zasjenjuje možda malo u ovim trenucima igru na travnjaku i samo se čuje zazivanje svetaca, a sada su baklje krenule i sa sjevera, a razoren je jedan reklamni transparent tamo podno juga. Torcida je krenula ubacivati baklje, obično su to te minute u kojima Torcida ubacuje baklje na teren, a nastavljaju ti topovski udari i doista je jedan tamo razorio jednu reklamu između sjeverne i istočne tribine. Evo nove dvostruke zamjene kod Hajduka, čime Splićani ostaju s pravom na činjenje još samo jedne. Novi dvojac u igri, Hrgović, odnosno Šego, a tamo zaista te detonacije odjekuju gotovo u rafalnoj paljbi, dok je Torcida na jugu doslovce načinila jednu dimnu zavjesu i tim oblacima narančastog i sivog dima moglo bi biti štete i za fotoreportere koji prijavljuju sada da je zapaljen i onaj dio
3: tunel, da, ulaz u tunel, da.
2: Evo direktora stadiona, u tunel, da, direktor stadiona Miljac Sakoman sa
3: vatrogasnim aparatom.
2: Da. Nažalost, evo, derbi koji će potrajati i opet možda ćemo s njega izvještavati da će pasti gol u 102. minuti, a jedino je izvjesno da strilac 100 gola u 102. minuti ne može biti Hođa koji je već napustio teren, a bio je strilac na Svetog Nikolu 6. prosinca, dakle prošle godine. Ovu pauzu koristi za konzultaciju sa svojim pomoćnikom Sandrom Bloudekom, trener Dinama Mario Kovačević, Hajdukov trener Gonzalo Garcia sjedi na klupi i čeka rasplet situacije kad su tribine u pitanju i taj njihov vatreni arsenal ne prestaju odjekivati ti topovski udari sa sjevera. Vidjet ćemo u kojem momentu će eventualno stići do kraja zaliha tih zapaljivih sredstava na jugu, odnosno topovskih udara na sjeveru.
3: Nadali smo se da toga neće biti u ovoj mjeri kao što je bilo na prošlom derbiju. Gasi se sada. Što
2: eno nam i našeg fotoreportera Mirka Jankovića u akciji s kantom vode.
3: Gasi, da. I vatrogasci su jasno došli. Jedan mali hidrant je inače iza samoga gola ovoga južnoga, pa dok su spojili cijev na njega, već je taj dio panoa kraj tunela iz kojeg izlaze igrači, a to vam je ispod južne tribine. Vjerujem da mnogi koji redovno prate znaju kako to jeste na Maksimiru. Eto, i direktor stadiona i fotoreporteri pomogli su tu gasiti, kao što se ranije ko je mogao uključio gašenje
2: transparenta.
3: Šmrk, da, taj doveden, crijevo što sam rekao. On je, vidiš, Marko Hidrant, onaj mali tamo, ja ga do sad nisam primijetio, iza gola gdje stoji vatrogasac, je li to
2: od poljevanja travnjaka vjerojatno automatskog.
3: Pa su onda namontirali na to taj mali hidrant, na taj dovod vode i tako, mislim, evo da vam to makar malo opišemo kako djeluje, kad već o nogometu ne možemo govoriti jer utakmica je stala i prekid traje već neko vrijeme, bit će to znači puno nadoknade. Inače 79. minuta službeno što se semafora tiče, 2-0 je ono što je najvažnije, dakle i dalje rezultatski za Dinamo, a hlade se već polako igrači, netko je izašao čini se ili
2: ma sudac bi da krenuo s nastavkom utakmice, a novi kontingent baklje je bačen, da, dakle stiže. Tek sada Torcida kreće sa onom drugom serijom,
3: ali će čini se ipak biti dozvoljen nastavak igre, barem na kratko. Ako smo ostali dužni ili nismo, Marko, rekao si da je Uši Hrgović i Šego, izašli su Almena i Melnjak. To su bile ove dvije promjene neposredno prije prekida. Sada polako dim se razišao i igra je konačno nastavljena, još desetak minuta do isteka 90, ali možda i desetak minuta nadoknade vremena u utakmici koja nema, dakle, velik rezultatski teret, ali je Dinamo blizu vrijedne pobjede, pa i ohrabrenja dodatnog ako im je to i potrebno, jer Dinamo je, podsjetit ću, u nizu u kojem već 20 utakmica u domaćem prvenstvu ne zna za poraz, još od početka mjeseca studenog, tu je 17 pobjeda, samo 3 remija, dakle jedna fantastična serija, jedno drugačije Dinamovo proljeće, ni ono 82. ni ovo sada simbolično kada je klub mijenjao vlasničku i upravljačku strukturu, već jedno svakako rezultatsko i izvedbeno proljeće za pamćenje koje bi modri mogli okruniti, iako je Rijeka jedina koju nisu pobijedili tog proljeća, dva puta je bilo neriješeno u prvenstvu, a susreću se, na to sam mislio, u finalu kupa u srijedu od 18 sati na osječkoj Opus areni. No, prije toga Rijeka jučer odigrala, pobijedila Vukovar, prije toga još desetak, 15 ili nešto više minuta nogometa u derbiju Dinama i Hajduka.
2: Lopta je kod Gode na ljevom Dinamovom boku, novi igrač u Dinamovim redovima Soldo koji je ušao umjesto Stojkovića s loptom, odigrava to prema ljevoj strani pa je vraćeno sve u pozadinu do Zebića, odnosno Mišića. Mišić dugo razmišlja, onda pod pritiskom Pukštasa predaje loptu Zebiću koji je krenuo prema naprijed, dugo vuče loptu, odigrava potom na Lisicu koji je griješi, može li to popraviti Zebić u duelu s Rebićem koji ide žestoko, na kraju je ipak Zebić uz pomoć Lisice uspio to izbaciti u aut. Hrgović se sprema to izvesti s lijeve strane i učinit će to rukama. Vraćena lopta prema Račiju. Rači daje za Silića. Silić prosljeđuje do Marešića. Marešić staje na loptu, potom odigrava na Hodaka. Hodak koji može puno više nego li je danas to prezentirao u ovoj utakmici. Zaista sjajan talent, ali u današnjem ovom, reći ćemo, bljedilu Hajduka, kad je u pitanju igra prema naprijed, se nekako u to sve skupa uklopio. Evo ponovo Hodaka s loptom, daje na desno krilo, tamo je to navraćao u pozadinu Šego, pa je ostao ležati netko od Hajdukovih igrača tamo blizu središnjeg kruga. Lisica već vuče kontrudara s Lisice pokraj gola, a tamo će se morati možda ukazivati pomoć, jer su grčevi u pitanju. Liva je priskočio tamo pri pomoći u završnici ovog dvoboja svojem ozlijeđenom suigraču, je li u pitanju Sigur ili netko drugi, a da, Sigur. U tijeku je 83. minuta, a očekujemo barem 7-8 minuta nadoknade vremena po isteku 90. a možda to bude i više od 10. Sve naravno u rukama glavnog sudca Patrika Pavlešića, koji se nije nešto pretjerano razmahao kartonima u ovom dvoboju. Bilo jest nekih situacija koje će se ocjenjivati i procjenjivati. Naravno, uvijek suđenje u derbijima jest pod posebnim povećalom, ali nije bilo, ono što je najvažnije, možda pretjerano puno žalbi s Dinamove ili pak Hajdukove strane kroz igru, kroz utakmicu. Vidjet ćemo kakvih će biti eventualnih reperkusija po posljednjem slučajevom zvižduku. Ukrao je jednu loptu Rači i krenuo u kontru, osvojio cijelu polovinu terena koja pripada Hajduku, ali onda dolaskom u Dinamovo polje su to oduzeli Modri, koji napadaju preko Gode. Godin ubačaj, lijepo primanje je bilo Vidovića, ali izostao je udarac jer se tamo vratio pri pomoći svoje obrani Šego. Ostalo je 2-0 za Dinamo s godicima Bakrara, odnosno Belje, iza 22. i 65. minuta.
3: Sve smo bliže zaključku da će to biti dovoljno za Dinamovu pobjedu, ali ima se igrati još 6,5 minuta do isteka 90. plus sudačka nadoknada, ali sada Bijeli gube loptu u opasnoj zoni. Evo Lisice, Lisica i Benacer kombiniraju, ipak zatvorio Hajduk, pa Benacer vraća za Josipa Mišića, Mišić opet Alžircu, on do desnog boka do Valinčića, Valinčić nije pod pritiskom, može mirno vratiti Benacer. On je navukao Rebića, dva bivša igrača Milana u tek kratkom duelu, pa onda lopta opet od Benacera na lijevu stranu sada za Godu, Goda Vidoviću, Vidović opet Benaceru, on traži ponovno plavu desetku Gabriela Vidovića koji je na rubu 16, ali su ga dobro pokrili Hajdukovci, nisu mu dozvolili da prođe dalje. Evo Pajazitija sada u pokušaju da preseli loptu na polovicu Dinama, traži Rebića, ali je brži i ranije na lopti Galešić koji ju šalje van granica igrališta, a Gonzalo Garcia koristi pravo na još jednu promjenu u svome kadru, završnicu utakmice. Umjesto Sigura odigraće Adam Huram, koji je već ubilježio nekoliko nastupa ovako s klupe, mladi Ukrajinac koji obećava, kažu u Hajdukovom omladinskom pogonu, 17. godina, stigao je iz Šahterove akademije, već šesti nastup u bijelome dresu, prilika za njega da osjeti imalo atmosfere i naboja velikog nogometnog derbija, odnosno najvećeg nogometnog i sportskog derbija u našoj zemlji, koji je u prvom poluvremenu protekao u šahovskom taktičkom nadmudrivanju, drugi dio nešto življi s više prilika, ali Dinamo u konačnici uspješniji, barem za sada. Bakrar, Beljo 2-0, a još 5 minuta do isteka 90.
2: Lopta kod Galešića, neće žuriti Dinamo. Benacer prebacuje Rebića, daje za Valinčića koji se malo poigravao, malo imao i problema s kontrolom lopte, potom Glizić starta Rebića i žuti karton koji je zaradio jer je pokosio lisicu i to će biti slobodni udarac pred Dinamovom klupom za Modre. Modre koji su načinili 4 zamjene. 3 u 59. minuti i 1 u 73. Dakle, i Dinamo ima pravo ubaciti još jednog igrača. Ima ih ukupno četvoricu na zagrijavanju. Mišićeva povratna lopta prema Galešiću. Galešić za Benasera. On vraća do drugog stopera Zebića. Zebić kombinira s Godom. Ponovo Marko Zebić prema Benaseru, pa će još jednom primiti loptu od njega. Ponudit će se odmah Benaser, pa to još jednom vratiti do Zebića. Ovo je zanimljivo. Igra 2 na 2, kao da gledamo košarku i onaj takozvani pick and roll sistem. Na kraju se Zebić malo poigravao, ali ipak pod pritiskom tog svježeg Hajdukovog igrača Adama Hurama uspio je loptu izvući iz te opasne zone i još jednom gurnuti za Ismaela Benasera. Ne žuri Dinamo, što je jasno i logično. Priželjkuju naravno Modri privesti ovu utakmicu kraju bez primljenog pogotka. Imali su i u derbiju u Splitu prednost od 2-0 s Guricima Zajca Vidovića iz 7. 11. minute, onda je Pukštas to u 28. je smanjio da bi konačnih 3-1 10 minuta kasnije postavio Bakrar. Kažem, došlo je tada do svojevrsnog opuštanja kod Dinama, ali u ovoj utakmici ga ne vidimo, barem ne za sada, i želi Dinamo, kažem, privesti rutinski ovu utakmicu kraju, zašto mu je naravno veliku školu dala i Europa i nastupi u Europskoj ligi ove godine u kojoj su imali izravni plasman, pa je to i na neki način bila malo čudna sezona za Dinamo bez onog pritiska europskih kvalifikacija, gdje je i nezgodno tempirati formu jer vam takve utakmice dolaze u ranoj fazi, a sada dva puta se tresa okvir gola i još uvijek je lopta u kaznenom prostoru. Udarac Solde koji je blokiran, prvo je opalio Benaser iz daljine, lopta je lelujala, Silić je to odbio u gredu, na odbijenu loptu je naletio Beljo glavom i pogodio lijevu vratnicu Hajdukova gola, ali ostalo je 2-0, velika pljesak s maksimirskih tribina i s Dinamove klupe za ovaj naparoški učinak Modrih, ali od svega toga ništa, suđena lopta za Hajduk, ostalo je, ponavljam, tih 2-0.
3: To su udari koje želimo na nogometnim utakmicama, ne ovi sa tribina, već ovi poput udarca Benasera, pa obrane Silića uz dosta problema, lopta u gredu, onda naljeće Beljo, čuli ste, trese se i vratnica, Beljo se nazabijao golova ovog proljeća, ali sjetite se jeseni kad ovakve prilike nije zabijao, to je tako s formom napadača, nekada čudljivo i teško objašnjivo u nogometu, no taj slabiji dio jeseni je itekako kompenzirao dio Andrena Beljo, sada ga međutim lopta opet nije poslušala, iz neposredne blizine s peterca uzdrmao je vratnicu, tako da je dva put okvir gola uz Silićev doprinos spašavao sada Hajduk i težeg poraza na Maksimiru, ali eto, u svakom slučaju puno više akcije i užitka za publiku, pa i onu neutralnu svakako u drugom poluvremenu ove utakmice. Imao je Hajduk svoje šanse i lijepih poteza, ali Dinamo ipak korača prema još jednoj pobjedi, prema dodatnom učvršćivanju na vrhu ljestvice. Evo sad akcije za Vidovića po lijevoj strani, dobar pas, Vidović ide kraj hodaka, ipak vraća loptu unatrag god i odgodit će Dinamo odmah centaršut, ali nastaviti sa napadom. Još 7 minuta sudačke nadoknade u ovoj utakmici. Evo lopte opet prema Belji, Beljo na rubu 16, Beljo pored gola. Pored gola Beljo, čim je primio, odmah je opalio prizemno, kotrljala se lopta, nije bila presnažna, netko ju je dirao, ili Silić ili blok, jer sudac pokazuje prema korneru. Nižu se prilike sada u završnici utakmice, malo je i pala koncentracija Hajdukovih nogometaša. Silić obranio, gledamo sada na ponovljenoj snimci, da nije išlo je to u okvir gola, tako da se piše Siliću još jedna dobra intervencija na ovoj utakmici. A hoće li sada Beljo dobiti pljesak na otvorenoj sceni? Topić je spreman za ulazak u igru. Ne, ipak Mišić, kapetan Dinamova, sada je prepustio traku Livakoviću, čini mi se, a on će izaći da bi Topić ušao za ovih 7 ili nešto manje minuta da doknade korneri, dakle, u međuvremenu za Dinamo. Čim Topić uđe iz kuta će loptu Benacer ubaciti u 16 terac Hajduka, gdje ima dosta uzbuđenja u završnici ove utakmice. Spličani, kaže, malo pali, ipak što se tiče i ofenzivnih akcija. Nezgodna lopta, Silić je visok, pa ju je nekako uspio skinuti iz glave Belje i izbaciti prema polovici terena. Ostaje 2-0 za Dinamo, ušli smo, dakle, već u sudačku nadoknadu, što više već u drugu od 7 minuta.
2: Ispucana lopta do Livakovića, koji je izvan svojeg kaznenog prostora, pa onda odigrava za Topića, koji je na desnom krilu ispred njega. Ipak je to proslijedio glavom Benacer za Topića, koji je prošao svojeg čuvara Hrgovića, ulazi u kazneni prostor, podvaljuje za Belju. Beljo pokušava petom ostaviti za Topića, nije prošlo. Hajduk se grčevito brani, Topić borben, doći će do nove lopte ispred Pazitija, ali se potom malo i pusti iznuti, no za borbenost će dobiti pljesak. Ušao je sada i u jedan fizički obračun s Pazitijem, međutim, bit će sve u redu u toj situaciji. Očito je bilo i nekog dobacivanja

0: U autu s desne strane nudi se tamo Benaser, međutim Valinčić će se odlučiti za sasvim drugo rješenje, bačeno prema rubu 16-terca za Belju koji između dvojice uspio se iznuditi i izboriti za loptu, odigrao to na Vidovića čiji je udarac ljevicom obranio Silić, sa 16 metara je raspalio Vidović i u završnih 20 minuta ovog dvoboja vidjeli smo više prigoda nego u čitavih početnih 45 minuta.
1: Da, otvorio se svakako meč u završnici, to više naginje na Dinamovu stranu i što se tiče jasno prilika, ali bez obzira što je Silić mnoge obranio, što su neke ostale neiskorištene zbog udaraca u okvir gola, Dinamo i njegovi navijači na kraju neće žaliti jer ovih 2-0 čini se sada kao i garancija pobjede dugo čekane. Čuli ste, protiv Hajduka na Maksimiru 3 godine, 5 prvenstvenih utakmica Dinamo nije slavio na svom terenu protiv najvećeg rivala, otići će plavi na 18 bodova razlike, to do duše još uvijek nije i ni blizu čak rekorda koji u Ligi 10 iznosi 25 razlike na kraju sezone Dinama i drugoplasiranog sastava u toj sezoni iz 2008. je onaj najveći razmak, tada ne Liga 10, ali 28 bodova, tada je Dinamo imao prednosti u odnosu na konkurenciju. Ova sezona Dinamova uz turbulentniju jesen sada s ovim proljetnim učinkom podsjeća na one najdominantnije godine u smislu Dinamovih onih naslova prvaka koji su se redali kao na traci. A sada se polako dolazi i do samog kraja ove utakmice. 5. minuta nadoknade je na isteku, već 2 sata od samoga početka dvoboja. Bliži se završnica koja je utakmice koja je počela uz dosta vatre, ali koliko vidimo uz vatru će nažalost i završiti jer nešto tamo gori sada i na južnoj tribini, stolice čini se, ali samo da sve ovo skupa prođe, a da u kasnijim izvješćima snaga reda ne bude prijavljenih većih problema, ozljeda ne daj Bože ili nekih ozbiljnijih posljedica cijelog ovog popratnog sadržaja, da ga tako nazovemo, vezanoga uz današnji derbi Dinama i Hajduka. Evo jedna od završnih akcija plavih, Valinčić prema Belji, pa onda ipak u Pukštasovim nogama završava lopta, ali griješi Pukštas u predaji Rebiću, Soldo je to presjekao, pa Benaser, bilo je i prekršaja, pušta prednost sudac, onda ipak povučen i Benaser, pa će biti slobodan udarac za Dinamo koji vodi 2-0.
0: Rebić koji ima žuti karton sada će dobiti upozorenje od sudca jer ne treba mu ovako nešto u samoj završnici derbija, bez obzira na tu njegovu borbenost, bez obzira na tu njegovu bespoštednost u obrambenim akcijama, morat će biti ipak malo uviđavniji jer treba naravno i preživjeti ovakav derbi bez neke ozljede zbog udaranja suparničkog igrača. Vraćena lopta prema Livakoviću koji će to odigrati za Galešića, on pak krenuti prema naprijed, predaje loptu Benaseru koji je to vraća još jednom za Niku Galešića. Ne žuri Dinamo, ovo je završna od tih najavljenih 7 minuta Sučeve nadoknade vremena. Topićeva lopta za Zebića, Zebić preskače gotovo cijelu polovinu igrališta, odigrao je to za Belju, Beljo između dvojice gura za Vidovića i na kraju klizeći start, tamo je bio Hodaka koji je skrenuo tu loptu do vratara Silića. Mislim da je ovo manje više sve od onoga što ćemo vidjeti i što smo vidjeli u današnjem derbiju. Čestitke nogometašima Dinama na pobjedi, ono što očekujemo je svakog trenutka i posljednji zvižduk sudca Patrika Pavlešića. 2 su pogotka pala, po 1 u svakom poluvremenu. Evo i kraja, u 22. minuti Bakrar na asistenciju Mišića, a potom u 65. je Beljo glavom nakon ubačaja Lisice za, pokazalo se kasnije, konačnih 2-0 uz još pregršt Dinamovih šansi u drugom poluvremenu. One Hajdukove zaista su malobrojne, sjajno primanje pukšta sa prsima iz 53. minute, nakon kojeg se poskliznuo, činilo se kao najkonkretnija situacija iz koje su bijeli tada mogli doći do izjednačenja rezultata. Prije toga još Almenin pokušaj sa 16 metara koje je obranio Livaković i u 70. minuti Škarice Livaje, složit ćete se, možda i premalo od Hajduka.
1: Da, nakon toga onda samo Dinamo, Silićeva obrana.

0: nevratnice Grede, tako da je moglo otići na više od ovih 2-0, ali u svakom slučaju zaslužena pobjeda zagrebačkih plavih. U ovim trenucima igrači se pozdravljaju na terenu međusobno i polako će se uputiti pozdraviti svoje navijače. Dinamo slaviti pred sjeverom, Hajduk pozdraviti Torcidu na jugu, koja će ovdje biti i za tjedan dana kada gostuje Hajduk od Lokomotive. Dinamo će pak u Koprivnicu, ali prije toga u Osijek na finale kupa protiv Rijeke u srijedu. Završni čin borbi, što se borbi za trofeje tiče, jer ovaj u prvenstvu je već osiguran u Dinamovim vitrinama, ali na neki način i vrhunac ove sezone, s time da još nismo zatvorili ni pitanje borbe za ostanak u potpunosti, a ni za mjesta u Europi, pa stoga ostanite uz naš program. Uskoro slijedi utakmica u tom kontekstu bitna između Varaždina i Lokomotive, a s Maksimira ćemo u najkraćem mogućem roku dostaviti i prve reakcije aktera ove Dinamove pobjede protiv Hajduka od 2-0, koju su za vas uz tehničku podršku Danila Požgaja omogućili i radili, prenosili Marko Šivak,
1: Ramić Kovačić.
0: Do slušanja.

uvijek si, sve si ka čača i mati. U crikvama moliš i dicu nam zabavljaš. Pensionate ladiš, a kad ponoć bati, zajubljenu mladost na život pripravljaš.

0: poslušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
2: Glazbofon.
0: Glazbofon.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u ovo tjedno izdanje Glazbofona. Još uvijek smo u Sudamiji koja se sutra službeno privodi kraju, stoga smo se danas odlučili za pisme posvećene Splitu, ali budući da smo u prošlosti slušali sve najbolje iz svih desetljeća za nama, ovaj put smo se odlučili za glazbene posvete Splitu skladane kroz 90. pa na ovamo, znači u zadnjih 30-ak godina. Stvarno je puno tu pisama takvog tipa, jednu možda i najljepšu smo upravo čuli Bruna Vučkovića i Klapu Delmatiju pismi Splitu. Ide nam za početak još jedna takva nezaboravna, ova u interpretaciji Olivera Dragojevića Ispod sunca zlatnoga.

pravo more pisama posvećenih je Splitu. Dvije velike kroz 90-te ustavio je Zdenko Runjić. Prvo ćemo čuti tri tenora, to su bili Ante Ivić, Bepo Matešić i Nenad Kero u splitskom tangu, a zatim slušamo i splitsku serenadu u interpretaciji Gorana Karana.

Fali more, drž se kraja, pjevao nam je Teddy Spalato, a glazbofon posvećen pismama koje su posvećene Splitu, a nastale su od početka 90-ih. Pa na ovamo nastavljamo uz Peru Panjkovića i Split 1700. Zatim nam ide Matko Jelavić sa Olipi, Splite moj. Split, Split.

0: Bili su to Kuzma i Šaka Zulu i Stefan Kokoškov u Vidit Split pa Umrit. A nastavljamo s ovim ležernijim pismama posvećenima Splitu uz Mucala, odnosno ova je posvećena Splićankama. A nakon toga slušamo i jednu od svježih, Kad se rodiš, usred Splita i Luku Nižetića.
1: Lipe su Istranke, lipe su Splita.

Danica, Doris, Maja, Severina, Daniela, Rozga, pa ti te ga ima. Spala to Toma, Jelavić, Ban, Grašo, Linić, Belan, Karan, Đulijano, Žečić, Amulić, Stavro, sa sve nas od ozgo gleda bos. I koda Olivera čuje na zvizdi, kako mi kaže, aj mali ne pizdi.

0: poslušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
2: Glazbofon.
0: Glazbofon.

Još jednom vas pozdravljamo, cijenjeni slušatelji. Evo i na početku novog izdanja MP3-ce strane Topliste Radio Splita. U nju smo ušli uz Joe Carey-a, već dobro nam znanu singlicu End of Beginning, a pomalo smo došli i do kraja njenog boravka na stranoj Toplisti Radio Splita, a slična sudbina očekuje i pobjedničku pjesmu ovogodišnjeg San Rema, Per Sempre Si, u interpretaciji Sala da Vincija.

0: si.
1: Čuli smo Sala da Vincija s Per sempre si na 14. mjestu MP3-ce. Na 13. ovotjedni novi ulaz. Nakon nekoliko godina ponovno na listi imamo No Kana, 29-godišnjeg američkog kantautora koji nam donosi u singlici Doors dašak suvremenog američkog folka, odnosno Amerikane.

i dalje ste u MP3-ci, top listi strane glazbe Radio Splita. Bio je to Britanac Harry Styles, American Girls, a evo sada i mlade američke glazbene i glumačke zvijezde Olivia Rodrigo s novom joj singlicom Drop Dead.

čuli smo već i 6. mjesto MP3-ce Tame Impala, a iza tog projekta krije se australski glazbenik Kevin Parker. Singlica nosi ime Dracula, a na 5. poziciji nam je južnokorejska pop senzacija BTS s pjesmom Swim.

Slušali smo BTS i njihovu novu singlicu Swim, a na četvrtom mjestu MP3-ce ide nam Bella Kay sa I Love It, I Love It, I Love It. I like

drugi put večeras čuli smo Ellu Langley, američku kantautoricu, sada i u njenom dosad najvećem singlu Choosing Texas na trećem mjestu MP3-ce. A na drugo se spustila I Just Might hit singlica Bruna Marsa.

Čuli smo Bruna Marsa na drugom mjestu MP3-ce, Sai Just Might, i tako polako došli do kraja našeg ovog tjednog druženja u stranoj toplisti Radio Splita. Za kraj najavit ćemo još samo prvo mjesto, tu

0: Iskronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji. Iskronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika. Hod za život, Trnjanski Kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
0: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski Kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim Kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski Kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i Zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se s paljenjem Kresova čekao sumrak, na Savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike Kresova, ali i premijera.
3: Oni danas slave Beograd.
4: Smradovi jedni komunistički.
5: Ali Hrvatska mati, nemoj tugovati.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
8: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
4: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...

0: vas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
1: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
2: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša suodgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
1: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
1: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
4: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
5: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
1: Skup je podržao i Marko Perković Thompson.
6: Podajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
1: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, no ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača. Ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dana Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti, o tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednost ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Vijesti iz svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede, no ove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine dosad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebali razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
9: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede, Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio.
10: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
11: Njom pobjede! Hurra!
9: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
12: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja Ukrajine, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima od zajedničkog interesa.
9: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
10: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
9: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
13: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
0: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku u Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
14: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
15: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
14: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
16: El riesgo es bajo.
17: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
14: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
18: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
14: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
13: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na dva iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
0: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Merakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
13: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
17: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
13: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
0: Mađarski je parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u Mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
13: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laborističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Brauna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
19: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
20: Naše ideološke pozicije su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego o modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave, produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu. Ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisno je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
0: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
1: Uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
21: A zašto onda mislite da je to napravio?
1: Ne znam, to morate onda pitati i njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
22: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
24: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi. Tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost, centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa. U dobroj završnici s Dinamove strane bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
23: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
25: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara. Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvome dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom put preko grede. Jukić u posljednji tren blokira udarac Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
23: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
26: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo da smo prava ekipa. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, da ćemo biti pravi.
23: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igrat će Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
19: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
2: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo i lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomice ponegdje i pretežno sunčano, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskove s grmljavinom, koje će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koje će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna slična današnje, uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
13: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
0: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
13: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
0: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i dan Europe.
13: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu dana pobjede.
0: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
13: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
3: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan su obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada, predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. No protivnici te priredbe također su se okupili.

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: A Hod za život održao se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić. Prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
5: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
6: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
4: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije, Zagreb je proteklog dana proslavio programom u središtu grada, uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
7: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
8: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena sa ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajmo da je prošao prvi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti i po 1000 zarobljenih vojnika. A u Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put

0: gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja, ulice Moskve bile su gotovo potpuno prazne. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat, te rekao da mu je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. A što se tiče Zapada, ističe.
1: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokber, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost kojim daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbollahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnji mediji pišu da je poginulo 39 osoba.
2: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburske obale, a sav izazov, startina i donacija namijenjene istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Utrka se u Zadru održava od 2014. i postala je jedna od najvažnijih lokalnih sportskih manifestacija.
3: Sport.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
4: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Super Sport Hrvatske nogometne lige. Strelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru, u 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima pobjedila Zadar 19-12, Mornar i Primorje odigrali su 16-16. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrtfinala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravat će za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i susret protiv Šibenika. U malo nogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede. Dino Prižmić igraće danas u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera. Marin Čilić izgubio je u drugom kolu od Španjolca Landalusea, a Dona Vekić izborila je finale u Istanbulu.
3: Vrijeme.
0: Prognoza za nedjelju 10. svibnja. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

velikog mora. Sumrak donosi posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarne.

0: liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
1: Tako, neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Jesti.
2: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
3: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
2: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

a zdolaní kompania sobě jazz. Se su to pleh muzik,

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su